zabranjeno miješati se s mnoštvom, a napose približiti se proroku. Stoga se približava Isusu neprimjetno i dodiruje skute njegove haljine. Njezin dodir se razlikuje od dodira mnoštva koji se tiska oko Isusa. Njezin dodir je nadahnut vjerom kojom je u Isusu nazrela božansku spasiteljsku snagu. Iz Isusa izlazi sila koja može djelovati nezavisno od Isusa, ali je on osjeća. Isus reče ženi, hrabro kćeri, vjera te tvoja spasila. Taj izraz se može tumačiti na tri različite razine koje se ne isključuju. Prva, tvoja te vjera kao takva spasila. Druga, tvoja te vjera spasila jer te povezala sa mnom koji sam jedini tvorac spasenja. Treća, zbog tvoje vjere, poniznog čina pouzdanja u mene, što je jedini stav koji mi je drag, dajem ti ono što moliš. Kad Isus uđe u Jairovu kuću, zateče buku na ricaljki, svirača i mnoštvo ljudi koji, prema istočnom običaju, glasno vičući oplakuju smrt. Dijete je zaista bilo mrtvo, ali za Isusa smrt nije konačna. Bog može s lakoćom probuditi mrtve i zato se za Isusa smrt ne razlikuje od sna. Znamo da je rekao i za Lazara, Lazar, prijatelj naš spava, no idem probuditi ga. Stvari i događaji sasvim različito izgledaju iz čovjekova iskustva i iz Božje perspektive. Ako gledamo Božjim pogledom, odnosno pogledom vjere, stvarnost će nam biti jasnija. Vjera izoštrava stvarnost. Budimo ljudi puni vjere poput Jaira i žene koja je ozdravila po svojoj vjeri. Na koljenima u molitvi pred Isusom nema te situacije koja ne može biti promijenjena. Poštovani slušatelju, u svom svakodnevnom životu pozvani smo potpuno osloniti svoj život na Isusa. Tvoja vjera u Isusa može premještati brda. Ako vjeruješ, sve je moguće. Promjena u tvome životu i promjena u životima tvojih bližnjih može se dogoditi po tvojoj vjeri. Tvoja vjera u Isusa može spasiti i tebe i tvoga bližnjega. Vjeruj u Isusa i vjeruj Isusu.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Nedugo nakon osnutka prva bojna druge gardijske brigade Crne Mambe poslana je na zahtjevan teren u Liku kako bi obuzdala srpsku pobunu u tom dijelu Hrvatske. Na ratište je otišlo 100 pripadnika predvođenih zapovjednikom Matom Obradovićem, a zadaća im je bila osigurati šire gospićko područje te cestu Gospić-Titova Korenica. Prvi borbeni obračun, i to s postrojbom kapetana Dragana, imali su 30. lipnja 1991. godine, no događaj koji je obilježio boravak Crnih Mambi u Lici dogodio se na današnji dan 6. srpnja 1991. godine.
1: Pri povratku sa sastanka u Zagrebu za Ljubovo, zapovjednik Obradović i 10 branitelja upali su u zasjedu. Na njihova vozila otvorena je pješačka vatra s nasipa. Napadnuti u teškoj poziciji, Motorolom su pozvali pojačanje. Njihovi suborci došli su u kratkom roku s 2 vozila na mjesto okršaja i neprijatelja primoravali na povlačenje.
0: U tom okršaju smrtno su stradali hrvatski branitelji Ivica Kolar i Pero Juriša, prvi poginuli pripadnici druge gardijske brigade, te ujedno prvi poginuli branitelji iz đurđevačkog područja odakle su bili. Stradavanja su mogla biti još veća, jer je neprijatelj u napadu koristio bombu koja, na sreću, nije eksplodirala. Svega toga prisjetio se u podcastu Gdje si bio 91. Ivica Šafarić Ninja, koji je tog dana izbjegao smrt.
2: A mi smo u 6. mjesecu bili na Ljubovu, gdje smo imali vatreno krštenje, malo žešće, 2 poginula, 5-6 ranjenih, žestok napad, i evo, kapetan Dragan je u to vrijeme obučavao svoje specijalce u blizini nas i onda je ih poslao testirati na nama i nije se dobro pokazalo. Imamo 2 poginula zato što su napravili zasjedu na naš auto gdje je bio zapovjednik i vozilo baš sa Mihom Caputom koje se dolazilo iz Zagreba. I tu su upali u zasjedu i tu su ta 2 naša Pero i Ivan bokser poginuli. U kombi je ubačena bomba koja na sreću nije eksplodirana. Bilo je čak, znači, s koje blizine su ih s 2 strane rikošeta tukli, još je čak malo hvala Bogu bilo povređenih, poginuli, mogli su ih sve poći. Mi smo brzom intervencijom došli s 2 kombija, rastjerali neprijatelja, osigurali područje, izvukli, i to je isto tragično smiješno. Naš zapovjednik Mato je nazivao vojarnu u Gospić da vojska dođe sa svojim vozilom da nam osigura prolaz sa mrtvima i ranjenima do bolnice Gospić, što su oni običavali da će doći. Prolazilo je sat vremena, možda i više. Ja kažem, ljudi moji, mrak pada, nemamo mi, neće oni doći, tako je bilo. I onda smo pripremni sjeli u svoje kombije s kojima smo mi došli, natovarili mrtve i ranjene i brzinom jurili, bili pripravni s puškom ako opet ne bi nastavili zasjedu. Nisu, došli smo u bolnicu, tamo smjestili ranjene, pružili im pomoć, mrtve u hladnjaču, čekalo se drugi dan helikopter za Zagreb, ranjene i mrtve, i sam zapovjednik se nagruvao. Ima zanimljivost, u tom autu sam ja trebao biti, jer ja i bokser smo stali osiguravati zapovjednika. On, Pero i bokser su iza sjedili, neprijatelj je nekim laičkim ili starom načinom razmišljanja da zapovjednik se vozi iza, tako da zapovjednik je naprijed, tako da je naš Mate preživio ali dvojica dečka. Tako da ja velim, tu me je već nekoliko navrata oko kome, dragi Bog spasio.
1: U zasjedi je ranjeno 5 gardista.

ti, i bure huk i gore grom, i zvijezde neba Hrvatsko, i val na moru Jadranskom.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Lijepom pozdrav. U društvu smo s jednim od najpoznatijih autora kajkavskih popevki, Ivicom Pepelkom. Rođen je u Slavoniji, a odrastao je u Hrvatskom Zagorju. Kao samouki glazbenik karijeru je ostvario posvetivši se ponajviše narodnoj kajkavskoj glazbi.

Jedan od najznačajnijih kantautora sjevernog dijela Hrvatske, Ivica Pepelko, tijekom 50 godina umjetničkog rada potpisao je oko 500 pjesama. Hrvatski branitelji pamte ga po pjesmi Rane 90. posvećenoj svim stvarateljima Hrvatske države.

Ivica Pepelko čitav život promiče kajkavštinu, držeći da nije dovoljno zastupljena u kulturnim i društvenim zbivanjima, te da joj mediji ne daju dovoljno zasluženog prostora. Posebno je ponosan na pjesmu Sveta zemljo, koju je 2015. snimio Skudom Stenjevec iz Zagreba u povodu 20. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja.

Ivica Pepelko ovako opisuje svoj odnos prema glazbi. Obične riječi, jednostavna glazba. Na prvi pogled zvuči banalno, međutim nije. Svaka moja pjesma mora imati sadržaj, smisao i poruku.

0: Kaleći se glazbeno kroz seoske proslave, hotele, obilazeći koncertne dvorane u Hrvatskoj i u dijaspori, Ivica Pepelko shvatio je da je kajkavski melos vrlo melodiozan, poput dalmatinskog, a ipak mnogima stran.
1: Srećni dani brzo prejdu, kakiv se baš

Na kraju spomenimo još da je Pepelko dobitnik brojnih festivalskih nagrada i prvi kajkavac s platinastom pločom. Ne živi od glazbe, već voli glazbu, kao i vaši današnji domaćini. Urednik emisije Siniša Kovačić i tonska realizatorica Eva Leš, koji vas srdačno pozdravljaju. Do slušanja.

0: Glazbena slušaonica.
1: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

svom naručju, poput ovčice tvoje, želim prebiti.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1439. svečano je objavljeno Ujedinjenje Katoličke i Pravoslavne crkve, koje nikada nije zaživjelo. A 1885. dokazano je da se bjesnoća može spriječiti cijepljenjem.
0: Vremeplov.
8: 1439. svečano je objavljeno Ujedinjenje Katoličke i Pravoslavne crkve. Bio je to vrhunac višegodišnjih nastojanja da se kršćani ujedine u borbi protiv Osmanskog carstva, koje je već bilo na pragu osvajanja Carigrada. Za uniju crkava bio je zainteresiran i bizantski car Ivan VIII. Paleolog. Došao je u Italiju u pratnji 700 ljudi, uključujući carigradskog patrijarha Josipa II., 23 pravoslavna mitropolita i velikog broja teologa. Prisustvovali su crkvenom koncilu kojem je predsjedao papa Eugen IV. Katolici i pravoslavni tijekom koncila usuglašavali su svoje stavove o vjerskim pitanjima, naročito oko papinskog prava prvenstva i doktrine o čistilištu. Sporazum su potpisali i svi pravoslavni metropoliti, osim jednog, Marka od Efeza. On je ustrajao u protivljenju papinstvu i neki ga smatraju odgovornim za neuspjeh čitave unije. Na kraju je cijeli pokret doživio neuspjeh, a Carigrad je pao pod Osmanlije 14 godina kasnije. 80-ih godina 19. stoljeća već se znalo da se bjesnoća širi slinom u dodiru s krvlju. Do tada su već bili obavljeni uspješni pokusi na životinjama, no većina liječnika još nije vjerovala da bi se cjepivom mogla spriječiti bjesnoća kod ljudi. Louis Pasteur bio je drugačijeg mišljenja. Prigodu da to dokaže dočekao je 1885. Na vratima njegova laboratorija toga se dana pojavila uplakana žena sa sinom Josefom Majsterom, kojeg je ugrizao bijesan pas. Pasteur je znao, ako dječak ne bude cijepljen još neispitanim cjepivom, sigurno će umrijeti. U početku se dvoumio, bio je to njegov prvi pokus na čovjeku, no u strahu za njegov život odlučio je primijeniti lijek. Već iste večeri dječak je dobio prvu injekciju, a zatim 11 dana svakodnevno još po jednu, svaki put sve jačeg sastava. Poslije 11 dana bio je potpuno zdrav. Tek u srpnju 1887. u vrijeme kada je smrtnost cijepljenih bolesnika smanjena na samo 0,5%, Pasteurov je lijek konačno priznat.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1864. austrijski nadvojvoda Maksimilijan Habsburški postao je car Meksika. 1928. premijerno je prikazan prvi potpuno zvučni film u povijesti pod nazivom Svjetla New Yorka. A 1935. u Pitomači je rođen Drago Britvić, jedan od najplodnijih hrvatskih pisaca tekstova zabavne glazbe i šansona. I s ovim završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Molitelji, djelatnici Hrvatske katoličke mreže.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja,
3: moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
6: Zdravo kraljice,
2: Majko milosrđa, života i slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
6: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvala Isus i Marija, budite mi dobro uz Božju pomoć. Na početku novog radnog tjedna, stoga Božja pomoć će nam trebati i providnost dobro doći. A tome se nadaju ovo jutro Petar Peko kao urednik vijesti, Mihael Bosa kao tehnička podrška, tri mušketira zajedno sa mnom. I dio smo one ranojutarnje ekipe koja će pripremiti sve za kolege koji dolaze i zajedno ćemo biti do 12 sati do predaje smjene. Svirat ćemo, družit ćemo se, danas ćemo se spomenuti i nekih glazbenika koji su nas kroz prije par godina napustili, dobro doduše neki prije par desetljeća, ali bit će jedan spoj krapinske, tamburaške, domaće glazbe i američkog bluza, američkog roka, no sve u svoje vrijeme. Koliko vidim, jedno aktualno se priprema u međunarodnoj smotri folklora u 8:10, no i to ćemo najaviti pravovremeno. Za sad samo želim da se razbudite, da popijete prvu kavu, da se podigne radna temperatura, da se opustite i da nađete razlog za izaći iz kuće ovo jutro.

my darling, I need you to call my own and never do wrong.

Ne znam koliko vam je do fučkanja ako se vozite našim cestama, autocestama. Trenutno su kolnici i mjestimice mokri i skliski. O zastojima ćemo vjerojatno malo kasnije, no imamo jedan izvanredni prometni događaj na autocesti A3 između čvora Kutine i čvora Popovača u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Podsjećam, dakle, predmet je na autocesti A3 između čvora Kutina i čvora Popovača. Idemo baciti oko na temperature. Varaždin na lijepih 18 kao i Bjelovar, te Zagreb, Karlovac na 17 kao i Sisak, te Osijek. Slavonski Brod 15, Daruvar 16, Rijeka 21 stupanj, Knin 18, Gospić 15, Rapna 26, Zadar 22, 24 su Split, Makarska, Šibenik, Hvar 23, Dubrovnik 25 stupnjeva Celzijevih.

danas slavimo svetu Mariju Goreti, djevicu. Marija je rođena 16. listopada 1890. u blizini Ancone, u zemljoradničkoj obitelji. Otac joj je rano umro, pa se majka morala boriti prehraniti obitelj. Dok su joj majka, braća i sestre radili u polju, Marija je kod kuće kuhala, šila, čistila i brinula za mlađu sestru Terezu. Obitelj je unatoč teškoćama ostala bliska i odana Bogu. Dok je pred kućom šivala, približio joj se mladić imenom Alessandro. Pokušao ju je silovati, na što ga je ona upozorila da je to smrtni grijeh i da će zato ići u pakao. Kako Alessandro unatoč tome nije odustajao, Marija se branila, na što ju je on počeo gušiti i na kraju nožem izbo 11 puta. Dok je ranjena Marija pokušavala ući u kuću, ranio ju je još 3 puta. Njezini su krici probudili mlađu sestru Terezu, koja je počela plakati i zapomagati. Po povratku s polja, obitelj je zatekla Mariju kako krvari na podu. Brzo su je odveli u bolnicu gdje je operirana. Međutim, rane su bile neizlječive. Marija je prije smrti oprostila napadaču, izražavajući nadu da će ga vidjeti u nebu. Preminula je istoga dana gledajući sliku blažene djevice Marije i držeći križ na grudima. Njezin je napadač ubrzo uhićen, te na sudu priznao da nije uspio izvesti svoju nakanu i obeščastiti Mariju, ali je za ubojstvo osuđen na 30 godina zatvora. Na ispitivanju je također priznao da je više puta prije napada uzalud pokušao zavesti Mariju. U zatvoru je u snu imao viziju Marije koja mu je dala ljiljane koji su mu spržili ruke. Kada se probudio, bio je drugi čovjek. Pokajao se za svoje zlodjelo i promijenio život. Kada je 27 godina kasnije pušten iz zatvora, pošao je Marijinoj majci tražiti oprost. Majka mu je na to rekla: "Ako ti je moja kćer mogla oprostiti, moram i ja." Marija je beatificirana 1947. a kanonizirana 1950. Njezin napadač bio je nazočan kanonizaciji, a kasnije postao kapucinski brat laik. U umjetnosti Mariju prikazuju kao djevojku raspuštene kose u radničkoj ili bijeloj odjeći, kako u ruci drži ljiljan, simbol čistoće.

0: Dobro jutro uz Dobar radio.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
2: Gospodine, danas u ponedjeljak 14. tjedna kroz godinu je svagdan. U evanđelju slušamo kako su te mnogi tražili. Gdje god si bio, ljudi su hitali za tobom, jer božanska snaga koja iz tebe izlazila sve je osvajala. Slušamo, tu se našla i žena koja je 12 godina bila bolesna i mislila je, dotaknem li se samo skuta njegove haljine, spasit ću se. I doista, ozdravila je. Gospodine, i mi te molimo da te snagom vjere bar malo dotaknemo i primimo blagoslov za ovaj dan. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Pod kontrolom je požar koji se jučer poslije podne razbuktao kod Vinišća u općini Marina pored Trogira. Vjetar je otežavao gašenje, a vatra je u jednom trenutku opasno zaprijetila kućama. Vatrogasci kojima su pomagale i zračne snage uspjeli su obraniti objekte, a nekoliko je fasada nagorjelo. Za HTV vatrogasac dobrovoljnog vatrogasnog društva Marina Goran Slatina.
3: Sada je situacija pod kontrolom. Mogla je biti puno gore, ali dobro, spriječili smo ga na vrijeme, brzo. Oko 6 sati smo ga stavili pod kontrolu i zračne snage su dosta pomogle. Na terenu je bilo 6 vatrogasca sa 19 vozila i radila su dva kanadera i jedan traktor. Pa štete ima dosta maslina, dosta, par kuća je vjerojatno fasada, izgleda još ne znamo točno, ali ima raslinja, dosta maslina, borovine. Institucije su na terenu i utvrđuju uzrok požara, mi ne znamo još. Cijeli noć će ostati vatrogasci, vjerojatno ćemo ujutro reducirati neke snage, ostat ćemo i cijeli dan sutra najmanje.
2: Policija u Čakovcu već skoro 48 sati traga za napadačem koji je u pucnjavi ispred noćnog kluba teško ranio dvojicu muškaraca. Ranjeni muškarci u dobi od 28 i 22 godine prevezeni su u bolnicu i u stabilnom su stanju. Osumnjičeni Daniel Trninić još uvijek je u bijegu, a policiji je poznat od ranije jer je osuđivan zbog droge i ilegalnog oružja. Svatko tko ima bilo kakvu informaciju o njegovu kretanju, policija poziva da dođe osobno u najbližu policijsku postaju ili nazove 192. U ruskom zračnom napadu na ukrajinski glavni grad Kijev poginulo je najmanje 7 osoba, a 24 ih je ozlijeđeno, objavio je čelnik tamošnje gradske vojne uprave Timur Tkačenko. Oštećene su brojne stambene i komercijalne zgrade te ostala gradska infrastruktura. Spasilački timovi izvlače zatočene stanare dok traje potraga za preživjelima. U izraelskom zračnom napadu na grad Gazu ubijena su najmanje 2 Palestinca, izvijestio je Reuters. Tamošnji zdravstveni djelatnici rekli su da se za sada ne zna broj ranjenih, dok izraelska vojska nije komentirala incident. Podsjećamo kako su Izrael i palestinska militantna skupina Hamas u zastoju s pregovorima oko provođenja sporazuma o primirju, koji uključuje razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelske vojske s okupiranog područja.
1: Kultura.
2: Svečano je otvoren 8. festival drvenih kapela Santa Barbara. U 7 festivalskih dana publiku očekuju koncerti vrhunskih domaćih glazbenika u povijesnim sakralnim prostorijama Turopolja, Pokuplja i Vukomeričkih Gorica. Više o drugom festivalskom danu doznala je Katarina Varenica.
4: Drvene kapele u koje se inače ne može ući ovih su dana otvorila svoja vrata i postale koncertna pozornica. Možda je danas prilika da posjetite Brest Pokupski, u kojem se nalazi kapela Svete Barbare. Teško je stradala tijekom domovinskog rata, no restaurirani oltari i nova građevina danas ponovno čuvaju sjećanje na stoljetnu duhovnu i kulturnu tradiciju ovog kraja. Tamo će večeras nastupiti dva glazbenika mlađe generacije, tamburaš Franjo Pečarić i gitarist Luka Lovreković, ističe umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
5: Evo, jedan zanimljivi zapravo spoj, dva srodna žičana instrumenta različitih tradicija i zvukovnih mogućnosti. U programu ćemo čuti virtuozna djela Paganinija, argentinskih skladatelja. Susret tambure i gitare povezuje europsku klasičnu baštinu s ritmovima i bojama južnoameričke glazbe te otkriva bogatstvo zvukovnih mogućnosti ova dva instrumenta.
4: Početak koncerta je u 20 sati, ulaz je slobodan, a već sutra očekuje vas u isto vrijeme novi koncert u Gustelnici u kapelici koju je projektirao Herman Bole.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Od prije je poznato da će u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama igrati Maroko protiv Francuske, a sinoć smo dobili drugi četvrtfinalni par, to su Norveška i Engleska. Norvežani su iznenadili svijet i na krilima Haalanda, koji je postigao pogotke u 79. i 90. minuti, pobijedili Brazil 2-1. Utješni pogodak za Brazilce postigao je Neymar duboko u sudačkoj nadoknadi. Haaland sada broji ukupno 7 pogodaka na svom prvom mundijalu, čime se pridružio Messiju i Mbappeu na vrhu liste strijelaca, te učinio neizvjesnijom borbu za zlatnu kopačku turnira. U drugoj utakmici večeri Englezi su pobjedom 3-2 na legendarnoj Azteci izbacili Meksiko. Bila je to sjajna utakmica u kojoj Meksikanci ni s igračem više nisu uspjeli izjednačiti. Od domaćina je na turniru ostala samo reprezentacija SAD-a, koju je FIFA pogodovala kontroverznom odlukom. Američki napadač Balogun, koji je u prošloj utakmici zaradio direktni crveni karton i suspenziju za utakmicu osmine finala, ipak će moći nastupiti večeras protiv Belgije jer mu je FIFA odlučila odgoditi suspenziju.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas, Davor Samošćanec. Iako je u prizemlju polje malo povišenog tlaka zraka, po visini povremeno pritiče vlažan zrak u takvim okolnostima. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjesec će biti kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Vjetar većinom slab, u Slavoniji do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu tijekom jutra slaba do umjerena bura, a zatim će danju puhati jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva bit će između 27 i 30 stupnjeva, na moru ponegdje do 32, a u gorskoj Hrvatskoj većinom između 24 i 26.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: sam zapravo ja.
1: 7:18, Budan je mali krug velikih ljudi. Dobro jutro. I ne, nisam ja pospan, nego je ponedjeljak kriv. Dobro je imati nekoga ili nešto zaokriviti, no na kraju dana budimo realni. Moramo zbrojiti svoje pogreške i postupke i suočiti se s njima kako bi bili dobri ljudi, bolji ljudi. A da budemo bolji, molimo svaki dan na ovim frekvencijama u zajedništvu. Počeo sam zapisivati vaše nakane 099460988, nakane za molitvu krunice Božjeg milosrđa. Prva duhovna priprema nakon one Patra Luke Rađe, odnosno druga u ovom danu, slijedi nam za nekih 10 minuta. Riječ Božju protumačit će Valentino Radaš. Možemo sve to nekako sažeti u riječi, sve je moguće ako vjeruješ. A uz tumačenje Božje riječi naučit ćemo kakva su to sinoptička evanđelja, tko su sinoptici i zašto se njihovi zapisi daju, zašto njihovi zapisi daju jednu sveobuhvatnost, odnosno cjelinu razumijevanju događaja koji prate Isusa Krista, odnosno pratili su Krista dok je hodao zemljom.
2: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
3: Prvo slavite Gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
4: Da se ne sviđa neko da slušao.
2: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
1: Tu smo na 014-609-9999. Zovite.
5: Hvala Isus i Marija!

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme dok je Isus govorio, gle, pristupi neki glavar, pokloni mu se do zemlje i reče: Kći mi evo umrije, ali dođi, stavi ruku na nju i oživjet će. Isus usta te pođe s učenicima za njim. I gle, neka žena koja bolovaše 12 godina od krvarenja priđe od ostraga i dotaknu se skuta njegove haljine. Mislila je, dotaknem li se samo njegove haljine, spasit ću se. A Isus se okrenu i vidjevši je reče: Hrabro kćeri, vjera te tvoja spasila. I žena bi spašena od toga časa. I uđe Isus u kuću glavarovu. Ugleda svirače i bučno mnoštvo, pa reče: Odstupite, djevojka nije umrla, nego spava. Oni mu se posmjehivahu. A kad je svijet bio izbačen, uđe on, primi djevojku za ruku i ona bi uskrišena. I razglasi se to po svem onom kraju. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, postoji zajednički naziv za evanđelje po Mateju, Marku i Luki, a to je sinoptička evanđelja. Ta tri evanđelja imaju mnoštvo podudarnosti u prikazivanju i opisivanju događaja. Razlikuju se od četvrtog evanđelja, evanđelja po Ivanu. Grčki izraz sinoptikos znači koji ima sveobuhvatan pogled. Ako dakle uz odlomak iz evanđelja po Mateju, koji smo malo prije čuli, usporedno čitamo druga dva podudarna odlomka iz evanđelja po Marku i Luki, imat ćemo sveobuhvatan pogled na likove i događaje. Tako najprije otkrivamo ime glavara koji je pristupio Isusu. Zvao se Jair. Bio je nadstojnik sinagoge. To znači da je bio odgovoran za bogoštovlje u sinagogi. Obavljao je dakle u svome mjestu najvišu vjerničku službu. Razarajuća bol srca zbog smrti vlastite kćeri dovodi ga k Isusu. Jair pun vjere, usrdno moljaše Isusa da mu oživi kćer. Vidjevši njegovu veliku vjeru, Isus pođe za njim. Na putu prema Jairovoj kući događa se čudo ozdravljenja jedne žene, koja bolovaše 12 godina od krvarenja. U prikazu o tom čudu želi se naglasiti vjera i ozdravljenje koje je postignuto fizičkim dodirom. Ono se tajno dogodilo. Žena je zbog svoje bolesti po zakonu bila nečista i njena je nečistoća mogla druge onečistiti. Bilo joj je dakle zabranjeno miješati se s mnoštvom, a napose približiti se proroku. Stoga se približava Isusu neprimjetno i dodiruje skute njegove haljine. Njezin dodir se razlikuje od dodira mnoštva koji se tiska oko Isusa. Njezin dodir je nadahnut vjerom kojom je u Isusu nazrela božansku spasiteljsku snagu. Iz Isusa izlazi sila koja može djelovati nezavisno od Isusa, ali je on osjeća. Isus reče ženi: Hrabro kćeri, vjera te tvoja spasila. Taj izraz se može tumačiti na tri različite razine koje se ne isključuju. Prva, tvoja te vjera kao takva spasila. Druga, tvoja te vjera spasila jer te povezala sa mnom koji sam jedini tvorac spasenja. Treća, zbog tvoje vjere, poniznog čina pouzdanja u mene, što je jedini stav koji mi je drag, dajem ti ono što moliš. Kad Isus uđe u Jairovu kuću, zateče buku na ricaljki, svirača i mnoštvo ljudi koji, prema istočnom običaju, glasno vičući oplakuju smrt. Dijete je zaista bilo mrtvo, ali za Isusa smrt nije konačna. Bog može s lakoćom probuditi mrtve i zato se za Isusa smrt ne razlikuje od sna. Znamo da je rekao i za Lazara: Lazar, prijatelj naš spava, no idem probuditi ga. Stvari i događaj sasvim različito izgledaju iz čovjekova iskustva i iz Božje perspektive. Ako gledamo Božjim pogledom, odnosno pogledom vjere, stvarnost će nam biti jasnija. vjera izoštrava stvarnost. Budimo ljudi puni vjere poput Jaira i žene koja je ozdravila po svojoj vjeri. Na koljenima u molitvi pred Isusom nema te situacije koja ne može biti promijenjena. Poštovani slušatelju, u svom svakodnevnom životu pozvani smo potpuno osloniti svoj život na Isusa. Tvoja vjera u Isusa može premještati brda. Ako vjeruješ, sve je moguće. Promjena u tvome životu i promjena u životima tvojih bližnjih može se dogoditi po tvojoj vjeri. Tvoja vjera u Isusa može spasiti i tebe i tvoga bližnjega. Vjeruj u Isusa i vjeruj Isusu.

0: 747.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Od 8.10. novo izdanje emisije Aktualno govorit ćemo o velikom jubileju 60. međunarodnoj smotri folklora Zagreb. Ova smotra će sredinom srpnja pod motom Otpornost baštine ponovno okupiti čuvare tradicijske kulture iz Hrvatske i svijeta. Stoga ako volite pjesmu, ples, koncerte, a svi volimo, neki od vas vole i narodne nošnje te izložbe, poslušajte što će pod uredničkom palicom Katarine Varenice reći naš gost, doktor znanosti Tvrtko Zebec. On je i umjetnički ravnatelj smotre. A sad dobro načulite uši i poslušajte što ću ja reći o stanju na cestama. Sretno svima koji ste u prometu, pazite na kolnike koji su još uvijek mokri i skliski. Autocesta A2, čvor Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona je oko 5 km, ne znam zašto. Na autocesti A4 između čvora Zagreb-Istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba, kolona je oko 4 km. Predmet je na autocesti A3 između čvora Kutina i čvora Popovača, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povremeno su zastoji zbog pojačanog prometa, koliko vidim, na zagrebačkoj obilaznici A3 kao i na riječkoj A7. Državna cesta Sinj-Dugopolje isto su zastoji, te na više dionica Jadranske magistrale. Sretno.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Pod kontrolom je požar koji se jučer poslije podne razbuktao kod Vinišća u općini Marina pored Trogira. Vjetar je otežavao gašenje, a vatra je u jednom trenutku opasno zaprijetila kućama. Vatrogasci kojima su pomagale i zračne snage uspjeli su obraniti objekte, a nekoliko je fasada nagorjelo. Za HTV vatrogasac dobrovoljnog vatrogasnog društva Marina, Goran Slatina.
3: Sada je situacija pod kontrolom. Moglo je biti puno gore, ali dobro, spriječili smo ga na vrijeme, brzo. Oko 6 sati smo ga stavili pod kontrolu i zračne snage su dosta pomogle. Na terenu je bilo 63 vatrogasca sa 19 vozila i radila su dva kanadera i jedan traktor. Pa štete ima dosta maslina, dosta, par kuća je vjerojatno fasada, izgleda još ne znamo točno, ali ima raslinja, dosta maslina, borovine. Institucije su na terenu i utvrđuju uzrok požara, mi ne znamo još. Cijeli noć će ostati vatrogasci, vjerojatno ćemo ujutro reducirati neke snage, ostat ćemo i cijeli dan sutra najmanje.
2: U ruskom zračnom napadu na ukrajinski glavni grad Kijev poginulo je najmanje 7 osoba, a najmanje 24 su ozlijeđene, objavio je čelnik tamošnje gradske vojne uprave Timur Tkačenko. Oštećene su brojne stambene i komercijalne zgrade te ostala gradska infrastruktura. Spasilački timovi izvlače zatočene stanare dok traje potraga za preživjelima.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Otprije je poznato da će u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama igrati Maroko protiv Francuske, a sinoć smo dobili i drugi četvrtfinalni par. To su Norveška i Engleska. Norvežani su iznenadili svijet i na krilima Haalanda, koji je postigao pogotke u 79. i 90. minuti, pobijedili Brazil 2-1. Utješni pogodak za Brazilce postigao je Neymar duboko u sudačkoj nadoknadi. Haaland sada broji ukupno 7 pogodaka na ovom mundijalu, čime se pridružio Messiju i Mbappeu na vrhu liste strijelaca, te učinio neizvjesnijom borbu za zlatnu kopačku turnira. U drugoj utakmici večeri Englezi su pobjedom 3-2 na legendarnoj Azteci izbacili Meksiko. Bila je to sjajna utakmica u kojoj Meksikanci ni s igračem više nisu uspjeli izjednačiti. Od domaćina je na turniru ostala samo reprezentacija SAD-a, koja večeras u 2 sata ujutro igra protiv Belgije. Derbi osmine finala igraće se večeras u 21 sat između Portugala i Španjolske.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas, Davor Samošćanec. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjesec će biti kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Vjetar većinom slab, u Slavoniji do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu tijekom jutra slaba do umjerena bura, a zatim će danju puhati jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva bit će između 27 i 30 stupnjeva, na moru ponegdje do 32, a u gorskoj Hrvatskoj većinom između 24 i 26.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: Aktuálno.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Aktualno. Ja sam Katarina Varenica, u današnjoj emisiji govorit ćemo o 60. jubilarnoj smotri folklora, čiji predprogrami se već održavaju u Zagrebu, a svečano otvorenje bit će 15. srpnja. No više o svemu reći će nam doktor znanosti Tvrtko Zebec, umjetnički ravnatelj smotre. Dobrodošli na HKR.
2: Hvala na pozivu, još bolje vas našao.
1: Zagreb će ponovo, evo kao i svakoga vrelog srpnja, biti velika pozornica tradicijske kulture. Drago nam je da ste i ove godine s nama. Vjerujem da je Međunarodna smotra folklora dobro poznata našim slušateljima. Jedna je to od najvažnijih kulturnih manifestacija koja evo već 6 desetljeća čuva, predstavlja i povezuje bogatstvo hrvatske, ali i svjetske folklorne baštine. U pripremi ove emisije rekla sam vam, meni je ovo 20. smotra koju pratim, koja je vama po redu.
2: Meni je 10.
1: Kao umjetničkom ravnatelju, ali da, kao nekome zainteresiranom za folklor i tradicijsku.
2: Dakle, skoro pa ti.
1: Skoro pa od početka. Pa kad smo kod početka, evo vratit ćemo se malo na same te početke. Recite nam nešto o nastanku te smotre. I zapravo ovo što danas vidimo je nasljednik nečega što je započelo davno u prošlosti.
2: Točno, smotru je počeo 1966. godine Petar Mihanović u organizaciji koja se zvala Arto, odnosno prva smotra je bila kao festivalske večeri, zagrebačke festivalske večeri, a tek onda nakon toga je postala smotra folklora, pa onda i međunarodna smotra folklora. Kako to obično biva, ne ide od početka uvijek sve jednostavno, pa onda je bilo poteškoća u tome da se to odmah nazove smotrom folklora, možda je trebalo i vremena malo da se stvari sjednu na svoje mjesto, kako se to kaže obično, ali evo, to je bio zapravo nastavak onoga što se zbivalo između dvaju svjetskih ratova sa smotrama seljačke sloge, odnosno seljačke kulture. Znamo da je Zagreb nacionalno središte u kojoj su uvijek bile izabirane skupine na smotre seljačke kulture. Prethodile su im obično kotarske smotre ili nekakve regionalne smotre na kojima bi se birale one bolje skupine koje bi onda došle na kraju u Zagreb kao krunu zapravo svoga djelovanja i pokazivanje na glavnome trgu i u katedrali i na Stepinčevom grobu kasnije. I to su nekako simboli koje svi Hrvati vole, koji dolaze pogotovo folklorne skupine na smotru folklora.
1: Mi novinari često smo znali u ovih proteklih ne znam koliko godina intervjuirati sudionike smotre i onda uvijek im je taj dolazak u Zagreb bio jako važan, pogotovo sudionicima iz nekih manjih krajeva Hrvatske, ali i svijeta, a ovim našim iseljenicima da i ne govorim.
2: Točno, prije se manje putovalo, pa onda i našim seljacima koji su dolazili nakon žetve u Zagreb i mogli boraviti ovdje 7 dana na smotri folklora, to bio veliki užitak. Prvo odmor zapravo od onog silnog rada koji ih je čekao na žetvi, a onda i doživljaj Zagreba i uopće susret tih svih folklornih skupina iz cijele Hrvatske s kojima su se oni ovdje susretali. Danas je nešto malo drukčija situacija, danas čekamo da nam studenti izađu iz studentskog doma na Savi da bismo mogli ugostiti ove silne goste nešto više iz inozemstva. Jer njih imamo ovdje 5 dana na festivalu koji u tim međunarodnim okvirima mora trajati najmanje 5 dana i moramo imati najmanje 5 skupina, to su neki uvjeti uopće tih velikih međunarodnih festivala i onda nam je pomalo žao da naše skupine sve kraće ostaju u Zagrebu, ne samo zato što ih mi ne možemo duže ugostiti, nego i zato što se život toliko promijenio da i oni zapravo žure natrag jer su manje više zaposleni svi i traže onda godišnje odmore, pa onda nekako imamo folklorni skupina koje nam dolaze na 1 dan i istu večer se nakon nastupa vraćaju. I evo u tome jesu promjene, ali s druge strane je ostala ta trajna želja za nastupom i ponos da mogu biti dio naše smotre, pa onda makar i na tu jednu večer ili 1 dan kad dođu.
1: Ove godine smotra se održava pod motom Otpornost baštine i evo bez obzira na sve te promjene, baština ipak pokazuje svoju otpornost. Što ste htjeli evo sa tom ovogodišnjom temom zapravo reći?
2: Htjeli smo pokazati baš to, da i u ovim najsuvremenijim, odnosno suvremenim uvjetima, pa ponekad i dosta teškim, s obzirom na okolnosti u kojima živimo, ljudi doista žele doći na smotru folklora i pokazati svoje stvaralaštvo, svoj identitet, svoju nošnju, svoju pjesmu i ples, običaje, i to je nešto što se u samom

0: okvirima smotre održava od 1966. a pritom je bilo teško učiniti izbor tih folklornih skupina, jer nastupit će nam sve one koje su nastupale na prvoj, ali naravno nismo mogli pozvati sve koje su tada nastupale, pa je onda drugi ključ bio da izaberemo i one koje imaju upisano neko od kulturnih dobara, nematerijalne kulturne baštine, tako da malo suzimo taj krug i koliko god ga suzili, još uvijek nismo uspjeli sve obuhvatiti, odnosno oni koji su bili, možda neki ne mogu doći, a neka su se društva ipak možda i ugasila u međuvremenu.
1: Evo, prije nego što krenemo na samo otvorenje koje će biti 15. srpnja, događaju se u Zagrebu i predprogrami smotre, pa evo što je sve do sad održano i što će se održavati do 15. srpnja.
0: Mi smo već u svibnju imali jedan koncert za našu kolegicu Grozdanu Marošević u suorganizaciji sa Muzičkom akademijom u Zagrebu i Institutom za etnologiju i folkloristiku u kojem radim ja i kolegica Marošević, koja nam je ujedno i članica vijeća međunarodne smotre, a svoj životni vijek je istraživala u Karlovačkom pokuplju, u Međimurju, naravno na mnogim drugim stranama, bavila se i putujućim pjevačima, uličnim pjevačima, pa smo onda i njoj u čast pripremili taj koncert, pa smo na taj način zapravo i počeli programe smotre. Drugi koncert koji smo imali je bio koncert ansambla Lado, Agnes Božji u crkvi Svetoga Blaža nedavno, također vrlo lijep i posjećeni koncert. Imali smo i dvije radionice, jer nam se nekako uvijek čini da ususret smotri je dobro o njoj i progovoriti javno, pa smo organizirali jednu tribinu sa gostima iz Klisa, s Kliškim Uskocima, a drugu tribinu na temu otpornosti baštine. Obje su bile relativno dobro posjećene, a i vrlo zanimljive tematski.
1: Kada smo kod izložbi, bit će izložba i vašeg suradnika Vidoslava Bagura dan prije svečanog otvorenja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. O kakvoj izložbi riječ?
0: Da, Vidoslav Bagur je naš dugogodišnji suradnik i ovih 40, njegovih 40, zapravo nije 40, nego je i puno više naravno, ali nekako je taj okvir uzeo da bi mogao uopće izabrati određeni broj fotografija. On naime ide uvijek sa silnom opremom na teren kad priprema skupine za nastupe na smotri i snima ih i video i audio i fotografski, i ova je izložba zapravo rezultat njegovih fotografskih snimanja. U tih 40 godina i više je doista skupio veliko bogatstvo s materijalom, pa nam je bila i želja pokazati to u NSK, u auli ćemo imati otvorenje izložbe.
1: Otvorenje je dakle 14.7. Pozdravljamo našeg dragog Vidu Bagura, čestitamo mu na nagradi za životno djelo koje mu je dodijelio grad Metković. Evo, svi naši slušatelji, a znamo da ih dolje imamo dosta, znaju koliko je Vido napravio za taj grad, a mi se sada vraćamo na smotru. Osim ove izložbe, prije samog otvorenja bit će održani i neki koncerti u galeriji Klovićevi dvori, i to vjerujem da će našim slušateljima biti jako zanimljivi. Napominjemo, oni nisu besplatni, sve drugo na smotri je besplatno.
0: Da, ta dva koncerta smo nekako odlučili organizirati ovaj puta u atriju Klovićevih dvora, koja je inače isto tako naša pozornica ispred one velike otvorene na kojoj nastupaju folklorne skupine kasnije. Ovaj puta također u susret, u četvrtak 9. nastupa nam Tamara Obrovac, Transhistrija ansambl, koncertom Misečina Bila, na kojem će nam pokazati zapravo njihove jazz obrade sa novog albuma. A nekoliko dana nakon toga, u nedjelju 12. srpnja, nastupit će Amira Medunjanin sa Sevdahom pod zvijezdama. Osim ta dva koncerta na koja se plaća ulaz, svi su drugi nastupi folklornih skupina i ansambala besplatni. Imamo Zrinjevac kao jednu zanimljivu pozornicu koja počinje i malo ranije popodne, jer tamo možemo izdržati, nema tako velikoga sunca. Pa nam i tamo nastupa Dunja Knebl i Roko Margeta sa koncertom Sako Delo Konec ima, samo moja ljubav nema, koji se zapravo jako dobro nadovezuje na to što je jučer u Donjoj Dubravi otvorena kuća Međimurske popevke, koja je, evo, kao što ste spomenuli i Vido za Metković, tako i Međimursku popevku jako puno učinjeno u zadnjih desetljećima i na promociji te popevke, i tako ćemo imati i mi jedan koncert na kojem zapravo Dunja Knebl pjeva pjesme koje bira iz arhiva, dakle zapise Vinka Žganca, kojima udahnje novi život i zajedno sa Rokom Argetom će izvesti taj koncert u četvrtak 16. srpnja.
1: A sve to pokazuje otpornost i trajnost naše baštine. Dakle, Međunarodna smotra folklora 60. godinu u Zagrebu, otvorenje će biti ove godine u Novom Zagrebu 15. srpnja.
0: Pa da, vi spominjete da je to otvorenje, to je zapravo jedan od prvih nastupa kad nam dolaze međunarodne, odnosno skupine iz svijeta, i plato Mamutice nam se čini kao dobra pozornica zapravo za sve one koji su u Novom Zagrebu, kojima je to blisko, ne samo onim prolaznicima, odnosno stanovnicima koji iz prozora ili iz balkona gledaju. A nakon toga drugi nastup nam je u Svetoj Nedelji, također jednoj pozornici koja je suradna već dugih niz godina, ovaj puta još uvijek pokraj jezera Kipišće u Strmcu, iako se nadamo da ćemo možda i opet doći i do dvorca Kerestinec nakon njegove obnove. Još je sad u nekakvim zadnjim fazama, ali evo ove godine još uvijek smo na jezeru Kipišće, koje je prekrasno i uvijek je puno publike koja dođe gledati i skupine koje šalje smotra, ali i neke od svojih domaćih.
1: Upravo ta brojna publika pokazuje također tu otpornost baštine, jer koliko god bilo vruće, nekako čini mi se da je to događaj koji se u Zagrebu čeka. Pa znali su biti neki loši vremenski uvjeti, ali uvijek ima publike koja gleda i voli te nastupe.
0: Ja bih rekao da je smisao smotre pokazati se javno i na otvorenome, jer smotre folklora jesu te koje zapravo trebaju vidjeti prolaznice, treba vidjeti publika, ali u neposrednijem kontaktu nego u nekakvoj koncertnoj dvorani zatvorenoj s jedne strane. S druge strane, nažalost, Zagreb u ljetnim razdoblju je jako teško naći dvoranu koja bi bila otvorena za toliki broj izvođača i publike, tako da nam je Gradec zapravo jedna prirodna pozornica ambientalna koja s pogledom na katedralu i cijeli grad zapravo diše zajedno sa tim našim folklornim nastupima, i nadamo se da će nas i vrijeme poslužiti, da nećemo morati bježati ili seliti u zatvorenu dvoranu kucat ravno u slučaju da bude kiše.
1: Kada smo kod Gradeca, dakle tamo je 19. srpnja u 21 sat, ako sam ja to dobro zapamtila, ovaj veliki nastup koji svi zapravo čekaju svake godine.
0: 17. to je u petak, 19. nam je nedjelja, zadnji dan kad je i finale svjetskog nogometnog prvenstva, kad je i na trgu Bana Jelačića pozornica u 21 sat posvećena nogometu, pa ćemo mi onda na Gradecu krenuti malo ranije taj jedan dan u 19, dakle u 7 sati, a u petak i u subotu su klasično programi u 9 sati i u petak je ta svečana priredba sa izvođačima sa prve međunarodne smotre i tome se silno veselimo, jer među njima će biti i neki izvođači koji su nastupali i na prvoj. Iz Vrlike nam recimo dolazi gospodin Žeravica koji je bio na prvoj smotri sa svojom partnericom, isto tako i u nekim drugim društvima bit će još članova koji se dobro sjećaju one prve.
1: E, to bi bilo vrijedno zabilježiti audio, video, slikom, pa evo pozivamo i kolege novinare, ako nas možda slušaju, ovo je jedinstvena prilika da intervjuiramo nekoga koji je bio i na prvoj i na 60. smotri, a u nedjelju 19.7. budući da sam ja pobrkala sve te datume, dakle petak je velika priredba na Gradecu, a u nedjelju 19. srpnja je i sveta misa za sudionike smotre u Zagrebačkoj katedrali.
0: Točno, nedjelju se vraćamo u katedralu, mi smo imali inače svake godine misu zadnjih od tamo 92. treće, redovito do potresa i onda smo sad imali jednu pauzu jer nekako nismo mislili da bismo zapravo u nekakvom šatorskom zamjenskom prostoru mogli lijepo ugostiti strane goste i sve ostale. I evo, dočekali smo povratak u katedralu i tome se silno veselimo. Na samoj misi će nam nastupiti i jedan zbor iz Italije, tako da smo sretni da i pozivamo sve Zagrepčane da nam se pridruže na toj misi.
1: Dakle, nedjelja 19. srpnja u 10 sati, sveta misa. Sada kada smo kod ovih sudionika iz inozemstva, vi zapravo na smotri imate hrvatske skupine iz inozemstva i imate baš folklorne skupine iz inozemstva. Nekad prije dolazili su nam i ovi egzotični, koga imate ove godine za izdvojiti?
0: Pa sad po to egzotično se može smatrati i naše goste iz Tajvana koji nam iz daleka svijeta dolaze i zapravo sam bio do zadnjeg časa u neizvjesnosti da li će nam otkazati ili ne s obzirom na okolnosti u kojima živimo. Osim njih nam dolaze Španjolci, Amerikanci iz Tennessee-a, iz Argentine jedna folklorna skupina koja će naravno izvoditi tango ali i neke svoje druge plesove, iz Češke Jasenka, iz Italije sa Sicilije, iz Makedonije gosti iz Vevčana, a iz Slovenije nam dolazi folklorna skupina Vinko Korže koja je iz Cirkoca nastupala također na prvoj smotri, tako da nam je drago da će nam doći i ove godine, kao što nam dolaze i aradačke meškarke, Slovaci iz Araca, to je jedno malo mjesto pokraj Zrenjanina u Vojvodini i njihove žene koje sviraju na harmonikama te meškarke su nastupale 80. godina na smotri, pa nam je drago da nakon 40 godina koliko postoji njihovo društvo i oni dolaze k nama u goste. Osim njih naravno imamo naše Hrvate izvan Hrvatske, naše Bunjevce iz Tavankuta, Hrvate iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, naše gradišćanske tamburaše iz Trajštofa ili Trausdorfa, iz Argentine, Kud Proljeće iz Buenos Airesa i iz Kanade, iz Kalgarija, Hrvatsko baštinsko društvo Vila Velebita.
1: U jeku smo svjetskog nogometnog prvenstva i vrlo često se čuje da je nogomet zapravo i sport najbolji promotor Hrvatske. Evo sad kad vas slušam otkud sve nam dolaze gosti, koliko zapravo ova međunarodna dimenzija donosi hrvatskoj folklornoj sceni, a onda i promociji Hrvatske i šalje li ona i neku našu sliku Hrvatske u svijet?
0: Pa ja mislim da nas u svakom slučaju obogaćuje kao domaćine, kao ljude koji mogu pratiti onda nastupe folklornih skupina i iz tih nastupa zapravo učiti o tuđim kulturama i uspoređivati ih sa vlastitom. Mislim da nam to svima može biti na čast i na ponos. A s druge strane, to pokazuje i veliki interes zapravo stranih skupina da žele nastupiti na međunarodnoj smotri folklora, govori o tom, o reputaciji, odnosno o statusu smotre i u međunarodnim okvirima. Mi jesmo članica i CIOF-a, te jedne međunarodne festivalske organizacije folklornih festivala, a ujedno imamo i europsku certifikat europskih festivala kvalitete koji zapravo koja pokazuje i piše u toj povelji da se prepoznaje smotra kao festival koji je u neposrednoj suradnji sa lokalnom zajednicom i sa širom zajednicom promovira tradicije i sve ono što festivali čine, tako da nam je drago da smo prepoznati u tom međunarodnom okviru.
1: Rekli smo moto ovogodišnje smotre je otpornost baštine, nekako mi se čini da otpornosti nema bez podmlatka, pa evo na samom kraju današnje emisije vi pratite zapravo folklorne skupine po cijeloj Hrvatskoj i kakva je situacija, je li kriza ili ipak imamo kome ostaviti svo to silno nasljeđe?
0: Kako gdje? Ja bih rekao da ona društva koja zapravo vrijedno i aktivno rade i koja imaju dovoljno članova i dovoljno sustanovnika u svojemu mjestu, aktivno rade i u školama i u vrtićima i ta društva su bogata sa podmlacima. Nažalost, svjedoci smo i toga da su mnoga područja Hrvatske iseljena i praktički prazna, da ima vrlo malo djece u školama, a kamoli i u kulturno-umjetničkim društvima. Gdje god postoje i malo djece, stariji članovi, njihove bake i djedovi uključuju ih u svoje folklorne skupine. Tako je bilo zanimljivo vidjeti sad nedavno i na smotri u Zadru, na smotri Zadarske županije. Bilo je folklorne skupina koje su uz odrasle nastupale zajedno sa djecom. I naš je bio poticaj i prijedlog da se tako organizira smotra folklora dječjega tamo na području Zadarske županije. Ne bi li to bio još jedan poticaj za sve one koji mogu ili rade sa djecom, da im se omogući još jedna vrsta nastupa na njihovim dječjim smotrama. Pa tako rade i mnoge druge županije, odnosno po cijeloj Hrvatskoj.
1: Evo, pozivamo sve naše slušatelje, dakle od 15. do 19. srpnja Zagreb je otvorena pozornica. Sve informacije dostupne su i na vašoj stranici msf.hr. Budući da smo mi puno toga danas rekli, ne vjerujem da su svi sve zapamtili. Uglavnom, Trg Zrinjevac nastupi na otvorenom. Evo, povedite i djecu, nikad ne znate, možda nekoga zainteresirate, dragi slušatelji. A i vi da se divite svemu čemu se oduprla hrvatska baština, pa evo, želim vam, gospodine Zebec, uspješnu ovogodišnju smotru, neka vas vrijeme posluži, nek sve prođe u redu i neka traje otpornost baštine.
0: Hvala vam lijepo. Tu subotu, zadnji vikend, imamo i neke dječje radionice i veza i plesa, tako da smo razmišljali i o djeci i o dječjim mogućnosti sudjelovanja i privlačenja i mladih i odraslih na plesnim radionicama nakon nastupa, tako da se veselimo da zagrebačka publika to prati.
1: Hvala vam lijepa i svako dobro do novog susreta, ako ne prije, onda iduće godine, za 61.
0: Hvala lijepa.
1: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Današnju emisiju Aktualno uredila i vodila Katarina Varenić. Svako vam dobro i do slušanja. Aktualno.

0: HKM HR donosi.
1: Neretko se pitamo, a o tome volimo pisati na našem portalu, zašto tako teški križevi, zašto problemi koji nas pritišću unatoč tome što smo se već na neki način možda i pravdali ili komentirali ili Boga molili da nam pomogne, ili bolje rečeno, zašto nam Isus nudi jaram, to je dobro pitanje, iako nosimo teške križeve. I na ovo, kao i na mnoga prijašnja pitanja, donosimo odgovor na našem portalu. Na prvi pogled to zvuči kao dodatno opterećenje ako nam Bog nudi jaram, a već imamo neki križ. Ali u svijetu u kojem Isus govori, jaram nije simbol plaćanja, nego zajedništva. O tome je govorio velečasni Đurica Pardon na 14. nedjelju kroz godinu. I mislim da će vam ovo na lijep način probistriti misli i pogled na evanđelje koje je iza nas, ali na evanđelja koje dolaze u ovom tjednu. hkm.hr.
2: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
3: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
4: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
2: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
1: Tu smo na 01460999. A u 9.30 naš kutak za prijatelje danas vazaruje kršćanska sadašnjost, dvije predivne knjige, jedna Ivice Raguža, Šutnja, molitva i dokolica. Prilika da zastanemo u svakodnevici i ponovno otkrijemo ono što je u kršćanskom životu bitno. A druga knjiga je kardinala Marka Cea, Poruke o kršćanskoj molitvi, 8 poruka dugogodišnjeg venecijanskog patrijarha i jednog od najcjenjenijih duhovnih učitelja našeg vremena. Uživajte do 9 i novih vijesti.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na zagrebačkom području policija će sutra i preko sutra provesti preventivnu akciju pod nazivom Nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava. Iz policije navode kako je cilj akcije povećanje sigurnosti i sprečavanje najtežih prometnih prekršaja. Posebnu pozornost policija će obratiti na prekršaje poput nepropisne brzine motocikala te nekorištenja zaštitne kacige. Na autocesti A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Kolnici su mjestimice mokri i skliski pa se vozače poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Predmet je na autocesti A3 između čvora Kutina i čvora Popovača u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine do 80 km na sat. Povremeno su zastoji zbog pojačanog prometa na zagrebačkoj A3 i riječkoj A7 obilaznici, zatim na državnoj cesti Sinj-Dugopolje DC1 te na više dionica Jadranske magistrale.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Osmina finala svjetskog nogometnog prvenstva donijela je novo iznenađenje. Norvežani su pobjedom 2-1 izbacili Brazil. Erling Haaland, kojem je ovo prvi mundijal na kojem nastupa, ponovno je briljirao. Upisao je dva pogotka, čime se pridružio Mbappeu i Messiju na vrhu liste strijelaca s ukupno 7 pogodaka. Utješni pogodak za Brazil postigao je Neymar. U drugoj utakmici večeri Meksiko je na Azteci protiv Engleske upisao poraz 2-3, čime je postao drugi od ovogodišnja tri domaćina koji su završili svoj put na turniru. Derbi osmine finala između Portugala i Španjolske očekuje nas večeras u 21 sat. Olaran Balogan, najbolji strijelac Sjedinjenih Država na ovom prvenstvu, bit će na raspolaganju reprezentaciji za utakmicu osmine finala protiv Belgije, objavio je Fabrizio Romano. Balogan je protiv Bosne i Hercegovine dobio crveni karton, te prema pravilima ne bi trebao imati pravo nastupa protiv Belgije. FIFA je u međuvremenu odlučila uvjetno suspendirati njegovu kaznu. Ako u predviđenom razdoblju od godinu dana ne napravi sličan prekršaj, odluka je dobila i političku dimenziju nakon što se oglasio američki predsjednik Donald Trump, koji je na mreži Truth Social zahvalio FIFA te poručio da je napravila pravu stvar ispravivši, kako je napisao, veliku nepravdu. Odluku FIFA mnogi su sportski mediji nazvali neviđenim skandalom, a Belgijski nogometni savez objavio je da istražuje sve pravne opcije kako bi zaštitio svoja prava.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas, Davor Samošćanec. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjesečno će biti kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Vjetar većinom slab, u Slavoniji do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu tijekom jutra slaba do umjerena bura, a zatim će danju puhati jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva bit će između 27 i 30 stupnjeva, na moru ponegdje do 32, a u Gorskoj Hrvatskoj većinom između 24 i 26.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite s nama.
3: Najave vjerskih događaja.
5: Redovita skupština biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine pod predsjedanjem Đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića počinje u 10 sati u nadbiskupskom domu u Đakovu. Misno slavlje za Filipince koji žive na području Zadarske nadbiskupije slavit će se prvi put u crkvi Svetoga Šime u Zadru na njihovom jeziku. Početak je u 19.30 i predvodi fra Michael Angelo Flores iz Rima. Počinje i trodnevnica pred blagdan Blažene Marije propetog Isusa Petković u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku. Svake večeri u 19.30 molit će se krunica, a u 20 sati slaviti misa. Večeras je dječji program Blaženici, sutra klanjanje križu, a završnoga dana euharistijsko klanjanje. Redovnice Družbe Kćeri Milosrđa koje je utemeljila Blaženica u rodnom Blatu na Korčuli na službi su i u katedrali u Dubrovniku.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Sretan ti rođendan. 9:30, vrijeme za naš kutak. Dobro mi došli, prijatelji, podupiratelji, sadašnji i prošli, a i budući. 0146099999. Nazovite našu Mariju, postanite dio naše velike obitelji. Danas vas imam ovdje na komadu papira 25. Bog vas blagoslovio i da vam ovaj dan bude 25 puta ljepši nego što ste si zamislili i poželjali tijekom jutrošnje molitve. A danas vas daruje Kršćanska sadašnjost, dvije knjige su u igri, jedna Ivice Raguža, Šutnja, molitva i dokolica, u ovom vremenu u kojem smo neprestano okruženi bukom, informacijama i užurbanošću. Knjiga profesora Ivice poziva nas da zastanemo i ponovno otkrijemo ono što je u kršćanskom životu bitno. I ovo je jedan od naših najistaknutijih hrvatskih teologa i promišlja o trima stvarnostima koje su danas često zanemarene, a to su šutnja, molitva i dokolica. Pokazuje kako šutnja nije praznina ni bijeg od svijeta, nego prostor u kojem čovjek može čuti Boga, bolje razumjeti sebe i izgraditi istinske odnose s drugima. A iz kršćanske sadašnjosti naglašavaju da u drugom dijelu knjige autor govori o molitvi kao susretu s Bogom koji mijenja ljudsko srce, dok dokolicu ne shvaća kao besposličarenje, nego kao dragocjeno vrijeme u kojem čovjek uči živjeti slobodno, zahvalno i otvoreno Božjoj prisutnosti. Stoga šutnja, molitva, dokolica nije jedna zahtjevna teološka rasprava, nego štivo koje je duboko, duhovno i pristupačno, koje će ohrabriti svakoga od vas koji ćete ga pročitati, da ponovno otkrijete vrijednosti tišine, sabranosti i molitve kao jednog izvora iz kojeg se rađa istinski kršćanski život. A druga knjiga je kardinala Marka Cea, Pouke o kršćanskoj molitvi, 8, točnije pouka o kršćanskoj molitvi. To je jedno posebno izdanje koje iz KS-a ističu kao izdanje koje dolazi iz pera dugogodišnjeg venecijanskog patrijarha i jednog od najcjenjenijih duhovnih učitelja našeg vremena. Polazi se od misli svetog Augustina, ništa se ne nauči ako ne prijateljstvom, stoga i ovaj autor nas kao čitatelje vodi prema razumijevanju molitve kao prijateljskog susreta s Bogom. 8, naglasio sam, jednostavnih, dubokih pouka koje pokazuju da molitva nije tek izgovaranje riječi ili ispunjavanje vjerske obveze, nego životni odnos koji se gradi iz dana u dan. Dakle, jedan spoj bogate molitvene tradicije crkve s iskustvom suvremenog čovjeka. Svi imamo poteškoće u molitvi, a ovdje ćemo vidjeti zašto je važno biti ustrajan i imati povjerenje u Boga da bi molitva uspjela promijeniti naše ljudsko srce i otvoriti ga Božjoj prisutnosti. Evo sad kad sam vam pročitao poruke kršćanske sadašnjosti i današnjeg sponzora, vrijeme je da otvorim telefonske linije 01 460 99 88. Slobodno nazovite od ovog trenutka, jedno kratko nagradno pitanje i prva knjiga putuje na vašu adresu. 01 460 99 88. Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, čujemo li se?
2: Uvijek hvaljen.
1: Svako samo dobro.
2: Samo da smanjim razlijed.
1: Pričekat ćemo.
2: Hvala također i vama. Niko s vama.
1: Niko, dobro nam došli. Kako ste danas?
2: Pa dobro je. Dobro je. Malo hladnije, odmah lakše.
1: Lakše se spava. Odlično, Niko. Krenimo odmah na pitanje, pa ćemo onda ove detalje koje dolaze poslije. Koje tri stvarnosti prema naslovu knjige Ivice Raguža pomažu čovjeku da produbi svoj duhovni život?
2: Šutnja, molitva i dokolica.
1: Tako je. Tako je, Niko, to je točan odgovor. I vama upravo ta knjiga dolazi na adresu, odnosno doći će kad razmijenimo podatke, a sad je prilika da pozdravite kog želite i da obogatite ovaj naš program.
2: Pa eto, svima koji danas slave rođendan, želim sretan i blagoslovljen rođendan, nekim zdravlja, onda ostalog će svega biti.
1: kratko i jasno, ja se pridružujem ovim čestitkama. Niko, hvala vam lijepa. Prvo, pa muško je jako brzo riješeno, ostanite mi na liniji.
2: Ne treba broj vam reći.
1: U pravu ste, gospodine. Redni broj od 1 do 25, recite.
2: Pa ne bude 15, pa.
1: Redni broj je 15, Kata nam se, ne, Krunoslav je pod rednim brojem 15, 265-29 je broj iskaznice. Krunoslave, ako nas slušate, vama dolazi ova druga knjiga Venecijanskog patrijarha kardinala Cea. Niko, hvala na podsjetu i hvala vam na javljanju. Ostanite na liniji, mi se ubrzo čujemo. Svako dobro.
2: Hvala također.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nego Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Na autocesti A3 prema naplati Lučko, kolona iz smjera Buzina oko 2 km. Na autocesti A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba, kolona je oko 6 km. A1 pojačan je promet u smjeru mora, osobito između čvorova Lučko i Karlovac. Računajte i s poremenim zastojima na A3, A7, na DC1 i DC8, odnosno cesti Sin Dugopolje te Jadranska magistrala.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
0: Za 5 minuta vijesti iz VŽC-a. A sad jedna kombinacija koju možda i niste čuli do sada. Maroon 5 i Rhythms del Mundo, She Will Be Loved.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Uz obilježavanje 29. obljetnice osnutka Požeške biskupije u kapeli Svetog Roka u Požegi počelo je trajno euharistijsko klanjanje u tome gradu. Prije izlaganja presvetog oltarskog sakramenta požeški biskup Ivo Martinović predvodio je misu u katedrali.
3: Na početku slavlja pročitana je bula o osnutku Požeške biskupije, nakon čega je biskup podsjetio da obilježavaju dan u kojem je na poseban način započelo preslavno djelo evangelizacije za Požešku biskupiju, koja je kao dio Božjeg naroda postala vidljivi znak Kristove prisutnosti. Središnji dio homilije posvetio je Isusovu evanđelskom pozivu: dođite k meni svi vi izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Ovaj poziv, kako je istaknuo, aktualan je i danas u vremenu obilježenom ubrzanošću života, ratovima, nasiljem, nepravdama i lažima. U takvim okolnostima čovjek treba pronaći trenutke tišine i stati pred Boga kako bi u njegovoj blizini pronašao mir za tijelo i dušu, rekao je monsignor Martinović, povezujući evanđeosku poruku s povijesnim događajem koji je toga dana započeo u Požegi, i naglasio je kako će kapela Svetog Roka od sada biti mjesto trajnog susreta s Kristom prisutnim u presvetom oltarskom sakramentu. Podsjetio je kako kapela ove godine obilježava 230. obljetnicu izgradnje i blagoslova, te izrazio uvjerenje da će postati prostor u kojem će vjernici u svako doba dana i noći moći doći Isusu, odmoriti se u njegovoj prisutnosti, učiti od njega i osluškivati njegov glas koji govori ljudskoj savjesti i srcu.
2: Vjernici grada Varaždina hodočastili su 337. put Majci Božoj Bistričkoj. Središnji dio ovog zavjetnog hodočašća bila je misa koju je u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca predvodio varaždinski biskup Bože Radoš. U središtu propovjedi bio je Isusov poziv: dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.
4: Isus poziva sve koji su umorni, koji imaju rane, pitanja, strahove za djecu, brak i budućnost, rekao je biskup, te dodao da Isus poziva vjernike da se uče od njega biti krotka i ponizna srca. Krotak čovjek nije onaj koji nema snage, nego onaj koji ima snage ne povrijediti drugoga, ne izreći tešku riječ. Ponizan čovjek nije onaj koji se ponižava, nego onaj koji zna da nije središte svijeta i da mu je potreban Bog i čovjek, jer nije sam sebi dostatan. Pojasnio je te naglasio je da je to posebno važno za bračne drugove. Nadalje je rekao da ljubav nije samo osjećaj s početka kada su se zaljubili i pošli otvoreno kroz život, već odluka koja se donosi svaki dan. Varaždinski biskup se obratio i brojnim mladima koji su sudjelovali u hodočašću. Rekao je kako im Isus ne poručuje da moraju biti najbolji, najuspješniji i najljepši da bi i drugi cijenili, nego da vrijede jer ih On poznaje poimence, poznaje njihovu prošlost, sadašnjost i budućnost. 337. zavjetno hodočašće vjernika grada Varaždina Majci Božje Bistričkoj ove godine započelo 4. srpnja u ponoću u Varaždinskoj katedrali službom riječi te blagoslovom hodočasnika, a završit će večeras misom zahvalnicom u Varaždinskoj katedrali u 19 sati.
2: Proslavljen je zavjetni blagdan Svete Nediljice u Vrani, koji tradicionalno okuplja tisuće vjernika iz Zadarske nadbiskupije. Misno slavlje u svetištu Svete Nediljice predvodio je zadarski nadbiskup Milan Skrablić.
5: U prigodnoj propovjedi nadbiskup je pozvao vjernike da svoj identitet grade na dubljem i neprolaznom, na svijesti da smo ljubljena djeca Božja, jer ta svijest mijenja pogled na život. Ne moramo dokazivati svoju vrijednost i živjeti u strahu od neuspjeha, očajavati kada izgubimo što nam je bilo važno. Znamo da postoji netko tko nas poznaje, ljubi i vodi, i kad ne vidimo smisao događaja kroz koje prolazimo, rekao je nadbiskup. Takav je bio i život Svete Nediljice, ranokršćanske mučenice iz 4. stoljeća koja je podnijela mučeništvo sa svojih 16 godina. Potaknuo je vjernike na molitvu Svetoj Nediljici da i njima bude darovano ponizno i hrabro srce. Neka nas nauči živjeti kao djeca očeva, biti maleni pred Bogom, kako bismo primili njegova otajstva. Neka nas nauči tražiti odmor ne u prolaznim sigurnostima svijeta, nego u Kristu. Tko se osloni na Krista neće biti pošteđen križa, ali će pronaći što svijet ne može dati: spokoj duše, mir srca i radost djece Božje. poručio je nadbiskup Zgrablić.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja u vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10:15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: uvijek uz vas.
1: U glazbomatu smo sviramo po vašem guštu. Hrvatica, ja sam mlada, tu pjesmu počeljela je Danica, baka Danica, koja nam je poslala pregršt blagoslova i moli redovno za sve zaposlenike i slušatelje HKR-a. Danice, hvala vam lijepa i na pozivu i na želji. Ivan Benc, Samoputnici, za Stanku sviramo uz Boži blagoslov. A Nevenka je poželjela pjesmu Naš Bog, On je silan Bog. Imamo izvrsnu izvedbu te pjesme, Mir i Pero Galić. Vjerujem da će vam se svidjeti. Krećemo.

0: Slušate Glazbomat. Glazbomat.
1: I Sunčane Pule stižu pozdravi, a Sunčane Puli, odnosno Ani, uzvraćamo pjesmom Nene Belana Sanjaj. Sam je nastupio 2016. na Šibenskom festivalu. Sretan ti rođendan Tomislava Bralića. Sretan i blagoslovljen rođendan bratu Marijanu i sinu Josipu od sestre i majke Marije. Također veliki pozdrav i mami Mladenki. Žena nam je poslala pregršt izbora, pa sam ja odabrao jednu od pjesama Džiboni i Hodaj. Božena, uživajte, hodajte i hvala vam što hodate uz Hrvatski katolički radio.

Hvala Mudrov na predstavljanju singla. Proteklih dana ste ga mogli čuti malo pojačano u našem programu. Nadam se da vam se svidio. Idemo dalje s vašim glazbenim željama. 3 do kraja ovog sata. Najveći pozdrav našim vitezovima, našim nogometašima, izborniku Zlatku Daliću od Zdravka iz Imotskog uz pjesmu Ive Fabijana Riječ Hrvatska. Svirat ćemo Zdravko, budite bez brige. Za tetu Ljubicu Horvat pjesma Mama Radojke Šverko. Poruku je poslala Darinka Šlogar. Veliko hvala za sve njezine molitve, tako je potpisala. Treća je pjesma Jacques Hodek, Ljubav do kraja života. Nova pjesma s melodija Jadrana za Stjepanu. Velika sam zaljubljenica u njegovo životno glazbeno djelo. I ova pjesma je na tragu onih koji objavljaju protekle godine i pol, jako mi se sviđa da je čim više ovakvih životnih pjesama. Hvala vam Stjepana na javljanju. S tom pjesmom ćemo i završiti današnji glazbomat. U 11 sati su vijesti, a nakon vijesti vidjet ćemo što nas čeka.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vatrogasci su i dalje na terenu kako bi spriječili ponovno razbuktavanje na požarištu u Vinišću pokraj Trogira. U gašenju požara koji je zaprijetio i obiteljskim kućama sudjelovalo je 18 vozila i 68 vatrogasaca iz lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Tijekom noći vatrogasci su radili na sanaciji požarišta. Za HTV izjavu je dao zapovjednik DVD-a Marina Goran Slatina.
3: Pa vjerojatno ćemo ostati sutra do jutra, cijeli dan i cijelu noć. Sada radimo, natapamo rubove. Na terenu, što ste rekli, 30 vatrogasaca sa 10 vozila. Sinoć oko 23 sata je proglašen lokalizirani požar. Avioni su bili presudni, dva kanadere, jedan air traktor, 10 hektara površine izgorilo, a od zemaljskih snaga bile su snage iz područja Trogira, Kaštela, Solina i Splita. Pa bilo je opasnosti za kuća, dobro su prošle, par fasada je nagorilo. Ne znamo još točno štete, možda ima još tako, izgorilo su dosta maslina, borovine.
2: Privremena regulacija prometa stupila je na snagu na križanju Savske ceste i ulice grada Vukovara u Zagrebu. Razlog tome su opsežni radovi na obnovi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda. Za HTV Marko Velzek iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
4: Raskrižje je kompletno zatvoreno za promet, sa privremenim semaforima, sa privremenim bajpasima, znači puno većeg obujma nego ovoga, kaj ono, se ljudi misle. 17.8. je plan da se ovaj dio zatvori. Normalizacija bi do kraja 8 mjeseca trebala ići. Znači, nakon toga ćemo cijelo raskrižje preasfaltirati i onda se pušta u promet.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Folaran Balogan, najbolji strijelac Sjedinjenih Država na ovom svjetskom prvenstvu, ipak će biti na raspolaganju reprezentaciji za utakmicu osmine finala protiv Belgije, objavio je Fabrizio Romano. Balogan je protiv Bosne i Hercegovine dobio crveni karton, te prema pravilima ne bi trebao imati pravo nastupa protiv Belgije. FIFA je u međuvremenu odlučila uvjetno suspendirati njegovu kaznu, pod uvjetom da u predviđenom razdoblju od godinu dana ne napravi sličan prekršaj. Odluka je dobila i političku dimenziju nakon što se oglasio američki predsjednik Donald Trump, koji je na mreži Truth Social zahvalio FIFA te poručio da je napravila pravu stvar, ispravivši, kako je napisao, veliku nepravdu. Odluka FIFA mnogi sportski mediji nazvali su neviđenim skandalom, a Belgijski nogometni savez objavio je da to istražuje sve pravne opcije kako bi zaštitio svoja prava. Ljubitelje nogometa večeras očekuje prava sportska poslastica, jer se u 21 sat u osmini finala susreću Portugal i Španjolska. Cristiano Ronaldo i društvo očekuje težak posao protiv europskih prvaka predvođenih mladim Laminom Jamalom. Ako se nogometaši Portugala ne uspiju kvalificirati u četvrtfinale, moguće je da ovo bude posljednja utakmica Ronalda u dresu reprezentacije. Cristiano je za Portugal odigrao 232 utakmice u kojima je zabijao 146 puta, čemu je dodao i 46 asistencija, čime je zacementirao svoje mjesto među najboljim napadačima u povijesti sporta.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas, Davor Samošćanec. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjesec će biti kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Vjetar većinom slab, u Slavoniji do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu tijekom jutra slaba do umjerena bura, a zatim će danju puhati jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva bit će između 27 i 30 stupnjeva, na moru ponegdje do 32, a u Gorskoj Hrvatskoj većinom između 24 i 26.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Na autocesti A3 prema naplati Lučko, kolona iz smjera Buzina oko 3 km. Na autocesti A2 ispred naplate Trakošćan, kolona je duga oko pola kilometra. Prometna nesreća na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Sesvete u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom, kolona je oko 2 km. Kolona od 4 km je zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. A1, pojačan promet u smjeru mora, osobito između čvorova Lučko i Karlovac, poremeno se u kolonama vozi uz zastoje. Prometna nesreća je na državnoj cesti 56 u mjestu Klis, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Još ćemo vidjeti kako je stanje što se tiče pomorskog prometa i željezničkog prometa. Pomorski promet bez poteškoća, željeznički također sve u redu, sretan put.
1: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Jučer sam spomenuo Elvisa Preslija i njegovu prvu singlicu That's Alright Mama, pjesmu koju je posvetio svojoj majci Gladys, i to se gleda kao jedan početak rock'n'rolla. Pjesmu koju nije doduše napisao, napisana je skoro 10 godina prije, ali znate kako to ide u povijesti. Neko izvede pjesmu na drugačiji način, s nekom posebnom karizmom, i ona dobije krila kao da je prvi put izvedena. Mislim da je jedan od najboljih primjera I Will Always Love You, pjesma Whitney Houston, i Dolly Parton koja je napisala tu pjesmu i izvela prva. A danas ćemo nastaviti s tim američkim rock'n'rollom. Bill Haley, jedan od prvih američkih R&R glazbenika, opet prema mišljenjima mnogih, on i njegova skupina Bill Haley and the Comets smatraju se jednim od glavnih nositelja kulture ove vrste glazbe sredinom 50-ih, kada je i otpjevao Elvis Presley pjesmu That's Alright Mama. Danas je dan njegova rođenja, rođen je 6. srpnja 1925. godine. Mihael Bosak, Petar Peko, ja Filip Ječimović, Ana Šoštarić kao glazbena urednica, opraštamo se od vas, i naravno Svjetlana Đuran koja je uredila vijesti života crkve, uz ovaj klasik koji ste sigurno čuli, koji nas vraća u 55. godinu. Rock around the clock. Bog vas blagoslovio, do sljedećeg puta. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija. U Vinišću kod Trogira vatrogasci dežuraju kako bi spriječili ponovno razbuktavanje požara koji je za sada pod kontrolom. Privremena regulacija prometa na križanju Savske i Vukovarske u Zagrebu zbog radova na cjevovodu. U ruskom zračnom napadu na Kijev poginulo najmanje 7 osoba, 24 su ozlijeđene. FIFA ukinula suspenziju nogometašu SAD-a uoči utakmice s Belgijom. Predsjednik Trump podržao odluku dok Belgijski nogometni savez istražuje pravne opcije. Večeras u 21 sat Portugal i Španjolska za četvrtfinale svjetskog prvenstva, možda posljednja utakmica Cristiana Ronalda za reprezentaciju. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu u Hrvatskoj do kraja dana za Hrvatski katolički radio, Davor Samošćanec. I dalje će sa sjeverozapada pritezati povremeno vlažan zrak. U takvim okolnostima u većini krajeva bit će promijenjeno oblačno u sunčana razdoblja, a najviše sunčanog vremena očekuje se u Dalmaciji. Uglavnom u unutrašnjosti će mjesecima biti kiša ili pljuskova s grmljavinom, i to osobito u zapadnim predjelima, ponajprije u Gorskom kotaru i Lici, ali ne isključuje se mogućnost za pljuskova i na sjevernom dijelu Jadrana i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će biti uglavnom slab, tek na istoku povremeno umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će pak puhati slab do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u unutrašnjosti većinom između 25 i 29 stupnjeva, a na Jadranu između 29 i 32.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen. Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje,
3: neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: I svi vjernim mrtvima pokoj vječni daruju, Gospodine,
2: i svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen. Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen. Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Mi vas potičemo, dragi slušatelji, bilo da se odmarate, bilo da ste u poslu, bilo da je jedan uobičajen dan, da se osvrnete oko sebe, zagledate u sve stvoreno i pogledate možda nekim drukčijim pogledom na sve ono što ste do sad gledali svakodnevno, očima divljenja, pogledom divljenja. Svaki nam dan donosi bezbroj malih čuda koja često uzimamo zdravo za gotovo, a kako bismo istinski osjetili onu puninu života, doista je potrebno zastati i diviti se Božjim djelima, prvo od one čudesne ljepote prirode koja nas okružuje, pa onda malo po malo kad počinjemo prepoznavati sve one nevidljive blagoslove, poput ljubavi, obitelji ili unutarnjeg mira. I onda kad otvorimo srce zahvalnosti, prepoznajemo upravo njegov pečat, njegovu ruku u svakom trenutku, pa čak i u izazovima koji nas oblikuju i jačaju. To iskreno divljenje stvoritelju nas ispunjava dubokom radošću, posjeća nas koliko smo svakog dana darovani i blagoslovljeni. Želimo vam, dragi slušatelji, da kroz ovo poslijepodne osjetite to divljenje, kao što je to možda osjetio Jair kojemu je gospodin Isus oživio kći, ili možda žena koja je bolovala 12 godina od krvarenja i čim se dotaknu Isusovi skuta njegove haljine, ozdravi. Divimo se svim Božjim djelima u svojem životu i onda ćemo moći reći: moj Bog, moje sve. Ostanite uz Dobar radio za dobre ljude, Hrvatski katolički radio.

Ostajemo uz dobar ljetni ritam i klapu Campanel, litnja balada koja nam slijedi, a mi vas pozivamo da ostanete i uz Vremeplov HKR-a u 12.30 i čujete ponešto o događajima vezanima uz današnji datum 6. srpnja. Idemo u 15. i 19. stoljeće, a svaki dan dobar je dan kad se divimo svemu stvorenome i svim Božjim djelima. Još jednom podsjećamo na ono što će u nama pobuditi najveću zahvalnost.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1439. svečano je objavljeno Ujedinjenje katoličke i pravoslavne crkve, koje nikada nije zaživjelo. A 1885. dokazano je da se bjesnoća može spriječiti cijepljenjem.
0: Vremeplov.
8: 1439. svečano je objavljeno Ujedinjenje katoličke i pravoslavne crkve. Bio je to vrhunac višegodišnjih nastojanja da se kršćani ujedine u borbi protiv Osmanskog carstva, koje je već bilo na pragu osvajanja Carigrada. Za uniju crkava bio je zainteresiran i bizantski car Ivan VIII. Paleolog. Došao je u Italiju u pratnji 700 ljudi, uključujući carigradskog patrijarha Josipa II., 23 pravoslavna mitropolita i velikog broja teologa. Prisustvovali su crkvenom koncilu kojem je predsjedao papa Eugen IV. Katolici i pravoslavni tijekom koncila usuglašavali su svoje stavove o vjerskim pitanjima, naročito oko papinskog prava prvenstva i doktrine o čistilištu. Sporazum su potpisali i svi pravoslavni metropoliti, osim jednog, Marka od Efeza. On je ustrajao u protivljenju papinstvu i neki ga smatraju odgovornim za neuspjeh čitave unije. Na kraju je cijeli pokret doživio neuspjeh, a Carigrad je pao pod Osmanlije 14 godina kasnije. 80. godina 19. stoljeća već se znalo da se bjesnoća širi slinom u dodiru s krvlju. Do tada su već bili obavljeni uspješni pokusi na životinjama, no većina liječnika još nije vjerovala da bi se cjepivom mogla spriječiti bjesnoća kod ljudi. Louis Pasteur bio je drugačijeg mišljenja. Prigodu da to dokaže dočekao je 1885. Na vratima njegova laboratorija toga se dana pojavila uplakana žena sa sinom Josefom Majsterom, kojeg je ugrizao bijesan pas. Pasteur je znao, ako dječak ne bude cijepljen još neispitanim cjepivom, sigurno će umrijeti. U početku se dvoumio. Bio je to njegov prvi pokus na čovjeku, no u strahu za njegov život odlučio je primijeniti lijek. Već iste večeri dječak je dobio prvu injekciju, a zatim 11 dana svakodnevno još po jednu, svaki put sve jačeg sastava. Poslije 11 dana bio je potpuno zdrav. Tek u srpnju 1887. u vrijeme kada je smrtnost cijepljenih bolesnika smanjena na samo 0,5%, Pasteurov je lijek konačno priznat.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1864. austrijski nadvojvoda Maksimilijan Habsburški postao je car Meksika. 1928. premijerno je prikazan prvi potpuno zvučni film u povijesti pod nazivom Svjetla Njujorka. A 1935. u Pitomači je rođen Drago Britvić, jedan od najplodnijih hrvatskih pisaca tekstova zabavne glazbe i šansona. I s ovim završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Ako uživate u 60-te, oprostit ćete nam. Nadam se, na kratkoj intervenciji iz HK HAK kaže na autocesti A3 prema naplati Lučko, kolona iz smjera Buzina, oko 3 km vijest koja će zasigurno dobro doći vama koji putujete. Na autocesti A2 kolona ispred naplate Trakošan duga je oko 500 metara. Na A1 pojačan je promet u smjeru mora, osobito između Čorova, Lučko i Karlovac. Povremeno se vozi u kolonama u zastoje, a povremeno su zastoji zbog pojačanog prometa na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, državnoj cesti Sinj, Dugopolje i na više dionica Jadranske magistrale. Toliko javlja HAK, mi vam želimo mirnu, sretnu, blagoslovljenu vožnju, dragi naši slušatelji. Ostanite uz program HKR-a i dalje plovimo 60-ima do vijesti u 13 sati.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 13 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Šumski požari bjesne južnom Europom. Na tisuće ljudi je evakuirano, a stotine vatrogasaca bore se s vatrom koja je uništila više od 19.000 hektara zemlje diljem Portugala, Španjolske, Francuske i Grčke. Dodatan problem stvaraju i visoke temperature koje će u idućim danima ponovno doseći 40 stupnjeva.
3: U jugozapadnoj Francuskoj 700 vatrogasaca uz potporu specijalnih zrakoplova borilo se da stavi pod kontrolu veliki požar koji se širio u teško dostupnom području, a evakuirano je više od 10.000 osoba. Situacija je tako ozbiljna da su francuski dužnosnici objavili da će se treća etapa biciklističke utrke Tour de France kroz Pirineje održati bez gledatelja. U Španjolskoj je požar u blizini sjeveroistočne obale Koste Brave progutao više od 2200 hektara u dva dana. Tijekom vikenda u plamenu su nestale i dvije tvornice u grčkom Solunu, prisilivši vlasti da evakuiraju okolno područje. Regije diljem Portugala, Španjolske i Južne Francuske pojačale su upozorenje na vrućinu za nadolazeće dane.
2: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je da se umjetna inteligencija razvija brže nego što ga zakonodavstvo može pratiti. Zbog toga je pozvao na globalno usklađivanje pravila kako bi se smanjili potencijalni rizici, osobito za djecu. Izjava je dana u povodu održavanja globalnog međuvladinog dijaloga o umjetnoj inteligenciji u Ženevi. A s memorialnog centra Ovčara krenuo je 15. ultramaraton Vukovar-Srebrnica. Utrka se već 15 godina održava u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrnici, te sve nevino stradale tijekom agresije na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Sudionici će se tijekom 5 etapa prijeći ukupno 227 km. Njihov dolazak na memorialni centar Potočari očekuje se 10. srpnja oko 13 sati.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras i sutra ujutro igraju se dvije utakmice osmine finala. Od 21 sat sastaju se Španjolska i Portugal, a u 2 sata ujutro snage će odmjeriti Sjedinjene Države i Belgija. Sinoć i rano jutro četvrt završnicu su pak izborili Engleska, koja je s 3-2 svladala domaćina Meksiko, te Norveška, koja je s 2-1 bila bolja od Brazila. Inače, sada su već poznata i dva četvrt finalna para. Francuska igra protiv Maroka, a Norveška protiv Engleske.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu u Hrvatskoj do kraja dana za Hrvatski katolički radio, Davor Samošćanec. I dalje će sa sjeverozapada pritisati povremeno vlažan zrak. U takvim okolnostima u većini krajeva bit će promijenjeno oblačno u sunčana razdoblja, a najviše sunčanog vremena očekuje se u Dalmaciji. Uglavnom u unutrašnjosti će mjesecima biti kiša ili pljuskova s grmljavinom, i to osobito u zapadnim predjelima, ponajprije u Gorskom kotaru i Lici, ali ne isključuje se mogućnost za pljuskova i na sjevernom dijelu Jadrana i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će biti uglavnom slab, tek na istoku povremeno umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će pak puhati slab do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u unutrašnjosti većinom između 25 i 29 stupnjeva, a na Jadranu između 29 i 32.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Možemo se nastaviti na ovu divnu pjesmu, zar je voljeti grijeh? Voljeti nikad nije grijeh, naravno, čuvati zakon Božji i u ljubavi, tako da nikoga ne povrijedimo. To je ljubav, ljubav je zakon Božji i to ona prva Božja zapovjed. Ako želimo biti Isusovi, vjerovati Isusu, onda moramo čuvati zakon njegov. Slušamo, dragi slušatelji, u današnjem evanđelju kako su mnogi u Isusovo vrijeme hrlili upravo njemu, jer su vjerovali u njegovu svemoć, vjerovali su da ozdravlja, da oživljava, vjerovali su Isusu i vjerovali su u Isusa. Kako mi možemo danas ostvariti tu vjeru u punini? Evo jednog promišljanja Patra Bonaventure Dude, fra Bonaventure Dude, koji kaže da vjerovati u Krista znači prihvatiti znakove njegove ljubavi i milosti, svete sakramente koje je on ustanovio, da nam po njima daje udjela u svome božanskom životu i svojoj spasiteljskoj snazi. Vjerovati u Krista znači prihvatiti Isusove zahtjeve, a sav je Božji zakon oblikovan u Starom zavjetu u 10 zapovjedi Isus prihvatio i obnovio u svojoj zahtjevnosti, ali je svim zapovjedima označio dušu, a to je ljubav prema Bogu i bližnjemu. Zatim kaže fra Bonaventura da vjerovati u Isusa znači prihvatiti Isusovu perspektivu ljudskoga života, znači prihvatiti njegov oporučni dar, ljubav i poštovanje prema njegovoj i našoj majci. To znači osjetiti poruku novog zavjeta i njegovo značenje za sve stvoreno. Znači također i biti dobro što je bolje obaviješten upravo o Kristu Isusu i o njegovu nauku dakako. To znači i opredijeliti se i stalno se opredjeljivati upravo za Krista. A onda u svoje promišljanje fra Bonaventura Duda donosi i jedno lijepo sjećanje. Kaže, bilo je to negdje u jesen

1944. Mi franjevački bogoslovi tada smo išli u šetnju u skupini, dvojica po dvojica. Medveščakom u Zagrebu izlijetala su iz kuća djeca i pozdravljala "Hvaljen Isus". Davali smo im tada svete sličice. Kad gle, ugledam na jednom prozoru dječačića i viče baki: "Baka, hodi, idu hvaljen Isusi." On je naime mislio da se mi zovemo "Hvaljen Isusi" kad su nas tako pozdravljali. "Nisam to odmah proniknuo," kaže nam fra Bonaventura. "No što sam stariji, to više smatram da je dječačić imao proročkog duha i još se uvijek pitam, je li to istina? Jesam li ja hvaljen Isus?" Slava Božja jest živi čovjek, volio je to ponavljati Papa Pavao VI, riječi svetog Ireneja. Slava Isusova, to je njegov učenik. Onoliko koliko, toliko vjeruje koliko djeluje. Nije to uvijek istina, u izravnom omjeru, ali smo uvijek iznova pred izazovom što ga je Isus uputio Petru. "Petre, ljubiš li me? Voliš li me?" Vjerovati u konačnici jest ljubiti.

Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

Plovimo kroz ovo poslijepodne zajedno, dragi slušatelji, i potičemo jedni druge na to da živimo ispunjenije, slaveći Gospodina, hvaleći ga. Upravo smo kroz priču fra Bonaventure Dude u ovom satu slušali o tome što znači vjerovati Isusu i što znači biti hvaljen Isus, kako nam je opisao fra Bonaventura. A upravo o hvaljenju, odnosno slavljenju Oca, govori nam i Papa Lav XIV. Jučer uz Angelus u podne. Kaže Papa, Isus nas poziva da mu se pridružimo u slavljenju Oca, Gospodara neba i zemlje. Jednostavnost toga spontanog i radosnog čina odražava Božji način djelovanja. Njemu je drago objaviti se malenima, dok ostaje skriven od mudrih i umnih. Toliko su zaokupljeni vlastitim zamislima da ne prepoznaju Kristovu prisutnost Mesije koji dolazi pohoditi svoj narod. Tako ljudska mudrost postaje oholost, a nauk se izrođuje u ponos. Nasuprot tomu, prava se Božja mudrost očituje u poniznosti utjelovljenja, a njegov je nauk prije svega upućen onima koji se bore. Dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, kaže Gospodin. Doći Isusu znači odgovoriti na njegovu ljubav i sudjelovati u njegovu životu sve do križa, kako nas i sam uči. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Kaže nam Papa, kako teret križa može biti sladak i lak? Samo iz jednog razloga. Zato što ga sam Gospodin nosi zajedno s nama i nikada nas ne ostavlja same u onome što nas opterećuje. Kao pravi učitelj, Isus na sebe preuzima čovječanstvo ranjeno zlom kako bi ga izliječio i za njega se brinuo. Vjerujmo ovim riječima, vjerujmo Isusu, slavimo ga i hvalimo.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

Za koju minutu još jedne vijesti u programu HKR-a. A vi jeste li zapeli negdje u prometnoj gužvi? Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama u zonama radova, a izvanredni prometni događaji su na nekoliko dionica hrvatskih autocesta. Tako na A3 prema naplati Lučko kolona je iz smjera Buzina oko 2 km. Na A1 pred naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na A1 pojačan je promet u smjeru mora, osobito između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Povremeno se vozi u kolonama uz zastoje, a povremeno su mogući zastoji zbog pojačanog prometa na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, državnoj cesti Sinj-Dugopolje te na više dionica Jadranske magistrale. Tako nam javlja HAK, a mi vam još jednom želimo ugodnu vožnju i sretan put. Ostanite uz program Dobroga radija.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Raste broj poginulih u drugom velikom ruskom napadu na ukrajinski glavni grad Kijev u tjedan dana.
3: Najnoviji brojevi govore o najmanje 11 poginulih i 50 ozlijeđenih, uključujući i 5 djece. U tijeku su akcije spašavanja na više od 20 lokacija, a u dvijema gradskim četvrtima pogođene su stambene višekatnice. Ukrajina je uzvratila i lansirala više od 500 dronova u napadu na 20 ruskih regija. Napadnuta je i rafinerija u velikom gradu Jaroslavlju, sjeverno od Moskve. Fotografije koje kruže društvenim mrežama prikazuju oblake dima iznad postrojenja. Napadi se događaju uoči NATO-ova sastanka na vrhu u Turskoj, na kojem bi se ukrajinski predsjednik Zelenski trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
2: A jugom Europe bjesne veliki šumski požari. Na tisuće ljudi je evakuirano, a stotine vatrogasaca bore se s vatrom koja je uništila više od 19.000 hektara zemlje diljem Portugala, Španjolske, Francuske i Grčke. Dodatan problem stvaraju i visoke temperature koje će u idućim danima ponovno doseći 40 stupnjeva. Glavni tajnik NATO Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je da se umjetna inteligencija razvija brže od zakonodavstva koje ga ne može pratiti. Zbog toga je pozvao na globalno usklađivanje pravila kako bi se smanjili potencijalni rizici, osobito za djecu. Izjava je dana u povodu održavanja globalnog međuvladinog dijaloga o umjetnoj inteligenciji u Ženevi.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u

0: Europska nogometna organizacija UEFA oštro je kritizirala odluku FIFA da suspendira kaznu zabrane nastupa američkom napadaču Florinu Balogunu nakon isključenja na svjetskom prvenstvu nakon što je američki predsjednik Trump zatražio od FIFA da preispita slučaj. UEFA je poručila da je svjetska nogometna organizacija prešla crvenu liniju i narušila integritet igre. Odluku FIFA oštro je kritizirala i Belgija koja u 2 sata iza ponoći u osmini finala igra protiv Sjedinjenih Država.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj do kraja dana za Hrvatski katolički radio Davor Samošćanec. I dalje će sa sjeverozapada pritisati povremeno vlažan zrak. U takvim okolnostima u većini krajeva bit će promijenjeno oblačno u sunčana razdoblja, a najviše sunčanog vremena očekuje se u Dalmaciji. Uglavnom u unutrašnjosti će mjesecima biti kiša ili pljuskova s grmljavinom i to osobito u zapadnim predjelima ponajprije u Gorskom kotaru i Lici, ali ne isključuje se mogućnost za pljuskova i na sjevernom dijelu Jadrana i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će biti uglavnom slab, tek na istoku povremeno umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će pak puhati slab do umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka unutrašnjosti većinom između 25 i 29 stupnjeva, a na Jadranu između 29 i 32.

Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. Evo nas u još jednom satu zajedno u kojemu slušamo domoljubne minute, a onda vas pozivamo i na krunicu Božjeg milosrđa u 15 sati. U 15.30 kulturne minute, u 16 sati vijesti iz života crkve, a i prije samih vijesti iz života crkve podijelit ćemo s vama jednu radosnu vijest o tome kako je o 29. obljetnici osnutka Požeške biskupije započelo i vječno euharistijsko klanjanje u Požegi. Kapela Svetog Roka od sada će biti mjesto trajnog susreta s Kristom prisutnim u presvetom oltarskom sakramentu. Naime, biskup Ivo Martinović u Požegi uz proslavu obljetnice Požeške biskupije podsjetio je kako kapela ove godine obilježava 230. obljetnicu izgradnje i blagoslova, pa je izrazio uvjerenje da će postati prostor u kojem će vjernici u svako doba dana i noći moći doći Isusu, odmoriti se u njegovoj prisutnosti, učiti od njega, osluškivati njegov glas koji govori ljudskoj savjesti i srcu. Slušali smo onu divnu pjesmu u prošlom satu, Dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Pa upravo nas presveti oltarski sakrament, vječno klanjanje, poziva da se dođemo odmoriti pred samim euharistijskim Isusom. A biskup Martinović, govoreći o značenju trajnog euharistijskog klanjanja, ističe kako se upravo u šutnji pred presvetim oltarskim sakramentom čovjekova duša odmara i otvara djelovanju Duha Svetoga. Ondje Isus uči svoje učenike krotkosti i poniznosti, oslobađa ih oholosti, liječi njihove rane i obnavlja vjeru i život. Biskup naglašava da se pred euharistijskim Kristom smiruju čovjekovi unutarnji nemiri, strahovi i brige i da se svi osobni ratovi mogu predati Kristu, kralju mira i naših srdaca, koji uči svoje učenike ljubiti

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lep po glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Nedugo nakon osnutka prva bojna druge gardijske brigade Crne Mambe poslana je na zahtjevan teren u Liku kako bi obuzdala srpsku pobunu u tom dijelu Hrvatske. Na ratište je otišlo 100 pripadnika predvođenih zapovjednikom Matom Obradovićem, a zadaća im je bila osigurati šire gospićko područje te cestu Gospić-Titova Korenica. Prvi borbeni obračun, i to s postrojbom kapetana Dragana, imali su 30. lipnja 1991. godine, no događaj koji je obilježio boravak Crnih Mambi u Lici dogodio se na današnji dan 6. srpnja 1991. godine.
1: Pri povratku sa sastanka u Zagrebu za Ljubovo, zapovjednik Obradović i 10 branitelja upali su u zasjedu. Na njihova vozila otvorena je pješačka vatra s nasipa. Napadnuti u teškoj poziciji, Motorolom su pozvali pojačanje. Njihovi suborci došli su u kratkom roku s 2 vozila na mjesto okršaja i neprijatelja primoravali na povlačenje.
0: U tom okršaju smrtno su stradali hrvatski branitelji Ivica Kolar i Pero Juriša, prvi poginuli pripadnici druge gardijske brigade, te ujedno prvi poginuli branitelji iz đurđevačkog područja odakle su bili. Stradavanja su mogla biti još veća, jer je neprijatelj u napadu koristio bombu koja, na sreću, nije eksplodirala. Svega toga prisjetio se u podcastu Gdje si bio 91. Ivica Šafarić Ninja, koji je tog dana izbjegao smrt.
2: A mi smo u 6. mjesecu bili na Ljubovu, gdje smo imali vatreno krštenje, malo žešće, 2 poginula, 5-6 ranjenih, žestok napad, i evo, kapetan Dragan je u to vrijeme obučavao svoje specijalce u blizini nas i onda je ih poslao testirati na nama i nije se dobro pokazalo. Imamo 2 poginula zato što su napravili zasjedu na naš auto gdje je bio zapovjednik i vozilo baš sa Mihom Caputom koje se dolazilo iz Zagreba. I tu su upali u zasjedu i tu su ta 2 naša Pero i Ivan, bokser, poginuli. U kombi je ubačena bomba koja, na sreću, nije eksplodirana. Bilo je čak, znači, s koje blizine su ih s 2 strane rikošeta tukli, još je čak malo hvala Bogu, bilo povređenih, poginuli, mogli su ih sve poći. Mi smo brzom intervencijom došli s 2 kombija. Rastjerali neprijatelja, osigurali područje, izvukli, i to je isto tragično smiješno. Naš zapovjednik Mato je nazivao vojarnu u Gospić da vojska dođe sa svojim vozilom da nam osigura prolaz sa mrtvima i ranjenima do bolnice Gospić, što su oni običavali da će doći. Prolazilo je sat vremena, možda i više. Ja kažem, ljudi moji, mrak pada. Nemamo mi, neće oni doći, tako je bilo, i onda smo pripremni sjeli u svoje kombije s kojima smo mi došli, natovarili mrtve i ranjene i brzinom jurili, bili pripravni s puškom ako opet ne bi nastavili u zasjedu. Nisu, došli smo u bolnicu, tamo smjestili ranjene, pružili im pomoć, mrtve u hladnjaču, čekalo se drugi dan helikopter za Zagreb. Ranjene i mrtve, i sam zapovjednik se nagruvao. Ima zanimljivost, u tom autu sam ja trebao biti, jer ja i bokser smo stali osiguravati zapovjednika. On, Pero i bokser su iza sjedili, neprijatelje nekim laičkim ili starom načinom razmišljanja da zapovjednik se vozi iza, tako da zapovjednik je napred. Tako da je naš Mate preživio, ali dvojica dečka. Tako da ja velim, tu me već nekoliko navrata oko kome, dragi Bog spasio.
1: U zasjedi je ranjeno 5 gardista, među kojima i zapovjednik Mato Obradović, pa je daljnje zapovjedanje preuzeo Miho Caput. Narednih dana postrojba Crne Mambe predala je položaje na Ljubovu postrojbama MUP-a Republike Hrvatske, te se 9. srpnja vratila u bazu Trstenik kod Dugog Sela.
3: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku! Lepo glavi! Ko nam ima! Osijek! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: srce još pripada tebi.
1: Ana Širić i Pitaju me prijatelji, nova pjesma, vjerujem, dira u srce, a onda se i mi malo zamislimo nad vlastitim životom i vlastitim odnosima sa svojim bližnjima. Kakvi su vaši odnosi s bližnjima? To znamo jer molite mnogo na nakane svojih bližnjih, tako će vjerujem biti i danas u Krunici Božjeg milosrđa u 15 sati. Do tada šaljite nam svoje molitvene nakane na 099-460-9988. Budimo i danas zajedno u molitvi.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj sutra, za Hrvatski katolički radio, Davor Samošćanec. Sutra će na vrijeme značajnije utjecati anticiklon, u takvim okolnostima prevladavat će sunčano, a u unutrašnjosti će povremeno biti umjerene na oblake. Treba spomenuti, tijekom jutra uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost za kratkotrajnu maglu. Treba još i reći da je lokalno moguć poslijepodnevni pljusak i to uglavnom u Gorskom kotaru i Lici. Sutra će puhati povremeno umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a na Jadranu i sjeverozapadni samo tijekom noći i jutra još umjerena podna velebita i jaka bura. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti od 12 do 17, na moru od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna, viša od današnje, u većini krajeva bit će između 29 i 33 celzijeva stupnja.
0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
2: Hvaljeni Isus i Marija, dragi slušatelji, u 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa za danas sa zajedničkom nakanom za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Izdvojit ćemo nekoliko vaših nakana, molimo po Božjoj volji da se jedna osoba izbavi iz teških zdravstvenih i drugih situacija. Molimo za potpuno ozdravljenje jedne djevojčice, za sina, oca i supruga koji je naglo noćas preminuo, za duhovnu snagu obitelji. Molimo za unuka da pronađe posao i mir u obitelji. Molimo također za sina kojemu je poljuljana vjera, izgubio je samopouzdanje, osjećaj vrijednosti, da pronađe posao. Molimo također za teško bolesnu majku, za sretan povratak sina, snahe i malih unuka, za upis djece u srednje škole i na fakultete, za prosvjetljenje članova obitelji, za zdravlje supruge, za dušu pokojnog oca, za duše dviju preminulih prijateljica, za svu djecu koja boluju od teških bolesti. Uz ove, dragi slušatelji, molimo i na sve druge vaše nakane. Ostanimo sada zajedno otvorena srca za obilje Božjega milosrđa.
3: Krunica Božjega milosrđa. Predmole bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
5: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
4: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
8: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
9: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
9: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
9: Po njegovoj pregorkoj muci.
5: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože.
5: Smiluj se nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože.
5: Smiluj se nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože.
5: Smiluj se nama i cijelomu svijetu.
4: O
5: krvi i vodo što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

slušanja i pričali u programu Hrvatskog katoličkog radija kako je važno pogledati oko sebe, zadati samome sebi zadatak da se divimo svemu stvorenome i u tome se divimo stvoritelju koji je iznad svega i koji nam je sve to dao na dar. A u tome se javlja zahvalnost i potom slavimo i hvalimo Gospodina u toj velikoj zahvalnosti i u toj velikoj radosti koju prepoznajemo u svemu stvorenome. Ususret blagdanu Blažene Marije Propetog Isusa Petković, a danas započinje trodnevnica ususret njezinu blagdanu, zamislimo se nakratko nad riječima naše blaženice koja je upravo tako živjela, promatrajući divno nebo i prekrasna stabla s mladim listićima, promatrala sam i ljubila Boga u njima, koji je s toliko ljubavi i sklada ukrasio svijet, da čovjek u njemu uživa, da se veseli i slavi svoga Oca na nebesima, stoji u njezinu zapisu iz 1950. godine. Još je jedan zapis iz 1943. koji nam približava divljenje blaženice Gospodinu u svim stvorenjima i svemu stvorenome. Neka nam to bude nadahnuće, dragi slušatelji, da i mi u svom srcu potaknemo to divljenje, a onda i zahvalnost na svemu što nam je darovano. Kaže naša blaženica, uoči svetkovine Presvetoga Trojstva, ushićene duše obraća se pjesmom, molitvom nebeskim stanovnicima. O vi nebeska tjelesa, dajte hvalu neizmjernu Ocu Nebeskom. Ti sunce koje si slika svjetlosti i topline ljubavi Božje. Vi zvijezde, zasjajte kao svijeće na oltaru nebeskom. O anđeli divni nebeski, obucite sutra svijetle haljine. O vjetrovi, o ptičice nebeske, hvalite Oca Nebeskog. O nebesa, o zemljo, o anđeli nebeski, dođite da zanosno proslavimo sutra presvetog trojstvenog Boga Oca, koji nam se očituje u Sinu po Duhu Svetomu. I završava svoju misao Blažena Marija Propetog Petković, o da mi je imati srce tako čisto, veliko, žarko, da ga dostojno mogu ljubiti visoko nad zemljama.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Matija Ivačić, dobitnik nagrade Tinujević za najbolju pjesničku zbirku. Najavljeno 41. Zagrebačko histrionsko ljeto na Opatovini ćemo gledati Francekovu tetu. Počele je 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Nagrada Tinujević za najbolju pjesničku zbirku objavljenu u proteklih godinu dana dodijeljena je u sklopu Tinova kulturnog ljeta u Vrgorcu pjesniku Matiji Ivačiću za zbirku Cumulonimbus. Nagrada mu je uručena u rodnoj kući Tina Ujevića u organizaciji Društva hrvatskih književnika i Centra za kulturu Vrgorac. Predao ju je predsjednik Društva hrvatskih književnika Dino Milinović. Prosudbeno povjerenstvo istaknulo je da je Cumulonimbus zrela, originalna i hrabra zbirka, koja se izdvaja od većine suvremene domaće poetske produkcije. U obrazloženju se navodi kako autor ne izbjegava bolne i zahtjevne teme, te da je zbirka ostvarena na čvrstom i dosljedno provedenom konceptu. Matija Ivačić rođen je 1984. godine u Koprivnici. Diplomirao je komparativnu književnost te češki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao. Danas je izvanredni profesor na katedri za bohemistiku te književni prevoditelj s češkog jezika. Osim pjesništvom, istaknuo se i prevoditeljskim radom. Prošle godine dobio je godišnju nagradu Josip Tabak Društva hrvatskih književnih prevodilaca za prijevod romana Kukavice češkog književnika Jozefa Škvoreckog.
0: Kazališna scena.
1: Na Zagrebačkoj Opatovini počinje 41. Zagrebačko histrionsko ljeto. Ovogodišnji festival otvara nova verzija histrionske uspješnice Francekova teta, koju su prema motivima Charlijeve tetke napisali Nino Škrabe i Ivan Goran Vitez, koji predstavu i režira.
2: Koji nam je već zapravo te tekst igrao prije 10 godina, ali smo ga potpuno aktualizirali i jako puno promijenili, tako da oni koji su gledali prije 10 godina i koji će doći gledati ovu predstavu, em je glumačka postava potpuno nova, em je tekst jako moderniziran, vidjet će potpuno novu predstavu.
1: Radnju su ovoga puta smjestili u današnje vrijeme uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Nova Francekova teta donosi prepoznatljiv histrionski humor, niz zapleta i zamjena identiteta, ali i suvremeni pogled na društvo i nogometnu euforiju.
2: U ovoj najnovijoj našoj verziji imamo protagonista mladog Ivana Sučića, potencijalnog nogometnog reprezentativca koji nije pozvan u reprezentaciju, ali kako se preziva Sučić, on pokušava sad tu neke planove napraviti da ozlijedi jednog od ove dvojice standardnih reprezentativaca da bi on na njihovo mjesto upao. Ali taj dan baš kada on to sve planira, dolazi tetka njegovog najboljeg prijatelja iz Amerike u Zagreb. Ona je zastupnica u Senatu američkom našeg podrijetla i kako je sad on ima neke planove kako je nju uključiti. Učite se svoje zavere i komplote, ali on u jednom trenutku otkaže dolazak, pa on angažira svog susjeda i prijatelja, zvijezdu sapunica Mateja Novaka, da glumi tu tetku i da uspije preko njega svoje romantične interese i svoje profesionalne interese nekako zajedno obistiniti. Ne?
1: A evo što o svojoj ulozi kaže Jurica Marčec, čiji lik vjeruje da ga od nastupa na najvećoj nogometnoj pozornici dijeli tek jedna prilika.
3: Daleko sam ja od tog nogometaša, ali nekako me te nogometne uloge jako prate u karijeri, tako da, eto, nekako mislim da će to dobro ispast na kraju. Dobre su tekle probe, bile su vrlo intenzivne i evo, sada nadamo se da će publika to prihvatiti, da će im biti jako lijepo.
1: Redatelj Ivan Goran Vitez otkrio nam je i ostatak glumačke postave.
2: Njegovog prijatelja koji se preoblači u tetku Dražen Čuček, njegovu djevojku Iskru glumi Tea Šimić, onda je Iskrin kum koji ne podnosi nogometaše, inače je funkcioner u Hrvatskom nogometnom savezu, to nam je Ivan Grčić, prijatelja čija tetka dolazi glumi Fran Herzog, samu tetku koja na kraju dođe glumi Nancy Abdel Saki, njezinu asistenticu Klara Fiolić, Sučićevog tatu, kapetana duge plovidbe glumi Tom Marti, i Bogdan Ilić na glumi fizioterapeuta reprezentacije isto sa visokim ambicijama.
1: Nakon sutrašnje predpremijere, Francekova teta igraće na Opatovini tijekom cijelog ljeta sve do početka rujna. Do 15. kolovoza izvedbe počinju u 21 sat, a nakon toga u 20 sati. Otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu u Zadru. Ove godine tema su zvijezde i svemir, a Zadar će sljedećih mjesec dana biti središte glazbene umjetnosti. Riječ je o najdugovječnijoj zadarskoj kulturnoj manifestaciji, a ovogodišnje otvorenje započelo je izvedbom dijela Planeti Gustava Holsta, teme iz filma Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Umjetnička ravnateljica glazbenih večeri u Svetom Donatu Ivana Kuljerić kazala je što će se sve moći vidjeti.
4: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Svaki od tih je zapravo, evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Tako da zapravo ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe ovoga u Hrvatskoj. Evo to je sve nekako pokušavam složiti u jedan zanimljiv kolaž.
1: Do 6. kolovoza, kada će svečanim koncertom Zadarskog komornog orkestra pod ravnanjem Pavla Zajceva biti zatvoren festival, nastupit će brojna eminentna imena domaće i međunarodne scene.
4: Imat ćemo koncert Monike Leskovar i Martine Filjak, naših vrhunskih i najboljih umjetnica u Hrvatskoj, usudila bi se reći trenutačno, možda najafirmiranijih solistica, koje evo će u sklopu svoje zapravo jako zaposlene agende su našle vremena i za nas u Zadru sa jednim jako, jako zanimljivim programom. Imamo ono što uvijek predstavlja na neki način centralni događaj festivala, to je koncert Zadarskog komornog orkestra. Opet smo jako ambiciozni. Pogotovo Zadarski komorni orkestar koji će izvesti Malerovu četvrtu simfoniju. To je poseban zalogaj i ja mislim da će to biti jedan spektakularan trenutak ovoga unutar programa. Naravno sa našim ovoga Ivanom Repušićem kao dirigentom, sa našim dragim gostom Romanom Simovićem i sopranisticom Marijom Kuhar-Šoša. Uvijek imamo nekakvu poveznicu sa Zadrom.
1: Glazbene večeri u Svetom Donatu najznačajnija su i najstarija zadarska kulturna manifestacija, ujedno i jedna od najdugovječnijih glazbenih manifestacija takve vrste u Hrvatskoj. Već desetljećima uspješno spaja povijesnu arhitekturu grada s vrhunskim glazbenim izvedbama, privlačeći brojnu domaću i stranu publiku.
0: Najavljujemo koncert.
1: Drvene kapele Turopolja pokuplja i Vukomeričkih Gorica, u koje se inače ne može ući, ovih su dana otvorile svoja vrata i postale koncertna pozornica. Počeo je 8. festival drvenih kapela Sankta Barbara. Možda je danas prilika da posjetite Brest Pokupski, u kojem se nalazi kapela Svete Barbare. Teško je stradala tijekom Domovinskog rata, no restaurirani oltari i obnovljena kapela danas ponovno čuvaju sjećanje na stoljetnu duhovnu i kulturnu tradiciju ovoga kraja. Tamo će večeras nastupiti dva glazbenika mlađe generacije, tamburaš Franjo Pečarić i gitarist Luka Lovreković. Ističe umjetnička ravnateljica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
5: Evo, jedan zanimljivi zapravo spoj, dva srodna žičana instrumenta različitih tradicija i zvukovnih mogućnosti. U programu ćemo čuti virtuozna djela Paganinija, argentinskih skladatelja. Susret tambure i gitare povezuje europsku klasičnu baštinu s ritmovima i bojama južnoameričke glazbe, te otkriva bogatstvo zvukovnih mogućnosti ova dva instrumenta.
1: Početak koncerta je u 20 sati, ulaz je slobodan, a već sutra očekuje vas u isto vrijeme novi koncert u Gustelnici, u kapelici koju je projektirao Herman Bole. Dragi slušatelji, ovom najavom došli smo do kraja kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
0: Kulturne minute.

0: marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

Ovo su The Kingsmen, Louie Louie, vratili smo se u 1963. A uz kulturne minute vratili smo se i u neke davne godine kad su možda započeli zagrebačko histrionsko ljeto ili večeri u Svetom Donatu ili festival drvenih kapela. Sve su to lijepi događaji na koje vas potičemo kroz naš program, kroz naše kulturne minute. Danas je s vama bila Katarina Varenica, pa evo malo priče o festivalu drvenih kapela koji započinje večeras. Naime, 8. festival drvenih kapela Santa Barbara započinje upravo u kapeli Svete Barbare u Berestu Pokupskom. Večeras u 20 sati, ako se ne varam. Inače, kapela stradala tijekom Domovinskog rata, ali i restaurirani oltari i obnovljena kapela danas ponovno čuvaju sjećanje na stoljetnu duhovnu i kulturnu tradiciju ovoga kraja Vukomeričkih Gorica. Pa ćete u narednim danima također moći sudjelovati u ovom prekrasnom događaju u drvenim kapelama diljem Vukomeričkih Gorica. Jedna od zanimljivosti koju smo vam najavili je sutrašnji koncert u 20 sati. Ulaz je slobodan dakako, a radi se o kapeli u Gustelnici, kapelici koju je projektirao Herman Bole. Radi se o kapelici Svetog Antuna Padovanskog još u 17. stoljeću. U Gustelnici vjernici štuju sveca cijeloga svijeta, Svetog Antuna Padovanskog, i upravo su nadjenuli ovoj kapelici njegovo ime na mjestu gdje danas stoji još jedna ljepotica. Prvotna kapela imala je oltar sa svećevom slikom, oko nje bilo je groblje na kojem su se pokapali mještani. Kažu, na početku nije imala zvonika, pa su kasnije postavili zvonik na stupovima usred groblja i tijekom svoje povijesti zbog dotrajalosti dva puta je rušena i nanovo građena. Posljednje zdanje gradili su strani majstori, pa eto, među njima se ističe ime Hermana Bolea. Dakako je lijepo posjetiti je i uživati u festivalu drvenih kapela koji vas očekuje sutra u 20 sati u ovom lijepom zdanju. Ostanite uz program Dobroga radija. U 16 sati donosimo vijesti iz života crkve, a poslije toga slušajte našu glazbenu slušaonicu. Danas uz Ivicu Pepelka.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uz obilježavanje 29. obljetnice osnutka Požeške biskupije, u kapeli Svetog Roka u Požegi počelo trajno euharistijsko klanjanje. Vjernici grada Varaždina hodočastili 337. put Majci Božoj Bistričkoj. U Vrani proslavljen zavjetni blagdan Svete Nediljice, a u Dubrovniku ljetni Sveti Vlaho. Preminuli monsignor Mile Vidović i sestra Aleksija Kobaš. Papa na ljetnom odmoru u Castel Gandolfu. Uz obilježavanje 29. obljetnice osnutka Požeške biskupije, u kapeli Svetog Roka u Požegi počelo je trajno euharistijsko klanjanje. Prije izlaganja presvetog oltarskog sakramenta, požeški biskup Ivo Martinović predvodio je misu u katedrali, Petar Peko.
3: Na početku slavlja pročitana je bula o osnutku Požeške biskupije, nakon čega je biskup podsjetio da obilježavaju dan u kojem je na poseban način započelo preslavno djelo evangelizacije za Požešku biskupiju, koja je kao dio Božjeg naroda postala vidljivi znak Kristove prisutnosti. Središnji dio homilije posvetio je Isusovu evanđelskom pozivu: "Dođite k meni svi vi izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti." Ovaj poziv, kako je istaknuo, aktualan je i danas u vremenu obilježenom ubrzanošću života, ratovima, nasiljem, nepravdama i lažima. U takvim okolnostima čovjek treba pronaći trenutke tišine i stati pred Boga kako bi u njegovoj blizini pronašao mir za tijelo i dušu, rekao je monsignor Martinović, povezujući evanđelsku poruku s povijesnim događajem koji je toga dana započeo u Požegi, i naglasio je kako će kapela Svetog Roka od sada biti mjesto trajnog susreta s Kristom prisutnim u presvetom oltarskom sakramentu. Podsjetio je kako kapela ove godine obilježava 230. obljetnicu izgradnje i blagoslova, te izrazio uvjerenje da će postati prostor u kojem će vjernici u svako doba dana i noći moći doći Isusu, odmoriti se u njegovoj prisutnosti, učiti od njega i osluškivati njegov glas koji govori ljudskoj savjesti i srcu.
2: Nada Burum, nacionalna promotorica ove pobožnosti međunarodnog karaktera, podsjetila je za naš radio da se ta kapela nalazi na sjecištu triju gradskih župa u blizini ordinarijata i katedrale.
4: Prijavljeno je oko 450 klanjatelja, odaziv je zaista veliki, vjernici Požege su stvarno željno iščekivali ovaj trenutak. Kapela će biti otvorena neprekidno za sve po danu i po noći, svi su pozvani doći u bilo koje vrijeme, pomoliti se u tišini, ostati pred Gospodinom, a svi oni koji žele uključiti se, prijaviti se za trajno klanjanje, naravno mogu to uvijek učiniti. Evo još samo spomenu da je Požega 18. kapela trajno klanjanja u Hrvatskoj, a nakon toga slijedi Knin i Virovitica.
2: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodio je misno slavlje povodom 60. đakovačkih vezova u katedrali u Đakovu. Među koncelebrantima je bio i umirovljeni nadbiskup Marin Srakić, koji danas navršava 89. godinu života. Monsignor Hranić je u propovjedi pojasnio povezanost križa sa životnom radošću, istaknuo je da životna radost ne oslobađa tereta i križeva, nego otvara oči za teret i križ, probijajući se do snage koja ih može nositi, a to je otvorenost Isusu. Govoreći pak o Isusovom pozivu na uzimanje križa, istaknuo je da to pokazuje kako se ništa ne može postići niti ostvariti bez prihvaćanja žrtve i napora. Govorio je zatim o sudionicima đakovačkih vezova koji su učinili veliki napor i žrtvu da bi se priredili, obukli i na vrijeme došli u Đakovo. Svu tu žrtvu, napor i trud prihvatili su radosni što mogu sudjelovati u povorci i ne žale se, nego se vesele i pjevaju jer sve to vole i u ljubavi prihvaćaju napor i križ, rekao je nadbiskup. Vjernici grada Varaždina hodočastili su 337. put Majci Božoj Bistričkoj. Središnji dio ovog zavjetnog hodočašća bila je misa koju je u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca predvodio varaždinski biskup Bože Radoš, Branimir Gubić.
5: Biskup je u propovjedi poručio kako je Isusov poziv "Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti" upućen svima.
0: Čovjek može izgledati na izgled jako dobro, a u sebi nositi teške brige. Majka može cijeli dan biti vedra, vesela, a navečer plakati u tišini. Otac može raditi i brinuti se za obitelj, a osjetiti kad ga nitko ne vidi kako više nema snage. Mladići, djevojke mogu imati društvo, telefon, planove, uspjehe, a ipak biti usamljeni. Isus nam ne kaže: dođite k meni tek kada sve riješite, kad budete savršeni, kad budete dobri, kad ne budete imali više grijeha. Ne, on jednostavno kaže: dođite k meni, dođite sa svojim umorom, sa svojim ranama, sa svojim pitanjima, sa svojim strahovima za svoju djecu, za brak, za budućnost.
5: Dodao je da Isus poziva vjernike da se uče od njega, jer je krotka i ponizna srca.
0: Od Isusa valja učiti kako živjeti s drugima, kako živjeti u obitelji kada odnosi često pucaju, ne zbog velikih stvari, nego zbog mali, sitni, svakodnevnih riječi, zbog pogleda, zbog prevrtanja očiju, možda zbog šutnje koja se uvukla u suprugu ili supruga zbog toga što roditelj nema vremena za dijete. Možda upravo zato pucaju odnosi između djece i roditelja, možda pucaju odnosi zato što svatko želi pod svaku cijenu imati posljednju riječ.
5: Poručio je kako se u svim navedenim situacijama uči od Isusa kako postupiti, reagirati, ispraviti pogrešne korake.
0: Naučite najprije čuti, slušati. Naučite se reći drugome: trebam te, nisi bezvrijedan i ne mogu bez tebe. Naučimo ne vraćati uvredu za uvredu, nego znati oprostiti. I dolazimo do onoga što može biti temelj za oproštenje, a to je krotkost.
5: Možda danas ne možemo riješiti sve svoje probleme, ali možemo učiniti jedan korak. Možda se možemo u svom srcu pomiriti s nekim, vratiti se osobnoj molitvi i vratiti molitvu u naše obitelji, odlučiti imati više vremena za svoju obitelj, nekoga nazvati i zamoliti ga za oprost, otići na ispovjed koju dugo odgađamo, odlučiti druge ne osuđivati, potaknuo je biskup Radoš u svojoj homiliji okupljene vjernike. Program drugog dana zavjetnog hodočašća završio je oproštajnom procesijom u Bazilici u poslijepodnevnim satima. Podsjetimo, 337. zavjetno hodočašće vjernika grada Varaždina Majci Božje Bistričkoj ove godine započelo 4. srpnja u ponoć u Varaždinskoj katedrali službom riječi te blagoslovom hodočasnika, a završit će večeras misom zahvalnicom također u katedrali s početkom u 19 sati.
2: Proslavljen je zavetni blagdan Svete Nediljice u Vrani, koji tradicionalno okuplja tisuće vjernika iz Zadarske nadbiskupije. Misno slavlje u svetištu Svete Nediljice predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Opširnije Ante Novak.
6: U prigodnoj propovjedi nadbiskup je pozvao vjernike da svoj identitet grade na dubljem i neprolaznom, na svijesti da smo ljubljena djeca Božja, jer ta svijest mijenja pogled na život. Ne moramo dokazivati svoju vrijednost i živjeti u strahu od neuspjeha, očajavati kada izgubimo što nam je bilo važno. Znamo da postoji netko tko nas poznaje, ljubi i vodi, i kad ne vidimo smisao događaja kroz koje prolazimo, rekao je nadbiskup. Takav je bio i život Svete Nediljice, ranokršćanske mučenice iz 4. stoljeća koja je podnijela mučeništvo sa svojih 16 godina. Potaknuo je vjernike na molitvu Svetoj Nediljici da i njima bude darovano ponizno i hrabro srce. Neka nas nauči živjeti kao djeca očeva, biti maleni pred Bogom, kako bismo primili njegova otajstva. Neka nas nauči tražiti odmor ne u prolaznim sigurnostima svijeta, nego u Kristu. Tko se osloni na Krista neće biti pošteđen križa, ali će pronaći što svijet ne može dati: spokoj duše, mir srca i radost djece Božje, poručuje nadbiskup Zgrablić.
2: U Dubrovniku je proslavljen ljetni Sveti Vlaho. Uz blagdan ruke Svetoga Vlaha misu u Parčevoj zbornoj crkvi predvodio je rektor crkve i generalni vikar Dubrovačke biskupije, monsignor Ivica Pervan. Relikvija parčeve lijeve ruke prije mise je u svečanoj procesiji u pratnji članova bratovštine Festanjula, Svetoga Vlaha i dubrovačkih trombunjera donesena iz moćnika Dubrovačke katedrale, te je tijekom mise bila izložena u parčevoj crkvi. Monsignor Pervan je u propovjedi uz ostalo podsjetio na višestoljetno čašćenje ruke Svetoga Vlaha u Dubrovniku. Potaknuo je vjernike na molitvu kako bi njihove ruke bile poštene u radu, čiste u molitvi, otvorene ljubavi i velikodušne u služenju. Nakon mise relikvija je u svečanom ophodu ispraćena iz crkve i vraćena do katedrale, gdje je predvoditelj slavlja sudionicima podijelio blagoslov relikvijom. Preminuo je monsignor Mile Vidović. Ovaj svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije rođen je 1935. u Vidonjama, a za svećenika je zaređen 1961. u Splitu. Služio je u župama Seget i Makarska. Bio je poglavar u odgojnim zavodima, generalni vikar i kancelar, kanonik i prepozit kaptola te profesor i ravnatelj nadbiskupijske klasične gimnazije. Usto je bio vrstan crkveni povjesničar, plodan znanstveni autor te počasni prelat njegove svetosti. Sprovod će biti sutra u 18 sati na Mliništu. Sestra Aleksija Manda Kobaš, redovnica Družbe milosrdnih sestara Svetoga križa, preminula je u 84. godini života i 62. redovništva u Portu na Krku. Sprovodni obredi bit će sutra u 11 sati na gradskom groblju Đakovu, potom slijedi misa zadušnica u Samostanskoj crkvi Presvetog srca Isusova. Na blagdan svete braće Čirila i Metoda, koji se prema rimskom kalendaru slavi 5. srpnja, obnovljena je tradicija služenja grko-katoličke liturgije u Zagrebačkoj prvostolnici. Arhijerejsku božansku liturgiju svetog Ivana Zlatoustog služio je križevački vladika Milan Stipić, uz služenje rektora katedrale monsignora Zlatka Korena te više grko-katoličkih svećenika i đakona. Prigodnu homiliju izrekao je ekonom križevačke eparhije otac Daniel Hranilović. Vjernike je potaknuo da im Kristove riječi iz pročitanog evanđelja budu poziv i ohrabrenje, da ustanu iz ravnodušnosti, iz mlakosti, iz grijeha i krenu za Kristom. Zaključio je da će to biti najljepša priprava za jubilej križevačke eparhije 250 godina postojanja, koji će se proslaviti sljedeće godine. Najbolja zahvala svetoj braći Čirilu i Metodu i najvjerniji spomen blaženom Alojziju Stepincu. A da predano i samozatajno služenje ne ostaje nezapaženo, svjedoči i vijest iz Osječke župe svetih Čirila i Metoda. Uz proslavu nebeskih zaštitnika župe, zahvalnica pape Lava 14. uručena je za 35 godina sakristanskog rada župljanki Perki Mijić. Baka Perka godinama je svakodnevno brinula o župi, otključavajući i zaključavajući crkvu te održavajući župne prostore. U zahvalnicu je darovana i umjetnička slika župe kao trajna uspomena na njezinu službu, vjernost i pripadnost zajednici.
7: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Započeo je svoj ljetni odmor, jučer je stigao u Castel Gandolfo. U ovoj tradicionalnoj ljetnoj rezidenciji papa, 20 km južno od Rima, do 27. srpnja provešće vrijeme odmora, molitve i duhovne obnove. Javlja Aldo Sinković.
8: Sretan sam što sam među vama i što ću sljedećih nekoliko tjedana provesti u Castel Gandolfu. Biće to vrijeme odmora, molitve, čitanja i nadam se malo sporta. Susreti s ljudima uvijek su važni i zato vam hvala na toploj dobrodošlici, rekao je papa i istaknuo kako je zajedništvo s vjernicima važan dio njegova postanja, te poručio da će tijekom boravka u Castel Gandolfu na poseban način moliti za sve ljude. Uvjeravam vas da ću vas uključiti u svoje molitve, posebno tijekom sljedećih tjedana. Neka vas Bog uvijek prati. Pozdravio je župnika te vjernike župe Svetog Tome iz Vilanove, u kojoj je prošle godine predvodio misno slavlje. Tijekom njegova ljetnog boravka u Castel Gandolfu, redovite opće audijencije srijedom bit će privremeno obustavljene, a ponovno će se održati 5. kolovoza. Nedjeljnu molitvu Anđeo Gospodnji tijekom srpnja papa će predvoditi na Trgu Slobode u Castel Gandolfu, gdje će se i za vrijeme odmora nastaviti susretati s vjernicima iz cijeloga svijeta. Početkom kolovoza očekuje ga sudjelovanje u događajima povezanima s jubilejom mladih, a 6. kolovoza planiranje pastoralni posjet Asizu gdje će predvoditi misno slavlje i susresti se s mladima iz Europe.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim. Čare,
0: glazbena slušaonica.
2: Lijepom pozdrav. U društvu smo s jednim od najpoznatijih autora kajkavskih popevki, Ivicom Pepelkom. Rođen je u Slavoniji, a odrastao je u Hrvatskom Zagorju. Kao samouki glazbenik karijeru je ostvario posvetivši se ponajviše narodnoj kajkavskoj glazbi.

Jedan od najznačajnijih kantautora sjevernog dijela Hrvatske, Ivica Pepelko, tijekom 50 godina umjetničkog rada potpisao je oko 500 pjesama. Hrvatski branitelji pamte ga po pjesmi Rane 90. posvećenoj svim stvarateljima Hrvatske države.

Ivica Pepelko čitav život promiče kekavštinu, držeći da nije dovoljno zastupljena u kulturnim i društvenim zbivanjima, te da joj mediji ne daju dovoljno zasluženog prostora. Posebno je ponosan na pjesmu Sveta zemljo, koju je 2015. snimio Skudom Stenjevec iz Zagreba u povodu 20. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja.

Ivica Pepelko ovako opisuje svoj odnos prema glazbi. Obične riječi, jednostavna glazba. Na prvi pogled zvuči banalno, međutim nije. Svaka moja pjesma mora imati sadržaj, smisao i poruku.

0: Haleći se glazbeno kroz seoske proslave, hotele, obilazeći koncertne dvorane u Hrvatskoj i u dijaspori, Ivica Pepelko shvatio je da je kajkavski melos vrlo melodiozan, poput dalmatinskog, a ipak mnogima stran.
1: Srećni dani brzo prejdu,

Na kraju spomenimo još da je Pepelko dobitnik brojnih festivalskih nagrada i prvi kajkavac s platinastom pločom. Ne živi od glazbe, već voli glazbu, kao i vaši današnji domaćini. Urednik emisije Siniša Kovačić i tonska realizatorica Eva Leš, koji vas srdačno pozdravljaju. Do slušanja!

Klapa Rišpet, jel me voliš kaja tebe? Pjesma koja nas vraća malo u aktualnosti nakon što smo slušali glazbenu slušaonicu s Ivicom Pepelkom. A kad govorimo o aktualnostima, onda ćemo izvijestiti sve vas na cestama da je nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Pješak na autocesti A3 između odmorišta Gradna i čvora Sveta Nedjelja u smjeru Lipovca vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje od 60 km na sat. Zatim na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Rupe kolona je oko 2 km. Na A1 pojačan je promet između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera, a povremeno su zastoji zbog pojačanog prometa na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, državnoj cesti Sinj-Dugopolje i na više dionica Jadranske magistrale. HKR vas i dalje prati i informira uz dnevnik u 17 sati i Ivu Lovrića, urednika današnjeg dnevnika. Mi se čujemo i poslije toga u glazbomatu HKR-a od 17.30. Ostanite uz Dobar radio.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Požari i dalje prijete. U pojedinim dijelovima Južne Europe stanje dramatično.
2: Čelnici NATO-a od sutra u Ankari raspravljaju o sigurnosti Europe.
3: U Iranu traju pogrebni obredi za vrhovnog vođu Hameneija ubijenog početkom rata.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo, praćeno kontroverzama, ulazi u završnu fazu.
3: Vrijeme sutra sunčano s povremenom naoblakom u unutrašnjosti.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Požari na Čiovu i Vinišću kod Trogira lokalizirani su, dok se nakon velikog požara na Hvaru požarište sanira. Istodobno šumski požari bjesne diljem Portugala, Španjolske, Francuske i Grčke, prisiljavajući tisuće stanovnika na evakuaciju.
3: Najavljuje se novi toplinski val u dijelovima Europe. Prilog Danijele Dujmović-Ojvan.
4: Noć je prošla mirno na požarištu u Vinišću kraj Trogira, koji je buknuo u subotu popodne. Vatrogasci su i dalje na terenu kako bi spriječili ponovno razbuktavanje. Bilo je opasnosti i za kuće, par fasada je nagorjelo. Izgorjelo je oko 10 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Za HTV je izjavu dao vatrogasac dobrovoljnog vatrogasnog društva Marina Goran Slatina.
5: Sada je situacija pod kontrolom. Mogla je biti puno gore, ali dobro, spriječili smo ga na vrijeme, brzo. Oko 6 sati smo ga stavili pod kontrolu i zračne snage su dosta pomogle. Na terenu je bilo 63 vatrogasca sa 19 vozila i radila su dva kanadera i jedan traktor. Pa štete ima dosta maslina, dosta, par kuća je vjerojatno fasada, izgleda još ne znamo točno, ali ima raslinja, dosta maslina, borovine. Institucije su na terenu, utvrđuju uzrok požara, mi ne znamo još. Cijeli noć će ostati vatrogasci, vjerojatno ćemo ujutro reducirati neke snage, ostat ćemo i cijeli dan sutra najmanje.
4: Lokaliziran je i požar na Čiovu, koji je planuo 30. lipnja i uništio više od 100 hektara zemlje, a izazvao ga je udar munje. Građani su pozvani na dodatan oprez, te da u slučaju uočavanja dima ili požara odmah nazovu vatrogasce na broj 193. Sanira se i požarište nakon velikog požara koji je izbio na području Ivan Dolca na južnom dijelu otoka Hvara. Izgorilo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, niskog i visokog raslinja i makije. Požar je uništio i okućnice dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. A s velikim požarima bore se nakon rekordnog toplinskog vala i u Europi. Vatrene stihije do sada su uništile više od 19.000 hektara zemlje diljem Portugala, Španjolske, Francuske i Grčke. Tijekom vikenda u plamenu su nestale dvije tvornice u grčkom gradu Solunu, prisilivši vlasti da evakuiraju okolno područje. U Španjolskoj je požar u blizini obale Costa Brave progutao više od 2200 hektara u dva dana. Regije diljem Portugala, Španjolske i Južne Francuske pojačale su upozorenja za visoke temperature za iduće dane. I u Hrvatskoj se ponovno dižu temperature koje bi do kraja tjedna ponovno mogle prijeći 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Čelnici država NATO-a okupit će se iduća dva dana u turskoj prijestolnici Ankari na sastanku na vrhu.
3: Očekuje se da će na tom samitu europske članice preuzeti glavni teret za obranu vlastitog kontinenta. Više u prilogu Ante Perana.
6: U oči početka samita američki ministar ATA Pete Hegseth rekao je kako američka strana udvostručuje napore da bi NATO učinili onim što je oduvijek trebao biti, uravnotežen savez s Europom na čelu za vlastitu obranu. Sjedinjene Države već su naime započele sa smanjivanjem svog angažmana i vojnih sposobnosti u Europi, koja treba preuzeti konvencionalnu obranu, dok bi Washington nastavio pružati nuklearni kišobran i strateške obavještene podatke. Očekuje se i usvajanje završne deklaracije u kojem će se definirati ključni strateški prioriteti i smjernice saveza. Na njoj se radi već tjednima, a ono što je do sada procurilo u medije je da će saveznici potvrditi nepokolebljivu predanost kolektivnoj obrani i članka 5 ugovora o Sjevernoatlantskom savezu. Najavit će pomoć u Ukrajini od 70 milijardi eura ove godine i isto toliko sljedeće, ukupno 140 milijardi. U završnoj deklaraciji bi se trebao naći dio koji kaže da Rusija predstavlja dugoročnu ključnu prijetnju euroatlantskoj sigurnosti i stabilnosti, te da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. O tim smo temama razgovarali s Gordanom Akrapom, prorektorom Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman. Za naše radio komentira odnose unutar NATO saveza u kontekstu kritika američkog predsjednika Donalda Trumpa na račun europskih saveznica.
0: Europa je nažalost bolno shvatila da je vrijeme oslanjanja na jeftine ruske energente i besplatnu američku zaštitu uz dostupnost, široko dostupno rusko i kinesko tržište daleko iza nas. Tako da Europa mora poraditi na sebi i na svojoj vlastitoj energetskom suverenitetu i samodostatnosti, ali i mora poraditi na tome da ona konačno razvije svoje obrambene i odvraćajuće sposobnosti. U tom smislu je otišle obaveze koje su išle NATO savezu u prošlom samitu od 3,5 plus 1,5%. I sad treba jednostavno na ovom samitu vidjeti koliko je koja zemlja se razvija u tom pravcu, koje dijelove, koje su to aktivnosti koje su zadovoljavajuće, koje nisu.
6: Akrap dodaje kako uopće nije sporno da NATO pomaže financijski, organizacijski i logistički Ukrajinu, ali da nije dio izravnih borbenih djelovanja. Stoga nema potrebe plašiti zemlje saveza da će izravno ratovati s ruskim agresorom, jer je među ostalim, ističe Akrap, ta zemlja sada u poziciji ponuditi svoje znanje i iskustvo koje je stekla u ratovanju s Rusijom, što se pokazalo i prilikom rata u Iranu.
0: Razvoj sposobnosti Ukrajine pokazuje da će Ukrajina sve manje biti primatelj naše logističke pomoći, a sve više izvoznik njihovih znanja i iskustava, jer kao što ste vidjeli u zadnjim iranskim napadima na zaljevske zemlje, Ukrajina je bila ta koja prva preskočila u pomoć arapskim državama i koja im je omogućila da oni s primjenom ukrajinske tehnologije, ukrajinske znanje i sposobnosti u vodstvu ukrajinskih časnika uspostave svoju obranu od iranskih dronova i raketnih sustava. Prema tome, za buduće nastojanje Europe i zemalja članica NATO saveza kako se obraniti i u kojem pravcu ići, ukrajinska iskustva su neprocjenjive važnosti.
6: Što se tiče i dalje neriješenog pitanja hormuškog tjesnaca, Akrap smatra kako će NATO savez zauzeti idući stav.
0: Stav će NATO saveza biti vrlo jednostavan i najvjerojatnije jednoglasan. NATO neće podržati i neće poduprijeti težnje Irana za kontrolom i naplatom pomorskog prometa kroz hormuški tjesnac, jer to onda otvara brojna otvorena pitanja na drugim mjestima.
1: Vijesti iz svijeta.
7: 10,000 Iranaca sudjelovali su u Teheranu u pogrebnoj povorci na ispraćaju ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneija. Okupljeni su uzvikivali slogane protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa i pozivali na osvetu. Komemoracije su počele u petak, a tijekom ovog tjedna Hamenejevo tijelo bit će preneseno u sveti šiitski grad Kom. Zatim u dva šiitska svetišta u susjednom Iraku prije nego što bude pokopano u svetištu u Mašhadu na sjeveroistoku Irana. Ukrajina je lansirala više od 500 dronova u napadu na Rusiju, priopćilo je Rusko ministarstvo obrane. Ukrajina izvela još jedan napad na rafineriju u velikom gradu Jaroslavlju sjeverno od Moskve, izvijestio je neovisni portal Astra. U ruskim bombardiranjima u Kijevskoj regiji poginulo je najmanje 14 ljudi. 31 liječnik u Herceg-Bosanskoj županiji sa sjedištem u Livnu dao je otkaz zbog nezadovoljstva svojim položajem. Ako se s vlastima ne postigne dogovor kroz tjedan dana o povećanju plaće i popravljanju uvjeta, ova županija će ostati bez jednog ginekologa, anestezijologa i drugih liječnika specijalista. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres upozorio je da se umjetna inteligencija razvija brže nego što je zakonodavstvo može pratiti. Guterres je naglasio potrebu za globalno usklađenim pravilima kako bi se smanjili potencijalni rizici, osobito za djecu. Kineska vojska probno je lansirala projektil u Tihi ocean iz nuklearne podmornice, a potez su kritizirali Japan, Australija i Novi Zeland. Kineski državni mediji tvrde da lansiranje nije usmjereno ni protiv jedne određene zemlje ili mete. Australija smatra da taj postupak destabilizira pacifičko područje.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Predsjednik Općinskog suda u Šibeniku Mirko Škarica podnio je zahtjev za razrješenje s dužnosti, potvrdio je za HINA-u sudac Marko Spahija, zamjenik glasnogovornice Šibenskog općinskog suda. Posljedica je to provedenog nadzora Vrhovnog suda u slučaju Kristijana Aleksića, ubojice 19-godišnjeg Drnišanina Luke Milovca. Slijedi pregled ostalih vijesti iz Hrvatske.
8: Pod predsjedanjem Hrvatske u Zadru je održan neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara nadležnih za demografiju država članica skupine MED9, sredozemnih članica Europske unije, a glavne teme bile su budućnost mladih poljoprivrednika, demografski izazovi te razvoj i revitalizacija ruralnih područja. Ministar demografije Ivan Šipić, koji je zajedno s ministrom poljoprivrede Davidom Lajčićem otvorio sastanak, rekao je da su demografija i poljoprivreda neraskidivo povezane, te da bez razvoja ruralnih područja nema ni dugoročne demografske obnove Hrvatske. Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj pozvao je predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da obustavi uredbu o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada jer se njome, kako je rekao, kažnjavaju komunalna poduzeća i lokalne samouprave. Bulj smatra da će njezina promjena dovesti do financijskog sloma komunalnih poduzeća u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
3: Dodajmo i vijest da u Hrvatskoj boravi dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, Amerikanac hrvatskih korijena John Martinis. Znanstvenik čiji je otac ribar rođen u Komiži u Zagrebu je održao nekoliko predavanja, pri čemu je izjavio da je za njegov znanstveni put bio ključan odgojni pristup njegovih roditelja, koji su ga uvijek hrabrili da postavlja pitanja. Nakon toga boravka u Zagrebu, Martinis će posjetiti i Komižu.
2: I vijest koju smo upravo primili, Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da su u velikoj međunarodnoj operaciji kodnog naziva Globalni lanac u 59 zemalja uhićene 1024 osobe. Uhićeni se sumnjiče za krijumčarenje ljudi, seksualno iskorištavanje, prisilni kriminal i prosjačenje. Akciju su proveli Europol, Frontex i Interpol, više od 40.000 policajaca, među njima i hrvatska policija. U Hrvatskoj su uhićene 3 osobe.
1: Kultura.
3: Pred premijerom komedije Zabune France Kovateta, autora Nina Škrabra i Ivana Gorana Viteza, smještene uči svjetskog nogometnog prvenstva, sutra započinje 41. Zagrebačko histrionsko ljeto na Opatovini, koje će trajati sve do 5. rujna. Više o histrionskom ljetu doznala je Katarina Varenica.
9: France Kovateta u histrionima prvi je put izvedena 2016. godine, ali je ovoga puta prilagođena današnjem vremenu. U toj izvedbi u režiji Georgija Para mjesto radnje bio je Zagreb 90. godine na sam dan nikad odigrane utakmice između Dinama i Crvene zvezde, tjedan dana nakon prvih višestranačkih izbora. A radnju su ovoga puta smjestili u današnje vrijeme, uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Nova France Kovateta donosi prepoznatljiv histrionski humor, niz zapleta i zamjena identiteta, ali i suvremeni pogled na društvo i nogometnu euforiju. Više nam je rekao redatelj Ivan Goran Vitez.
10: U ovoj najnovijoj našoj verziji imamo protagonista mladog Ivana Sučića, potencijalnog nogometnog reprezentativca koji nije pozvan u reprezentaciju, ali kako se preziva Sučić, on pokušava sad tu neke planove napraviti da ozlijedi jednog od ove dvojice standardnih reprezentativaca da bi on na njihovo mjesto upao. A taj dan baš kada on to sve planira, dolazi tetka njegovog najboljeg prijatelja iz Amerike u Zagreb. Ona je zastupnica u Senatu američkom našeg podrijetla. I kako je sad on ima neke planove kako je nju uključiti te sve svoje zavjere i komplote, ali on u jednom trenutku otkaže dolazak, pa on angažira svog susjeda i prijatelja zvijezdu sapunica Mateja Novaka da glumi tu tetku i da uspije preko njega svoje romantične interese, svoje profesionalne interese nekako zajedno obistiniti. Ne?
9: Predstava će se izvoditi na Opatovini svaki dan do 5. rujna, osim nedjeljom i ponedjeljkom. Do 15. kolovoza izvedbe počinju u 21 sat, a nakon toga u 20 sati.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Dok svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u samu završnicu, Europska nogometna organizacija UEFA oštro je kritizirala odluku FIFA da suspendira kaznu američkom napadaču Balogunu. Pregled zbivanja na i oko svjetskog prvenstva pripremio je Vlatko Ojvan.
11: Na svjetskoj nogometnoj smotri večeras i sutra ujutro igraju se još dvije utakmice osmine finala. Od 21 sat sastaju se Španjolska i Portugal, a u 2 sata ujutro snage će odmjeriti Sjedinjene Države i Belgija. Sinoć i rano jutros četvrt završnicu su pak izborili Engleska koja je s 3-2 svladala domaćina Meksiko, te Norveška koja je s 2-1 bila bolja od Brazila. Inače trenutačno su već poznata dva četvrtfinalna para. Francuska igra protiv Maroka, Norveška protiv Engleske. A Europska nogometna organizacija UEFA oštro je kritizirala odluku FIFA da se suspendira kazna zabrane nastupa američkom napadaču Florinu Balogunu nakon isključenja na svjetskom prvenstvu, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zatražio od FIFA da preispita slučaj. UEFA je poručila da je svjetska nogometna organizacija prešla crvenu liniju i narušila integritet igre. Odluku FIFA oštro je kritizirala i Belgija, koja, kako smo već ranije napomenuli, u 2 sata iza ponoći u osmini finala igra protiv Sjedinjenih Država.

0: još umjerena ponovo lebita i jaka bura. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti od 12 do 17, na moru od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna, više od današnje, u većini krajeva bit će između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Domagoj Matijević. Dnevnik čitali Tihana Semijalac i današnji urednik Ivo Lovrić.

Dok putujete, odmarate se ili još uvijek radite, želimo vas razveseliti pjesmom koja vam je na srcu i duši, dragi slušatelji. Stoga vas pozivamo u poslijepodnevni glazbomat Hrvatskog katoličkog radija za koju minutu u 17.30 kada sviramo po vašim željama. U ovom ljetnom vremenu sviramo za vas i prije podne i poslije podne. Možete nam se javiti na broj 099 460 9988 i sviramo po vašim željama. Još ako k tome nadodate i koju lijepu poruku koju šaljete nekome od vaših bližnjih uz pjesmu koju ste za njega poželjeli, bit će to još radosnijih pola sata u našem programu. Požurite, vremena je malo, sviramo do 18 sati. Ostanite uz Dobar radio i uživajte uz glazbomat HKR-a.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Lijepo imati dobrog prijatelja u životu, a Hrvatski katolički radio svakodnevno zahvaljuje na velikom broju svojih prijatelja, pa ćemo i danas reći posebno hvala svima vama koji danas slavite rođendan, dragi prijatelji. Gospodin neka vas obdari svim svojim darovima i milostima i neka vam uzvrati na svako vaše dobro koje pružate svakome. Posebno zahvaljujemo na svemu što pružate Hrvatskom katoličkom radiju. Danas je za vas poseban dan, vjerujem da ga proslavljate i da ćete ga proslaviti isto tako na poseban način, uvijek u krugu dragih ljudi, uvijek u radosti srca i u zahvalnosti. Zahvalnosti na daru života, prije svega Gospodinu, a svakako našim roditeljima, našim obiteljima, pa zahvaljujemo i mi na daru vašega života i nadamo se još mnogim susretima na valovima HKR-a s vama. Sretan vam i blagoslovljen rođendan. I kako smo najavili, za trenutak počinje glazbomat HKR-a, javili ste se sa svojim glazbenim željama, mi ćemo još jednom reći sviramo do 18 sati, što znači da valja požuriti, poslati svoju želju na 099-460-9988 i naravno napisati točan naziv pjesme i izvođača kako bismo u toj brzini što brže došli do vaše glazbene želje. Poželjeli ste Thompsona i pjesmu Sine moj koje sviramo na početku današnjeg glazbomata. Veliki pozdrav, s ovom glazbenom željom stiže nam iz Splita.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: I dalje ste uz glazbomat HKR-a. Na tvoju riječ, kapetane, pjeva nam Klapa Teuta, poželio je to Daniel Tuhelj. Čućemo i pjesmu Učitelju, gdje stanuješ, za našu slušateljicu Nevenku, a za našeg slušatelja Tomislava pjesma Velik grupe Ajvan. Uživajte uz glazbomat HKR-a.

Još nekoliko vaših glazbenih želja stignemo odsvirati do 18 sati, onda ćemo čuti razmatranje uz današnje evanđelje u svjetlu Božje riječi, potom slušate vijesti Radio Vatikana u 18.50, kulturogram, jednu od naših repriza u 20 sati, 22 sata. Vrijeme je rezervirano za krunicu u programu HKR-a. Od 22.30 vrijeme za koncert. Dragi slušatelji, pozdravit će se od vas poslijepodnevna ekipa, glazbeni urednik Adrijan Vinković-Ranhel, urednik vijesti Vlatko Ojvan, urednik dnevnika Ivo Lovrić, urednica kulturnih minuta Katarina Varenica, urednica vijesti iz života crkve Svjetlana Đuran i Tihana Semijalac s vama u programu od podneva. Hvala vam što ste bili s nama. Ostanite uz program Dobroga radija, a za kraj glazbomata slušamo Leonarda Cohena i pjesmu Aleluja. Piše nam s ljubavlju vjerna slušateljica Marijana iz Vrbovca. Krist je taj što voljet ćete uvijek, piše nam također jedna vjerna slušateljica, i to ćemo nastojati odsvirati. A veliki pozdrav Zetu Miji i prijatelju Franji u Frankfurtu želi Zdravko pjesmom I nati se Slavonio. Sviramo po vašim željama, ovo je glazbomat HKR-a.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme dok je Isus govorio, gle, pristupi neki glavar, pokloni mu se do zemlje i reče: Kći mi evo umrije, ali dođi, stavi ruku na nju i oživjet će. Isus usta te pođe s učenicima za njim. I gle, neka žena koja bolovaše 12 godina od krvarenja priđe od ostraga i dotaknu se skuta njegove haljine. Mislila je, dotaknem li se samo njegove haljine, spasit ću se. A Isus se okrenu i vidjevši je reče: Hrabro kćeri, vjera te tvoja spasila. I žena bi spašena od toga časa. I uđe Isus u kuću glavarovu. Ugleda svirače i bučno mnoštvo, pa reče: Odstupite, djevojka nije umrla, nego spava. Oni mu se posmjehivahu. A kad je svijet bio izbačen, uđe on, primi djevojku za ruku i ona bi uskrišena. I razglasi se to po svem onom kraju. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, postoji zajednički naziv za evanđelje po Mateju, Marku i Luki, a to je sinoptička evanđelja. Ta tri evanđelja imaju mnoštvo podudarnosti u prikazivanju i opisivanju događaja. Razlikuju se od četvrtog evanđelja, evanđelja po Ivanu. Grčki izraz sinoptikos znači koji ima sveobuhvatan pogled. Ako dakle uz odlomak iz evanđelja po Mateju, koji smo malo prije čuli, usporedno čitamo druga dva podudarna odlomka iz evanđelja po Marku i Luki, imat ćemo sveobuhvatan pogled na likove i događaje. Tako najprije otkrivamo ime glavara koji je pristupio Isusu. Zvao se Jair. Bio je nadstojnik sinagoge. To znači da je bio odgovoran za bogoštovlje u sinagogi. Obavljao je dakle u svome mjestu najvišu vjerničku službu. Razarajuća bol srca zbog smrti vlastite kćeri dovodi ga k Isusu. Jair pun vjere, usrdno moljaše Isusa da mu oživi kćer. Vidjevši njegovu veliku vjeru, Isus pođe za njim. Na putu prema Jairovoj kući događa se čudo ozdravljenja jedne žene, koja bolovaše 12 godina od krvarenja. U prikazu o tom čudu želi se naglasiti vjera i ozdravljenje koje je postignuto fizičkim dodirom. Ono se tajno dogodilo. Žena je zbog svoje bolesti po zakonu bila nečista i njena je nečistoća mogla druge onečistiti. Bilo joj je dakle zabranjeno miješati se s mnoštvom, a napose približiti se proroku. Stoga se približava Isusu neprimjetno i dodiruje skute njegove haljine. Njezin dodir se razlikuje od dodira mnoštva koji se tiska oko Isusa. Njezin dodir je nadahnut vjerom kojom je u Isusu nazrela božansku spasiteljsku snagu. Iz Isusa izlazi sila koja može djelovati nezavisno od Isusa, ali je on osjeća. Isus reče ženi: Hrabro kćeri, vjera te tvoja spasila. Taj izraz se može tumačiti na tri različite razine koje se ne isključuju. Prva, tvoja te vjera kao takva spasila. Druga, tvoja te vjera spasila jer te povezala sa mnom koji sam jedini tvorac spasenja. Treća, zbog tvoje vjere, poniznog čina pouzdanja u mene, što je jedini stav koji mi je drag, dajem ti ono što moliš. Kad Isus uđe u Jairovu kuću, zateče buku na ricaljki, svirača i mnoštvo ljudi koji, prema istočnom običaju, glasno vičući oplakuju smrt. Dijete je zaista bilo mrtvo, ali za Isusa smrt nije konačna. Bog može s lakoćom probuditi mrtve i zato se za Isusa smrt ne razlikuje od sna. Znamo da je rekao i za Lazara: Lazar, prijatelj naš, spava, no idem probuditi ga. Stvari i događaji sasvim različito izgledaju iz čovjekova iskustva i iz Božje perspektive. Ako gledamo Božjim pogledom, odnosno pogledom vjere, stvarnost će nam biti jasnija. vjera izoštrava stvarnost. Budimo ljudi puni vjere poput Jaira i žene koja je ozdravila po svojoj vjeri. Na koljenima u molitvi pred Isusom nema te situacije koja ne može biti promijenjena. Poštovani slušatelju, u svom svakodnevnom životu pozvani smo potpuno osloniti svoj život na Isusa. Tvoja vjera u Isusa može premještati brda. Ako vjeruješ, sve je moguće. Promjena u tvome životu i promjena u životima tvojih bližnjih može se dogoditi po tvojoj vjeri. Tvoja vjera u Isusa može spasiti i tebe i tvoga bližnjega. Vjeruj u Isusa i vjeruj Isusu.

0: HKR, radio koji se sluša srcem, srcem, srcem, srcem.
1: Laudetur Jesus Christus, hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
2: Papa Lav 14. sinoć je stigao u Castel Gandolfo gdje će provesti vrijeme odmora.
3: Objavljen je pripremni dokument za susret koji će se održati u listopadu povodom 10. obljetnice apostolske pobudnice Amoris Laetitia.
2: Neka crkva u Sjedinjenim Američkim Državama nastavi služiti i evangelizirati društvo, potaknuo je papa u videoporuci sudionicima nacionalnog euharistijskog hodočašća.
3: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
2: Papa Lav 14. je sinoć stigao u svoju ljetnu rezidenciju u Castel Gandolfu kako bi proveo razdoblje odmora sve do ponedjeljka 27. srpnja, kako stoji u priopćenju prefekture Papinskoga doma.
3: Dobro večer, Castel Gandolfo, bile su prve papine riječi iz balkona rezidencije koje je uputio okupljenom mnoštvu koje ga je radosno dočekalo. Pritom je dodao, hvala vam, jako sam sretan što sam ovdje među vama i što ću sljedećih nekoliko tjedana provesti uz malo odmora, malo molitve, malo čitanja i nadam se malo sporta ovdje u Castel Gandolfu. Susret je uvijek važan trenutak, zato mi je drago što ste svi ovdje. Hvala vam na srdačnoj dobrodošlici, hvala vam što ste braće i sestre.
2: Rimski biskup potom udijelio blagoslov te obećao molitve za sve prisutne. Također je uputio pozdrav župniku i župnoj zajednici župe Svetog Tome iz Vilanove, gdje je 13. srpnja prošle godine predvodio euharistijsko slavlje. Podsjetimo da su u razdoblju papina odmora obustavljene sveopće audijencije koje će se nastaviti u srijedu 5. kolovoza. Obustavljene su također privatne i posebne audijencije. Nedjeljom će se tijekom srpnja podnevna molitva anđeoskoga pozdravljenja moliti na Trgu slobode u Castel Gandolfu.
3: Tematski hod, naslove dokumenta koji priprema i prati radove za susret koji je Papa Lav 14. sazvao od 7. do 14. listopada ove godine u Vatikanu. Dokument je objavljen danas te poslan poglavarima katoličkih istočnih crkvi Sui Juris i predsjednicima biskupskih konferencija. Sveti Otac u svojoj poruci od 19. ožujka ove godine najavio da će se susret u listopadu održati povodom 10. obljetnice postsinodalne apostolske pobudnice Amoris Laetitia, koju je Papa Franjo objavio 19. ožujka 2016. a koja je bila plod trogodišnjega procesa sinodskog razlučivanja.
2: Uzimajući u obzir promjene koje nastavljaju utjecati na obitelji, Sveti Otac izrazio želju da se kroz međusobno slušanje nastavi sa sinodskim razlučivanjem o korocima koje treba poduzeti kako bi se evanđelje navještalo današnjim obiteljima u svjetlu pobudnica Amoris Laetitia, imajući na umu ono što se ostvaruje u mjesnim crkvama. Na završetku nedavnog izvanrednog konzistorija 27. lipnja rimski se biskup ponovno osvrnuo na temu obitelji. Tom je prigodom također najavio da će na susretu u listopadu sudjelovati i nekoliko obitelji koje će podijeliti svoje iskustvo te istaknuo da je njihova prisutnost od presudne važnosti.
3: Biskupi koji će iz cijeloga svijeta doći na susret u Rim pozvani su razmijeniti mišljenja o temama naznačenima u dokumentu Tematski hod te slušati jedni druge kako bi potom u svojim mjesnim crkvama i zajedno s obiteljima promicali zajedničko pastoralno djelovanje u korist obitelji, ljudskog života i poziva na brak.
2: Radni dani susreta zamišljeni su kao istinski prostor susreta, slušanja i razlučivanja, kroz prihvaćanje živih iskustava obitelji, dijeljenje konkretnih životnih svjedočanstava, promišljanje o inicijativama praćenja koje crkvena zajednica već provodi, te dijalog sa stručnjacima. U tom su smislu biskupske konferencije i katoličke istočne crkve, pozvane već u mjesecima koji prethode susretu, promišljati o glavnim tematskim cjelinama, pridajući posebnu važnost slušanju obitelji u svojim mjesnim crkvama.
3: Riječ je dakle o izrazito pastoralnom hodu koji u središte stavlja obitelji ne samo kao primatelje crkvenog djelovanja, nego i kao protagoniste njezina poslanja, po kojima evanđelje poprima konkretan oblik u svakodnevnim odnosima, odlukama, krhkosti i nadi. Sudionicima se prije i tijekom susreta predlaže promišljanje o 5 tematskih cjelina. Obitelji danas, stvarnost, ljepota i izazovi, mladi i otkrivanje bračnoga poziva, bračni život prve godine braka kao presudno razdoblje, u životnim teškoćama pratiti i pružati potporu, te kršćanske obitelji kao protagonisti u poslanju crkve.
2: Vjera kojom je prožet čitav jedan narod jest nasljeđe prošlosti, ali i pogled kroz koji možemo gledati prema budućnosti. Obnavljajući zalaganje u služenju društvu na svim područjima društvenog života, od obrazovanja do zdravstvene skrbi. Upravo je tu vrijednost Papa Lav XIV istaknuo u jučerašnjoj videoporuci koju je uputio sudionicima nacionalnog euharistijskog hodočašća u Sjedinjenim Američkim Državama, koje se održalo povodom 250. obljetnice Deklaracije o neovisnosti.
3: Rimski je biskup zatim podsjetio na ulogu vjere u povijesti te nacije, koja je priznavala Božju vrhovnu vlast i prije svojega formalnog nastanka. Osvrnuo se u tom kontekstu na početke hodočašća održanoga na Floridi, gdje su na svetkovinu rođenja Blažene Djevice Marije 1583. godine španjolski istraživači i kolonizatori po dolasku slavili misu zahvalnicu, nakon koje je uslijedila svečana gozba na kojoj je sudjelovalo i mjesno pleme Seloi. Papa je stoga dodao: taj povijesni događaj, zajedno s mnogim drugima, svjedoči o snažnoj, premda uglavnom nepoznatoj euharistijskoj baštini Sjedinjenih Američkih Država. Tu baštinu ne smijemo zaboraviti, nego ona mora i dalje biti izvor obnove i jedinstva.
2: Ta se povezanost prenosila na naraštaje američkih katolika, nadahnjujući muškarce i žene da na radikalan način svjedoče evanđelje. Petrov se nasljednik stoga prisjetio mnogih američkih svetaca i mučenika te dodao: intenzivno apostolsko djelovanje tih svetih muškaraca i žena, kao i mnogih drugih poput njih, ne bi bilo moguće bez snage koju su svakodnevno crpili iz trenutaka tihe molitve pred svetohraništem.
3: Sveti Otac također istaknuo da su misno slavlje, euharistijske procesije i klanjanje presvetom oltarskom sakramentu, koji su obilježili pojedine etape hodočašća, znak velike vjerske baštine koja omogućuje vjernicima da iskuse kako istinsko tijelo i krv našega gospodina Isusa Krista daju život hodočasničkoj crkvi na zemlji. Pritom je rekao: euharistija kao spasonosna Isusova prisutnost u zajednici vjernika te njezina duhovna hrana nešto je najdragocjenije što crkva može imati na svome putu kroz povijest.
2: Osvrćući se ponovno na obilježavanje 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država, Papa Lav XIV je na kraju izrazio želju da iskustvo toga hodočašća pomogne njegovim sudionicima zadržati pogled uprt prema nebu, podsjećajući da je euharistija dragocjen dar te naša neophodna duhovna hrana. Stoga je zaključio: upravo će prepoznajući i prihvaćajući taj dar, crkva u Sjedinjenim Američkim Državama pronaći snagu da nastavi sa svojim karitativnim služenjem društvu u cjelini, osobito na području obrazovanja, zdravstvene skrbi i temeljnih socijalnih službi, kao i sa svojim evangelizacijskim poslanjem.
4: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
5: Prva nedjelja srpnja bila je u znaku marijanskih svetkovina u Šibenskoj biskupiji i Zadarskoj nadbiskupiji. Na otoku Kornat ispred kapelice su mornari, ribari i hodočasnici koji su stigli brodicama proslavili Gospod Tarca. Zavjetni blagdan Svete Nediljice, koji tradicionalno okuplja tisuće vjernika, svečano je proslavljen 5. srpnja u svetištu Svete Nediljice u Vrani, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije. Središnje misno slavlje za vanjskim oltarom u parku svetišta predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. O 29. obljetnici osnutka Požeške biskupije 5. srpnja požeški biskup Ivo Martinović predvodio je u Požeškoj katedrali euharistijsko slavlje, nakon kojega je uslijedila svečana procesija do kapele Svetog Roka, gdje je presveti oltarski sakrament izložen na trajno euharistijsko klanjanje, izvijestili su iz Požeške biskupije. Biskup je rekao kako se na 14. nedjelju kroz godinu Požeška biskupija sa zahvalnošću spominje 5. srpnja 1997. godine, kada je odlukom svetoga pape Ivana Pavla II. Osnovana, te je njezinim prvim biskupom imenovan Antun Škvorčević. Naglasio je kako obljetnica osnutka ne povezuje vjernike samo s povješću biskupije i zagrebačke nadbiskupije iz koje je nastala, nego još više s Kristom koji se u otajstvu Euharistije trajno daruje svojoj crkvi. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić primio je 4. srpnja veleposlanicu Republike Austrije u Republici Hrvatskoj Yvonne Tončić-Sorin, izvijestio je tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije. Veleposlanica Tončić-Sorin u pratnji supruga već nekoliko dana boravi u Đakovu povodom 60. đakovačkih vezova, jer je Republika Austrija ove godine zemlja partner vezova. Veleposlanica se zanimala za gospodarsko i demografsko stanje na području Đakovačko-osječke nadbiskupije, za odnose s nacionalnim manjinama i s drugim kršćanskim denominacijama i nacionalnim manjinama, za strane radnike, za život župnih zajednica i broj novih svećeničkih i redovničkih zvanja. Misnim slavljem u župnoj crkvi Majke Božje Karmelske na Donjoj Drenovi 4. srpnja svečano je proslavljena 127. obljetnica družbe sestara Presvetog Srca Isusova, jedine autohtone riječke redovničke zajednice, objavljeno je na mrežnoj stranici Riječke nadbiskupije. Tijekom slavlja proslavljene su i obljetnice redovničkih zavjeta četiriju sestara. Misu je služio starješina Dominikanske zajednice Svetog Jeronima u Rijeci, fra Anto Bobaš, u zajedništvu s drugim svećenicima. Na početku misnog slavlja vrhovna predstojnica sestra Dobroslava Mlakić je istaknula: "Danas, drage sestre, zahvalite Bogu na neizrecivom daru života, vjere, poziva i poslanja, te ustrajnoga hoda vjere u svetim redovničkim zavjetima kroz 60 i 70 godina. S ljubavlju i zahvalnošću prisjećajte se svih kušnji i blagoslova kao milosti koje ste primale i otkrivale u poniznosti i vjeri, uz nevidljivu Božju prisutnost koja vas je pratila na svakom koraku vašega života." Franto Bobaš rekao je kako slavlje nije tek obilježavanje jubileja kao broja godina, nego slavlje Božje milosti koja je desetljećima pratila živote sestara. "Ovo danas nije ljudsko slavlje ustrajnosti, nego slavlje Božje vjernosti." Poručio je: "Ostanimo poput naših sestara vjerni Kristu do kraja, a kada jednoga dana završi naš zemaljski hod, neka nam bude dano čuti riječi koje daju smisao svakomu životu. Slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga", zaključio je propovjednik. Svečanim euharistijskim slavljem 4. srpnja u Samostanskoj crkvi Svetog Dominika i nacionalnom svetištu blaženog Augustina Kažotića u Trogiru, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić posvetio je obnovljeni glavni oltar, čime je dovršen jedan od najznačajnijih zahvata u obnovi ove vrijedne sakralne baštine, izvijestio je tiskovni ured splitsko-makarske nadbiskupije. U homiliji, govoreći o euharistiji, nadbiskup Križić podsjetio je kako se na oltar ne prinose samo kruh i vino, nego i cjelokupan ljudski život, radosti i tuge, uspjesi i neuspjesi, nade i strahovi, ljubav prema bližnjima, opraštanje i svakodnevne žrtve. Naglasio je da euharistija može postati izvor istinske duhovne snage tek onda kada čovjek Bogu prinese i vlastito srce. Svečanim misnim slavljem u Pulskoj katedrali Uznesenja Marina te procesijom ulicama grada Pule 3. srpnja proslavljena je svetkovina svetog Tome Apostola, zaštitnika Pulske biskupije i Pule. U sklopu proslave održano je i 3. pokrajinsko hodočašće Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja u Pulu, izvijestio je vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj. Svečano misno slavlje u Pulskoj katedrali predvodio je zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski u zajedništvu s biskupima Riječke metropolije, vojnim ordinarijem u Republici Hrvatskoj te svećenicima. Biskup Gorski u propovjedi je, polazeći od evanđeoskog izvještaja o apostolu Tomi, istaknuo kako je vjera odgovor na ljudske sumnje te pozvao vjernike da ostanu povezani s crkvom, zajednicom i domovinom. Obraćajući se vojnicima, podsjetio je na to da se suborca ne napušta u nevolji te da, spašavajući druge, spašavamo i sebe. Istodobno je upozorio na negativizam i obeshrabrivanje društva, pozvavši vjernike na ponos zbog vlastitih postignuća katoličke vjere i hrvatske domovine.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskoga katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije. Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam.
2: Biti ili ne biti.
1: Kako je teško biti sam.
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.
4: Kulturogram.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica. U današnjoj emisiji Kulturogram predstavljamo vam knjigu o najvećoj hrvatskoj skladateljici Dori Pejačević. U izdanju Školske knjige nedavno je svjetlo dana ugledala knjiga Dora Pejačević Životi i svjetovi. Autora Domagoja Marića, diplomata muzikologa, ali i kolege novinara. Gospodine Mariću, želim vam dobrodošlicu u program HKR-a.
6: Hvala vama na pozivu u emisiju i hvala vam na prilici da vama i slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija predstavim ovu monografiju, dakle monografiju Dora Pejačević Životi i svjetovi, i da predstavim cijeli istraživačko-spisateljski projekt na kojem sam radio oko 2 godine.
5: Oni koji čitaju Vijenac i slušaju treći program Hrvatskog radija znaju da se bavite glazbom, oni drugi znaju da ste u diplomaciji, no ono što ne znamo jest povod za još jednu knjigu o Dori Pejačević. Znamo naime da ovo nije prva knjiga o toj našoj velikoj skladateljici, ali je zasigurno prva koja je drugačija od dosadašnjih. Pa evo za sam početak nekoliko riječi o vama i što vas je osobno ponukalo da ovu knjigu napišete.
6: Da, hvala na ovom zanimljivom pitanju. Međutim, moramo pretpostaviti da postoje slušateljice i slušatelji HKR-a koji ne čitaju možda Vijenac i ne slušaju treći program radija Hrvatskog, tako da ću se kratko predstaviti. Dakle, ja sam Domagoj Marić, diplomirao sam muzikologiju, dakle to je studij znanosti o glazbi na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu i paralelno sam studirao jezike, njemački i francuski jezik. Nakon studija sam se prije 15 godina zaposlio u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Imao sam priliku raditi u 2 važna hrvatska veleposlanstva, u veleposlanstvima u Berlinu i Beču kao diplomat, i zapravo je taj dio moje aktivnosti bio ključan da se upustim i u ovaj projekt. Objasnit ću zašto. Međutim, prije nego to kažem, moram istaknuti da sam nekako jednom nogom ostao u svojoj temeljnoj struci, dakle u muzikologiji, i zbog toga sam bio, dakle, imao priliku i postao vanjski suradnik trećeg programa Hrvatskog radija i časopisa Vijenac. Povod za novu knjigu o Dori Pejačević je apsolutno jasan. Dakle, 2023. prošle godine je obilježena velika obljetnica Dore Pejačević, to je 100 godina njezine smrti. Nešto prije toga sam dobio vrlo atraktivnu, ali vrlo odgovornu ponudu Školske knjige da za tu našu važnu izdavačku kuću pripremim novi rukopis o Dori Pejačević. Dakle, Školska knjiga je odlučila objaviti novo izdanje o Dori Pejačević. Kao što ste rekli, to nije prva knjiga o našoj velikoj skladateljici, ali je isto tako, imate pravo, drugčija od dosadašnjih. Upravo u toj činjenici da to nije prva knjiga, dapače, do sad je objavljeno 4 monografije i 3 samostalna zbornika od Dore Pejačević, leži jedan veliki izazov, a to je odgovor na pitanje je li se uopće trebalo upustiti u taj zahtjevan projekt pisanja još jedne knjige o Dori Pejačević, nakon što je jako mnogo toga već istraženo i napisano, za razliku od brojnih drugih hrvatskih skladatelja, o kojima ne postoje samostalne monografije. Međutim, tu se vraćamo na ovo moje iskustvo rada u diplomaciji, dakle, u to vrijeme sam radio i živio u Berlinu i kao što znamo, Njemačka je bila druga domovina Dore Pejačević. Dora Pejačević je 2 puta živjela u Njemačkoj i zapravo dosadašnji istraživači koji su se bavili Dorom Pejačević nisu imali tu priliku kao ja zaviriti u njemačke arhive. Pretpostavio sam da se mnogo toga, nepoznatoga, čuva u arhivu u Dresdenu, zato što je Dora Pejačević u 2 navrata živjela u Dresdenu. I zapravo je ta pretpostavka bila točna. Nakon prvih otkrića u arhivu u Dresdenu, u kojem sam našao mnogo toga novoga o tom dijelu njezinog života koji nam je do sada bio potpuno nepoznat, uslijedila su nova i vrlo zanimljiva otkrića u drugim europskim gradovima, prvenstveno u Pragu i u Beču. Nakon tih otkrića sam apsolutno shvatio da je potrebno napisati jednu ažuriranu, jednu novu, jednu živu priču o toj velikoj skladateljici i tako zapravo obogatiti naše znanje o njoj.
5: A zahvaljujući tim novim spoznajama i vašem entuzijazmu, obogatit će se svatko tko ovu monografiju uzme u ruke, jer osim što je vizualno privlačna, vrlo je informativna i za one koji o Dori Pejačević imaju neko predznanje, ali i za one koji osim možda osnovnih informacija i nemaju baš neke dublje spoznaje. Naslov u množini nam je također vrlo zanimljiv, Životi i svjetovi. Možemo li ga ukratko objasniti zašto Životi i svjetovi?
6: Da, to je jako dobro i vrlo važno pitanje, zašto naslov u množini, dakle zašto se knjiga zove Dora Pejačević, Životi i svjetovi. Moram priznati da sam i ja u tom cijelom, zapravo vrlo dugom istraživačkom procesu, naravno doznao mnogo novih stvari o Dori Pejačević i moram priznati da sam se iznenadio koliko je njezin život bio strašno raznolik. Dora Pejačević je živjela dosta kratko, umrla je prije svog 38. rođendana, ali u tom svom kratkom životu je živjela na nekoliko različitih destinacija u kojima se nalazila u različitim položajima. Dakle, rođena je u Budimpešti, nakon toga je odrastala sigurno djelomično u Budimpešti, djelomično u Osijeku, djelomično u Našicama. Oko 1902. godine Dora se seli u Zagreb, gdje sljedeće 1903. godine njezin otac postaje hrvatski ban. I ona je tada u jednom apsolutno privilegiranom položaju na hrvatskoj kulturnoj sceni, na kojoj ostaje 4 godine. Nakon toga ona odlazi u Dresden, gdje kreće od nule, dakle iz početka treba graditi svoju karijeru i poslije se opet jedno vrijeme odlazi zapravo prvo u Minhen iz Drezdena, nakon toga se opet 1913. godine vraća u Našice gdje provodi vrijeme Prvoga svjetskog rata. Nakon rata se brzo udala 1921. godine i već godinu i pol poslije u ožujku 1923. je Dora Pejačević nažalost već preminula. Dakle, taj njen kratak život je bio apsolutno isprepleten različitim događajima i različitim kontekstima, a ono što je najzanimljivije u njezinom slučaju, a to je da je taj život nakon njezine smrti, to jest život njezinog glazbenog opusa u posljednjih 100 godina, dakle od 1923. do 2023. prošao jedan svoj cijeli životni put, ako mogu tako reći, i prošao bitno različita tumačenjima, o čemu ću reći nešto u nastavku emisije. Međutim, sve to mi je dalo zapravo dovoljno argumenata da knjigu ne nazovem Život i djelo, kao što bi se takva monografija inače nazvala, nego nekako drugačije, nekako maštovitije. I zato sam se odlučio na naslov Životi i svjetovi. Dakle, ako pogledamo njezin život, njezin kratki život, ako pogledamo život njezinog opusa i tijekom njezinog života i nakon njezine smrti, možemo obje imenice, Životi i svjetovi, staviti u množini i to će biti zapravo najtočniji opis njezinog životnog i skladateljskog puta.
5: A taj životni i skladateljski put opisali ste u 7 poglavlja. Rekli smo već da je ova knjiga drugačija od dosadašnjih napisanih o Dori Pejačević, a jedna od stvari koja je drugačija uočljiva je već na samome početku, a to je da knjiga ne počinje onako kako je uobičajeno njezinim rođenjem ili možda prvim skladateljskim koracima, nego baš njezinom smrću. Zašto ste se odlučili na takav koncept?
6: Tako je, knjiga ima ukupno 7 poglavlja. Prije prvog poglavlja je jedan predgovor kojeg sam naslovio jednim citatom Dore Pejačević, Kako skladam, u kojem Dora sama opisuje proces kako nastaje jedna njezina skladba. Nakon toga slijedi 7 poglavlja i jedan pogovor koji se zove My Book Record, dakle na engleskom izvorno, zato što je My Book Record Dorin dnevnik čitanja. Dakle, kao što znamo, ona je vodila detaljan dnevnik čitanja tijekom svog života, koji je zapravo bio jedna engleska špranca, dakle zato nosi engleski naslov, koji bismo mogli nazvati zapis o mojim knjigama. Međutim, u ovom mom slučaju je to moj vlastiti zapis o knjizi, dakle jedan moj opis cijelog istraživačkog i spisateljskog projekta.
5: Možemo ukratko proći i poglavlja i svakako se osvrnuti na jedno posebno zanimljivo, a to je Put do slave, stoljeće poslije Dore.
6: Dakle, što se to događalo u povijesti hrvatske glazbe i u povijesti hrvatske kulture u kontekstu Dore Pejačević, to jest kako smo mi tumačili njezinu pojavu. To je kod nje izrazito zanimljivo, Zato što je Dora Bijačević bila plemkinja, bila je potomkinja jedne od najmoćnijih hrvatskih obitelji. Dakle, njezin otac je bio hrvatski ban, ali i njezin djed je bio hrvatski ban. To je količina moći koju mi danas zapravo teško možemo uopće zamisliti. Možemo povući nekakvu paralelu pa reći, možete zamisliti da je vaš otac hrvatski premijer i da vam je djed bio hrvatski premijer. I u tom ključu leži jedna velika predrasuda koju su njezini kolege gajili prema Dori Pejačević, a to je da je ona zapravo kao potomkinja tako moćne obitelji mogla pružiti više hrvatskoj glazbenoj zajednici, što ona, budući da je bila strašno introvertirana, nije uspjela. E, takva mlada plemkinja je kao mlada žena počela pokazivati interes za socijalističke i anarhističke ideje. Znamo to po knjigama koje je čitala i po intimnim zapisima. I sada, znači imajući u vidu jedno i drugo, zapravo je bilo vrlo zanimljivo pratiti kako se u posljednjih 50 godina posebno u hrvatskom kontekstu tumačio lik Dore Pejačević. Dakle, 70-ih godina, kada je ona ponovno otkrivena, do polovice 80-ih godina vi priču o Dori Pejačević možete ispričati jedino kao o socijalistkinji Dori Pejačević. Dakle, u tim kontekstima se naglašavalo da ona je bila mlada grofica, ali, i onda se radi veliki naglasak, ali je bila mlada grofica koja je pokazivala interes za socijalističke ideje. Krajem 80. i 90. godina je diskurs o Dori Pejačević izrazito obojen filmom i serijom Kontesa Dora, u kojem Dora ponovno postaje grofica, zapravo prestaje biti socijalistkinja. Danas imamo jedan aspekt njezinog života, to je LGBT, dakle postoje indicije da je ona imala i određene biseksualne sklonosti, koji je danas izrazito naglašen.
5: Vrlo zanimljivo je čitati danas o tim različitim kontekstima njezine i percepcije i recepcije u posljednjih 100 godina. Vrlo su raznoliki, mogli bismo reći čak i prigodničarski, očito povezani s društveno-političkim trenutkom, pa dobro da ste ih odmah na početku, da tako kažemo, rasvijetlili.
6: Stoga mi je bilo važno na početku knjige objasniti sve te kontekste tumačenja Dore Pejačević, da nekako pokušamo te kontekste u kojima smo mi u posljednjih 40, 50, 60 godina doznavali nešto o njoj, dakle da prvo osvijestimo i ako možemo odmaknemo te kontekste i onda da se zapravo nekako čiste duše i čistoga srca i čiste glave prionemo na čitanje onoga što je ispričano samo na osnovi izvornih arhivskih dokaza. Dakle, samo na osnovi onoga što je uistinu ostalo o njoj. Kratko ću proći po ostalim poglavljima, eto čisto da bi slušatelji mogli nekako bolje upoznati taj njezin život. Dakle, prvo poglavlje, kao što sam rekao, Put do slave, stoljeće poslije Dore. Jedno vrlo zanimljivo poglavlje i jedna tema koja bi apsolutno mogla biti tema jedne zasebne knjige. Međutim, nakon toga krećem, dakle, sa njezinom obitelji i s njezinim djetinjstvom. Poglavlje nosi naslov Obitelj, djetinjstvo, spomenar. Zato što sam u Praškom arhivu, gdje ima mnogo izvora o Dori Pejačević, jer je njezina njezini prisni prijatelji su bili češki plemići, pa je mnogo o njoj ostalo uistinu u češkom arhivu. Tamo sam našao jedan spomenar od češkog mladića Johannesa Nathernog, koji je Dora Pejačević ispunila kao dijete. I iz tog spomenara nekako doznajemo kako je ona kao dijete razmišljala, što je htjela čitati, što je bila najljepše, što je najviše slušala, što je najljepše radila. Vrlo, vrlo jedan zanimljivi izvor. Nakon toga, 1903. godine, Dora postaje kći bana. Dolazi apsolutno na jednu vrlo, vrlo povlaštenu poziciju na hrvatskoj kulturnoj sceni. Međutim, kao što možemo vidjeti, njezina majka i otac su bili vrlo, vrlo oprezni oko skladateljske karijere njihove kćeri i nimalo nisu zloupotrebljavali poziciju moći kako bi zapravo istaknuli Dorin skladateljski put. To vidimo po koncertima i po mjestima na kojima je ona tada nastupala. Dakle, tada je kao i danas Hrvatski glazbeni zavod bila jedna od središnjih hrvatskih glazbenih ustanova. Međutim, tada Dora Pejačević gotovo da ne nastupa i gotovo da se njezina djela ne izvode u Hrvatskom glazbenom zavodu, nego se izvode na nekim drugim mjestima. Nešto što je vrlo zanimljivo, što sam otkrio, je da su se i u samoj Banskoj palači, to jest u Banskim dvorima, gdje je danas ured hrvatskog premijera, a gdje je tada obitelj Pejačević živjela, organizirali koncerti. Došao sam do kritika tih koncerata i zapravo je vrlo zanimljivo na osnovi tri koncerta iz 1904. 1905. i 1907. godine vidjeti kako se mlada Dora Pejačević razvijala kao skladateljica. Nakon toga slijedi sljedeće poglavlje koje nosi naslov Njemačka prvi put. Tada, kao što sam rekao, Dora odlazi u Dresden i u tom poglavlju sam zapravo stavio i uvrstio sam ove svoje spoznaje iz njemačkih arhiva koje su zapravo najveći doprinos studijama o Dori Pejačević. 1913. godine Dora se vraća u Našice, misleći da će je čekati jedna standardna, lijepa, slavonska svakodnevica, međutim već sljedeće godine izbija Prvi svjetski rat, tako da sam to poglavlje nazvao Plodni dani mira i Plodni dani rata. To je jedno ključno poglavlje za nju kao skladateljicu i u tom poglavlju ona sklada svoja najveća djela, a njezino najveće djelo je, kao što je ona sama rekla, njezina simfonija u fismolu. Nakon toga Dora odlazi drugi put u Njemačku, nakon udaje 1921. godine, gdje živi samo godinu i pol, a o tome opisujem u poglavlju Njemačka drugi put.
5: Čitajući knjigu čini se da ste puno sebe, odnosno puno emocija unijeli upravo u posljednje poglavlje pod nazivom Odlazak maštanja.
6: I to poglavlje je zapravo jedan rezime njezine osobnosti, njezine ličnosti i njezine skladateljske pojave. Posebno mi je drag, eto, ističem ovaj dio maštanja. Dakle, oni koji znaju nešto više o Dori Pejačević će povezati to s njezinim poznatim klavirskim ciklusom koji nosi naslov maštanja. Međutim, u ovom slučaju ja sam posudio sam njezin naslov kako bih sam dao mašti na volju, svojoj mašti, autorskoj mašti, i pitao se što bi se desilo, kako bi protekao život Dore Pejačević da je ona slučajno živjela duže nego što je živjela, nego da je, na primjer, doživjela dob svojega supruga, Otomara von Lumbea, koji je umro 1978. godine. Dakle, kako bi ona skladala, kako bi ona živjela, što bi radila, naravno na osnovi onoga što smo znali o njoj od prije, da je Dora Pejačević slučajno, igrom slučaja, doživjela dob svojega supruga. Eto, to je koncepcija knjige. Prema kritikama i prema čitateljima mislim da je koncepcija dosta originalna i dosta zanimljiva.

0: Nastavljamo emisiju Kulturogram u kojoj danas predstavljamo monografiju Dora Pejačević Životi i svjetovi iz pera Domagoja Marića, koji je moj današnji gost. Gospodine Mariću, kada govorimo o Dori Pejačević, čini se da je nemoguće izbjeći senzacionalizam. Pa zašto je toliko senzacionalizma oko Dore Pejačević? Je li to možda neki današnji trend plasiranja vijesti ili je možda posljedica površnosti, neznanja?
1: Da, to ste dobro primijetili. Dakle, oko Dore Pejačević ima strašno puno senzacionalizma. Ne bih rekao da je to, kao što ste pitali, samo današnji trend plasiranja vijesti ili posljedica neke površnosti i neznanja, nego je to jednostavno nuspojava, to je nužno zlo u kontekstu hrvatskog plemstva. Moramo imati na umu da mi kao društvo nemamo kraljevsku obitelj, za razliku od nekih drugih europskih društava, i da mi našu potrebu za tim praćenjem kraljevskih dvora zapravo usmjeravamo na ono što imamo, a to su ovakve osobe kao što je Dora Pejačević. Evo jedan zanimljiv detalj, dakle, tekst kolege Davora Merkaša o Dori Pejačević iz 2005. godine, dakle već je skoro 20 godina prošlo od toga, je u jednoj hrvatskoj dnevnoj novini, a u knjizi sam naveo i u kojoj, neću ovom prilikom isticati, je objavljen u rubrici Spektakli. To je uistinu pomalo iznenađujuće da imate tekst o skladateljici u rubrici Spektakli. Ja nisam mogao potpuno zanemariti tu činjenicu da se oko Dore Pejačević ispliče strašno puno senzacionalizma, nego sam zapravo pokušao dozirati taj senzacionalizam vrlo, vrlo blago, tek toliko da on privuče onaj dio publike kojemu je potreban senzacionalizam da bi se uopće upoznao sa osobom Dore Pejačević. Međutim, nikada, ali nikada ne smijemo zaboraviti da je ona bila briljantna skladateljica, da je ostavila jedno od najvećih dijela klasične glazbe skladane od strane hrvatskog skladatelja i da je ona danas prvenstveno zbog toga, da se o njoj prvenstveno zbog toga danas pišu knjige i da ona prvenstveno zbog toga interesira toliki krug javnosti, prvenstveno Hrvatske, ali sve više i strane. U svakom slučaju, može senzacionalizam, ako već tako postavljamo stvari, ali tek toliko da privuče ljude ka toj briljantnoj osobi.
0: Čini se izazovno dozirati senzacionalizam i istraživački rad. Rekli smo evo već da ste u Njemačkoj i Češkoj pronašli neke nove dokumente. Puno je tu podataka iz privatnog života, djevojaštva, mladosti i bez obzira evo na sve te podatke iz privatnog života, vi niste otklizali u senzacionalizam. Kako ste uspjeli to izbjeći i napisati tako pitak tekst koji je razumljiv i onima koji o Dori Pejačević ne znaju ništa i onima koji su dobri poznavatelji i onima koji vole senzacionalizam i istraživački rad?
1: Da, to je jako važno pitanje. Dobro ste primijetili da sam zapravo se jako trudio da ne otklizim ni najmanje u senzacionalizam u kontekstu Dore Pejačević. Međutim, taj dio njezine pojave nisam mogao sasvim izbjeći, nisam ni htio, zato što je on ipak sastavni dio njezinog životopisa. Međutim, bilo je važno naći dobar balans. Međutim, istaknuli ste u svom pitanju nešto drugo što je vrlo važno, a to je pitkost teksta. Dakle, Školska knjiga i ja, urednički tim Školske knjige koji je bio izrazito dobar i profesionalan, smo u samom startu si postavili pitanje za koga mi zapravo radimo tu knjigu. To jest, ko je ciljana čitateljska publika. I odmah smo došli do zaključka da ciljana publika sigurno nisu osobe koje su diplomirale muzičku akademiju, to jest završile srednju glazbenu školu ili osnovnu čak. Dakle, knjiga je namijenjena svima onima, ali uistinu svima onima koji iskažu interes za život i djelo Dore Pejačević. Njezina glazba je zapravo vrlo prijemčljiva, ona je stilski dosta raznolika od kasnog romantizma do impresionizma i ekspresionizma, tako da u tom relativno kratkom opusu od otprilike nešto manje od 60 skladbi će svako ko ima

0: I dalje smo u emisiji Kulturogram i razgovaramo o monografiji Dora Pejačević, Životi i svjetovi autora Domagoja Marića. Neke stvari, dokumenti, pisma prvi su put objavljeni upravo u ovoj knjizi. To smo već spomenuli, a sada nam možete možda navesti neke od tih dokumenata i kako ste uopće do njih došli.
1: Da, mnogo novih izvornih dokumenata koji do sada nisu bili poznati ili su bili samo površno poznati su predstavljeni prvi put u ovoj knjizi. Ja ću se u kontekstu našeg intervjua osvrnuti na jednu briljantnu zbirku korespondencije, dakle pisama i razglednica, koje je Dora Pejačević poslala i primila. Ta pisma se čuvaju u arhivu u Pragu i imao sam priliku konzultirati ih i na osnovu tih pisama smo zaključili mnogo, mnogo toga novoga o Dori Pejačević. Naprimjer, jedan zgodan podatak je da je mnogo tih pisama poslano u Budimpeštu, što znači da je Dora Pejačević živjela, to jest provela mnogo više vremena u Mađarskoj nego što smo mi do sada mislili. Ili na osnovi tih pisama znamo dakle, da je njezino pravo ime bilo Teodora, to se znalo, a da je Dora zapravo njezin nadimak pod kojim je ona ušla u povijest. Međutim, nekoliko tih razglednica je naslovljeno na Teodoru Pejačević, što znači da je ona, da je i to ime, puno ime Teodora, ponekad bilo u upotrebi. E sad, ono što je najzanimljivije kod te zbirke pisama i razglednica je da oni, da zbirka sadržava i one razglednice koje je Dora poslala u Prag, to jest u dvorac Janovice, nešto južnije od Praga, svojem prijatelju i simpatiji češkom baronu Johannesu Nathernom, ali i one razglednice i pisma koje je Dora primila od Johannesa. Dora i Johannes su se poznali otprilike punih 15 godina i tijekom cijelog tog razdoblja su se intenzivno dopisivali. Zbirka je puna različitih pisama i razglednica, dakle od najranijih pisanih apsolutno dječjim rukopisom do zrelih pisama u kojima Dora Johannesa obavještava o onome što je ona skladala u tom trenutku. Dakle, ta pisma i razglednice su nam ključan i vrlo, vrlo koristan izbor da bismo uistinu doznali više o njezinom skladateljskom procesu. I sad je najzanimljivije zapravo dati odgovor na pitanje kako to da vi na jednoj hrpi, arhivskoj hrpi, imate i jedne i druge pisma i razglednice. Obično se to čuva na dvije različite lokacije. Međutim, Johannes Nathern je umro 1913. godine u ranoj dobi i to je Doru jako, jako pogodilo. A nakon toga je Dora Pejačević postala vrlo prisna prijateljica sa njegovom sestrom Sidonijom Nathernim. I sigurno je da su se te Johannesove razglednice u jednom trenutku čuvale u Našicama, u Našičkom dvorcu. Međutim, najvjerojatnije je Dora te razglednice koje je dobila od Johannesa kasnije predala njegovoj sestri Sidoniji kao neku vrstu uspomene. Tako da su igrom slučaja se ta dva seta pisama i razglednica su se spojila i završila prvo u dvorcu u Češkoj, a nakon toga u Praškom arhivu. I to je izvanredno, jer da se to nije dogodilo, sve bi te pisma i razglednice koje se su čuvale u Našicama bi sigurno otišle u nepovrat. Zato što je građa iz Našičkog dvorca je 1945. uglavnom uništena, za razliku iz ove građe iz Češkog dvorca koja je spašena i koja je završila u arhivu. Tako da igrom slučaja su sačuvana i jedna i druga zbirka pisama i razglednice, i na osnovi toga danas imamo jedan briljantan izvor za životopis Dore Pejačević.
0: Nema dobre priče bez ljubavne priče, makar ona bila i samo suptilno naglašena. Vratimo se sada na pisma koja ste i osobno prevodili na hrvatski jezik. Pretpostavljam da je to bio poseban doživljaj kao ulazak u još jedan svijet Dore Pejačević, a posebno mjesto među tim pismima svakako zauzima i jedino njezino pismo koje je uputila svome suprugu.
1: Tako je. Dakle, Dora je pisala strašno puno pisama, osim toga, od kojih zapravo nije sačuvano previše tih pisama. Ali kada govorimo o njezinim pismima, onda moram reći da su ona izvanredno jezično i zapravo dramaturški i književno sastavljena i da su u odnosu na druge pisma drugih skladatelja, drugih umjetnika koja su sačuvana i koja su objavljena, na primjer imate vrlo detaljnu korespondenciju Blagoja Berse koja je objavljena, ali Dorina pisma su na jednoj potpuno drugoj, puno, puno višoj razini, izražajno to su mali biseri. U tom kontekstu posebno pismo je njezino oproštano pismo suprugu, vlastitom suprugu, koje ona piše u listopadu 1922. godine. Oproštano pismo zato što je ona 5 mjeseci prije svoje smrti nagovijestila vlastitu smrt, osjećala je da će umrijeti i imala je potrebu staviti na papir osjećaje i zapravo poruku svom suprugu, za kojeg je tada bila udata i tada je ona bila, dakle, trudna. Imala je potrebu to staviti na papir i napisala je jedno prekrasno, vrlo, vrlo emotivno pismo koje nam je bilo poznato. Međutim, do sada je u ovim biografijama Dore Pejačević i u napisima o njoj zapravo bio je samo manji ulomak iz tog pisma. Ja sam odlučio prevesti na hrvatski jezik to cijelo pismo i moram priznati da je to bio jedan vrlo, vrlo zahtjevan prevoditeljski zalogaj za kojim je trebalo, vjerovali ili ne, 7 punih dana. Naravno, posebno pitanje je imamo li mi pravo uopće danas, 100 godina nakon njezine smrti, iznijeti u javnost jedno tako intimno pismo kao što je oprošteno pismo suprugu. Međutim, neću ulaziti u tu raspravu, ali sam na to pitanje vrlo detaljno odgovorio u svojoj knjizi, tako da, eto, pozivam zainteresirane čitateljice i čitatelje da zapravo nađu odgovor na to pitanje, je li to moralno uopće u knjizi.
0: Iz svega što smo do sada čuli, puno je razloga zašto zaviriti u ovu monografiju i nadam se da će naši slušatelji to i učiniti. Teško je jedan ovakav, pa slobodno možemo reći, istraživački projekt sažeti u nešto više od pola sata naše emisije, ali zato nastojimo izdvojiti neke od zanimljivih dijelova, iako je takvih mnogo u životu Dore Pejačević, a jedan od njih je i onaj, pa recimo tako, književni. Čuli smo već da je bila poliglot kao i naš gost Domagoj Marić, ali možemo reći i da je bila književnica ili barem ljubiteljica pisane riječi. Svako poglavlje počinje njezinim aforizmom, a iz pisama se doznaje da se družila s poznatim književnicima, a tu je i već spomenuti njezin My Book Record.
1: Tako je, kao što sam rekao, dakle, ona je bila izrazito talentirana i kao spisateljica i sigurno bi da nije postala skladateljica, mogla je postati i spisateljica, sigurno bi se ta djela jako, jako dobro čitala i bila bi popularna, nema nikakve sumnje. Kao djevojka je objavila jednu kratku priču i to na engleskom jeziku, dakle, tečno je govorila i engleski jezik. Bila je prijateljica austrijskog književnika Karla Krausa, koji je bio poznat po aforizmima. Aforizmi su kratke, vrlo mudre, vrlo značenski nabite poruke i Dora Pejačević je isto tako pisala aforizme koje sam ja ponovno preveo na hrvatski jezik i s kojima zapravo započinje svako poglavlje knjige.
0: Ova knjiga odgovorit će i na nekoliko uvriježenih krivih informacija, kao što su prva hrvatska skladateljica, pa i samo njezino ime Dora.
1: E, tako je. Naime, često se ističe da je Dora Pejačević prva hrvatska skladateljica. To i je i nije točno, s tim da bih prije rekao da to nije točno. Zato što u povijesti hrvatske glazbe ipak imamo žena koje su se bavile skladanjem. Jedna od njih je Elena Pucić-Sorkočević, dakle, Dubrovkinja koja je živjela na kraju 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća i koja je uistinu skladala. Skladala je manje skladbe u odnosu na Doru Pejačević i skladala je skladbe koje su uglavnom bile namijenjene kućnom muziciranju. Kod Dore Pejačević je to drukčije. Ona sklada velike, iz početka kreće s malim skladbama, ali kasnije dolazi do velikih skladbi, dakle, do cijelog simfonijskog orkestra i ona je, dakle, bila je svjesna da ona sklada za velike sastave i za velike koncertne dvorane, što ove ranije hrvatske skladateljice ipak nisu, zato što nisu bile u toj poziciji. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo, da je zanimanje Dore Pejačević, koje ona navela u svojim putovnicama, bilo skladateljica. I to je nešto apsolutno revolucionarno. Zato što vi i na svjetskoj razini, kada pogledate skladateljice iz tog vremena, to su žene koje su uglavnom bile profesorice glazbe, učiteljice glazbe, ili nešto drugo, ali u svakom slučaju u kontekstu glazbe, recimo pijanistice, kao Klara Schumann prvenstveno, ili violinistice, a tek onda i skladateljice. Kod Dore Pejačević je to drugčije. Ona je prvenstveno i samo skladateljica, jer kao što znamo, ona nikad nije djelovala kao profesorica glazbe. Ona nema svoju skladateljsku klasu, nema svoje učenike. Drugo pitanje kojeg ste se vi dotakli, a to je vrlo važno u kontekstu Dore Pejačević, a to je smijemo li mi nju zvati imenom Dora? Dakle, to je nešto što je vrlo specifično za nju i što je u jednu ruku zapravo emotivan pristup. Dakle, kada kažemo Dora je rođena, na primjer, u Budimpešti ili Dora je živjela u Našicama, dakle, oslovljavamo je imenom i tretiramo je kao neku svoju blisku osobu, a ne kao uglednu hrvatsku skladateljicu, što je ona uistinu i bila. Tako da je, ja sam pokušao što manje koristiti naziv Dora u knjizi, zato što je to nepošteno, jer jednostavno kod muških skladatelja to nećemo raditi. Dakle, nikad nećemo reći Vatroslav za Lisinskog, ili nećemo reći Ivan za Zajca, ili Boris za Papandopula. Međutim, kod Dore ćemo vrlo često reći Dora. S ove pisateljske strane, moram priznati da sam se morao poslužiti povremenim korištenjem njezina imena kako bih izbjegao samostalno korištenje njezinog prezimena. Jer ako pišete knjigu o Dori Pejačević, ne možete svaki put navesti Dora Pejačević je živjela u Našicama, Dora Pejačević skladala sonatu itd. jer je to vrlo zamoran tekst. A onda, ako nećete iskoristiti samostalno ime, onda se morate odlučiti da ćete iskoristiti samostalno prezime. Dakle, onda morate reći Pejačević je živjela u Našicama, to mi isto grozno zvuči. Ili, kao što se neka čini, posebno u starim tekstovima, Pejačevićka ili Pejačevićeva, što je meni apsolutno bilo neprihvatljivo. Tako da sam ja morao pristati na taj kompromis i povremeno koristiti i u tekstu knjige njezino ime, Dora, ali sam onda, kako bih napravio nekakvu ravnotežu, koristio i osobna imena za druge neke likove, na primjer Johannes za Johanesa Nathernog ili Teodor za njezina oca Teodora Pejačevića.
0: Puno smo u ovoj emisiji govorili o Dori, odnosno o životu Dore Pejačević, no što je s njezinim skladateljskim opusom, na koji je način on predstavljen u knjizi, je li tu bilo nekih novih spoznaja?
1: To je bio jedan od najvećih izazova u pisanju knjige, posebno imajući u vidu ono što smo prije rekli, a to je da knjiga nije pisana za osobe sa glazbenim obrazovanjem. Dakle, bilo je potrebno o svakoj njezinoj skladbi reći barem nešto, barem posvetiti jedan mali pasus. Ja sam se odlučio na princip po kojem sam se, govoreći o određenoj skladbi, osvrtao na ono što je posebno specifično za tu skladbu. Dakle, obično kada govorimo o skladbi, obično se kaže u kojoj formi, ali onda već zalazite jako u područje stručne glazbene terminologije, što sam pokušao izbjeći. Tako da sam, na primjer, govoreći o njezinim ciklusima klavirskih minijatura, Život svijeća i Maštanja, to su vrlo važna njezina djela, dakle, opisao sam vrlo kratko o kakvim se skladbama radi, ali onda sam ispričao priču o naslovima tih skladbi, klavirskih skladbi, koji u različitim izdanjima imaju različite naslove. I to može dovesti do, apsolutno do zbrke u izvođačkom procesu. Tako da sam pokušao, govoreći o svakoj skladbi, naći ono najzanimljivije, ali biti relativno kratak. Jer kada sam razmišljao kako pričati, kako progovarati o određenoj skladbi, onda sam uvijek morao imati na umu onog čitatelja koji nema glazbeno obrazovanje.
0: I za sam kraj današnje emisije, gospodine Mariću, hoće li ova opsežna monografija odgovoriti na vaša dva ključna pitanja, tko je bila Dora Pejačević i kakvu nam je glazbu ostavila?
1: To je naravno vrlo, vrlo, vrlo teško pitanje koja sam sam sebi postavio u predgovoru knjige, a to je tko je zapravo bila Dora Pejačević i kakva je ta glazba koju nam je ona ostavila. Za odgovor na ta dva pitanja mi je trebalo 300 i nešto stranica, tako da ih ne mogu tako jednostavno sažeti u ovom odgovoru, ali reći ću da je Dora Pejačević bila jedna briljantna mlada žena koja nažalost nije doživjela svoje kasne godine, da je imala izrazito, izrazito zanimljiv život koji je trebalo ponovno ispričati i pretočiti na 300 i nešto stranica i da je ostavila jednu prekrasnu, prekrasnu glazbu za koju ne trebate imati diplomiranu muzičku akademiju da biste uživali u njoj. Zaokružit ću zapravo to sa ovom svojom drugom strukom, a to je diplomatskom strukom. Dakle, imao sam priliku raditi u hrvatskim veleposlanstvima u Beču i Berlinu i imao sam priliku organizirati nekoliko događaja, koncerata i ostalih događaja na temu Dore Pejačević. Dora je osoba koja vas za čas nekako zavede i u njezinu glazbu jednostavno za čas možete prekrasno, prekrasno uroniti i bilo mi je posebno, posebno drago pratiti kako to njemačka i austrijska publika, za koju sam tada iz te pozicije to organizirao, kako je to isto tako prepoznala i kako je zapravo na neki način postala nesvjesno ili svjesno, kako su postali novi ljubitelji opusa Dore Pejačević. Knjiga je, kao što sam rekao, dakle, nedavno objavljena na hrvatskom jeziku, međutim, engleski prijevod je već dovršen gotovo. Uskoro, za koji mjesec, će knjiga izići na engleskom jeziku i u pregovorima sam za njemačko izdanje Života i svjetova Dore Pejačević.
0: Veselimo se što ćete našu veliku skladateljicu na taj način još više približiti inozemnoj publici, a vjerujem da će i svi naši slušatelji koji ovu knjigu uzmu u ruke pronaći odgovore na brojna pitanja o našoj najvećoj skladateljici Dori Pejačević, da će poželjeti posjetiti neka mjesta barem u našoj domovini za koja je bila vezana, a ono najvažnije je da će biti ponosni na baštinu koju nam je ostavila. A što bi bilo da je njezin životni vijek bio duži, prepustit ćemo maštanjima. Gospodine Mariću, hvala vam za ovu monografiju i za gostovanje u našoj emisiji.
1: Puno vam hvala na pozivu u emisiju i puno vam hvala na ovom medijskom prostoru da i prilici uopće da slušateljstvu Hrvatskog katoličkog radija predstavimo ovu knjigu i nadam se zapravo da će s ovom knjigom Dora Pejačević steći još svojih poklonika. Hvala još jednom.
0: A hvala i vama na pozornosti, poštovani slušatelji. I današnji kulturogram uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
3: Kako je teško biti sam.
4: Biti ili ne biti.
3: Kako je teško biti sam.
4: To je pitanje.
3: I biti star.
5: Glazba je jedan dar s neba.
3: A biti mlad.
6: Kulturogram. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
7: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
8: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
9: Godine ko se ne

0: Gospina Krunica na Hrvatskom katoličkom radiju.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O moj Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje griješnika i kao naknada za urede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjeru.

0: vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote, slasti, ufanje naše zdravo, k Tebi vapimo prograni sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući ove suzne i doljeni, svrni dakle zagovornice naša one svoje milosti i oči na nas, te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe Tvoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo. O moj Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje griješnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Alfa Radio. Noć hrvatskih glazbenika. Noć hrvatskih glazbenika.
1: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Evo već se nalazimo u četvrtoj emisiji našeg serijala Noć hrvatskih glazbenika. Ova četvrta emisija u stvari trebala je biti prva, jer ipak sve kreće od dobre ritam sekcije, a nju čine bubnjari basista. Međutim, iako kažu da su bubnjari najglasniji u bendu, ipak teško je parirati gitaristima kojima je Marshall Stovati dovoljan tek za probe. Ali eto, kako bilo da bilo, i najčvršći dio benda dođe na svoje, uostalom bez dobrog ritma nema ni dobrog benda. A ekipa koju vam večeras predstavljamo su definitivno ljudi od dobra ritma, sve same legende s imenom i prezimenom i vlastitim stilom. Neki odlično privaju i u raznim stilovima, ali o tom potom. Kao i u dosadašnjim emisijama, predstavit ćemo vam bubnjare raznih glazbenih i vremenskih pravaca, od 70-ih preko najnovije generacije, od rockera, funkija, džeza, fusiona, pa do onako malo žešćih. Odmah na početku, evo recimo vam i da otkrijemo imena, dakle za vas večeras sviraju Peco Petej, Adonis Dokuzović, Slavko Pintarić Pišta, Piko Stančić, Dražen Šolc, Dado Marinković, Hrvoje Rupčić, Nenad Borić, Damir Šomen, Tonči Grabušić, Marko Lazarić, Borna Šercar, Jan Ivelić, Marko Klarić, Boris Lajner i Kruno Levačić. Da prostora ima više, bilo bi bubnjara više, ali svakako početak emisije rezervirat ćemo za nedavno preminule drage ljude i izvrsne bubnjare. Oni su Tigran Galebota, Miroslav Budanko Ajzić i Robert Jurčec Muha.
0: Noć hrvatskih glazbenika. Noć hrvatskih glazbenika.
1: Krećemo s nažalost tužnim, ali ponosnim blokom. Nedavno su nas napustila trojica velikih bubnjara. Prvi je Tigran Galebota bubnjar i jedan od osnivača grupe Psihomodo Pop. Preminuo je iznenada 17. prosinca 2017. godine u 53. godini života. Prisjećamo ga se kroz pjesmu

9. lipnja 2020. godine u 68. godini života preminuo je Miroslav Budanko Ajzić, koji je bio dugi niz godina nositelj ritma u grupama Drugi način, Prljavo kazalište, ITD band i Baruni. Budanka se sjećamo po njegovim krasnim sviranjima i stoga mu poručujemo dođi do nas. Skladba je to Drugog načina iz 1982. godine u kojoj je Ajzić svirao bubanj.

a u teškoj prometnoj nesreći kod Tušilovića u 53. godini života preminuo je i Robert Jurčec Muha. Drag i samozatajan čovjek te odličan bubnjar, što je potvrdio i Pišta na ispraćaju rekavši da Muhinim odlaskom ovog trenutka 7 bendova traži novog bubnjara. Moram priznati da ih ne znam sve nabrojati, ali 3 svakako znam. Vulkan, B-Sharp i BHV. I upravo sa pjesmom Wake Up BHV benda opraštamo se i od Muhe.

U programu ste Hrvatskog katoličkog radija slušate emisiju Noć hrvatskih glazbenika u svom četvrtom dijelu koji nosi naziv U dobrom ritmu. Emisiju nastavljamo sa znanim legendama. Prvi je Peco Petej koji je glazbenu karijeru započeo u splitskim sastavima Delfini i Mladi Vatali, a nastavio sa najvećim imenima ex-ju scene Time i Indeksi, a kao studijski glazbenik snimio još 30 albuma sa glazbenicima kao što su Tihomir Popasanović, Drago Mlinarec, Igor Savin, Ivo Robić, Tereza Kesovija i mnogi drugi. A jedna od nezaboravnih skladbi na koje Peco Petej obogatio je svojim bubnjem svakako je i znana Makedonija grupe Time iz 1972. godine.

koliko mlađe generacije Adonisa Dokuzovića znaju kao osobu u čijem su music shopu nabavili svoje prve instrumente, ipak treba istaknuti da je to samo posao od kojeg se živi. Prva ljubav je bio i ostao bubanj. Započeo je u grupi Novi akordi, iz koje je kasnije nastao Drugi način, a nastavio kao član prve postave Divljih jagoda. Upravo je Adonis svirao bubnjove na onim velikim hitovima Divljih jagoda poput Jedina moja i Krivo je more. A kako bi rekli, prva ljubav zaborava nema, Adonis i danas aktivno svira u mnogim kombinacijama. Uostalom, evo, prije par dana je objavljen album Planet Cream, na kome su sudjelovali tri legende: Adonis na bubnjevima, Tomas Krkaš na basu te Vedran Božić na gitari. Mi se ipak Adonisa sjećamo iz Divljih jagoda i slušamo naslovnu skladbu njihovog prvog albuma, dakle Divlje jagode, 1978. godina.

Dalje nastavljamo u retrotonu. Na redu je Slavko Pintarić Pišta, koji je u svom poprilično dugom glazbenom putu svirao u raznim bendovima i raznim glazbeno-stilskim kombinacijama. Evo, spomenimo neke: Biseri, Nirvana, Aerodrom, Telefon Blues Band, Soul Sound Band, Srebrna krila i Četiri asa. Slušamo ga u jednoj od prvih njegovih studijskih snimki. Riječ je o singlici Duh zagrebačke grupe Nirvana iz 1975. godine, koju su uz Pištu činili još već spomenuti Tomas Krkač na bas gitari te pokojni gitarist Krešo Šoštar.

čovjek bubanj, premda je on puno više od toga. On je Ivan Piko Stančić. U svojoj dugoj glazbenoj karijeri svirao je bubnjeve u grupama 220, Film, Parni valjak, Time, Call 66, Destroyers, Dragom Linarec i Prijatelji, Idoli, Lesinema, Novak i Coppola, Telefon Blues Band, snimio je čak i 3 solistička albuma. Treba napomenuti da je Piko producirao mnoštvo albuma, a za isto toliko radio i omotnice. I u stvari, da skratimo priču o svemu tome, dovoljno je baciti pogled na Disco GS, gdje se pod imenom Piko Stančić nalazi čak 500 izdanja. Slušamo ga u vlastitoj skladbi Čovjek Bubanj sa grupom 220 iz 1975. godine.

S Pikom smo započeli i novi blok emisije koji sam nazvao Bubnjari parnog valjka. Napomenimo da je parni valjak uz odlične gitariste uvijek imao i vrhunske bubnjare. U valjku su bubnjeve svirali Srećko Antonioli, već spomenuti Piko Stančić, Paolo Sveci, Dražen Šolc, Damir Šomen te danas Dado Marinković. Stoga bismo jednu cijelu emisiju mogli posvetiti upravo toj temi, bubnjari parnog valjka, ali možda jednom drugom prilikom. Priču ilustriramo sa dvojicom, oni su Dražen Šolc i Dado Marinković u kombinacijama sa Hrvojem Rupčićem na perkusijama. Slušamo Vrijeme na našoj strani, Dražen Šolc, i u prolazu Live Pula Akustik, Dado Marinković.

Slušate Hrvatski katolički radio i emisiju Noć hrvatskih glazbenika koja je posvećena bubnjarima. Nastavljamo sad u rock stilu. S nama je Neno Borić. Znamo ga iz raznih kombinacija od Crnog perja, Zabranjenog pušenja, benda Bate Kostića i Zeleta Lipovače. Slušamo Tsunami, kojeg su između ostalih stvorili Zele Lipovača i Neno Borić.

sada je na redu već spomenuti Damir Šomen, koji jedno vrijeme svirao i bubnjeve u Parnom Valjku. Svirao je Šomen u raznim drugim kombinacijama, od Majki, Thompsona, Dodži Bonija, Dine Dvornika, Vane, Darka, Rundeka, zatim grupa Song Killers, Bastards. Drugim riječima, svirao je sve što treba i s puno ljubavi. Slušamo ga u skladbi Judi, Zviri i Beštimje sa Džibonijovog ASDN koncerta iz 2000. godine.

A s nama sljedećih 6 minuta je Borna Šercer. Također, još jedan bubnjar koji jednako dobro pliva u mnogim glazbeno-stilskim vodama, ipak mu je fusion jazz nekako najbliži. Svirao je bubnjeve u mnogim kombinacijama, od Big Benda, HRT-a, Zagreb Jazz Portreta, Ivan Kapes Trio, do Josipe Lisac, Nine Badrić, Bambi Molestersa, Vesne Pisarević, Tonija Cetinskog, Nebojše Buhina i mnogih drugih. Ipak njegova najveća ljubav ostaje vlastiti projekt nazvan Borna Šercer, Džezijana Kroatika. Slušamo ih u skladbi Bura, a na snimci u Šercera su još sudjelovali Vojkan Jocić, saks, Hrvoje Galer, klavir, te Elvis Penava na gitari.

slušate emisiju iz serijala Noć hrvatskih glazbenika posvećenu bubnjarima. Evo, došli smo i skoro do kraja emisije. 75 minuta, koliko god se činilo puno, ipak je premalo za sva imena koja bi se bez ikakvih problema mogli naći na ovoj listi. Od starije garde svakako treba tu spomenuti Zdravka Širolu iz Atomskog kloništa, Voju Stojanovića i Olivera Mandića iz Stijena, zatim Zorana Ukića iz Daleke obale, pa Borisa Beštaka, pa Gorana Markića, pa Pauka, pa pokojnog Knežu i mnoge druge. Od mlađe generacije svakako treba spomenuti niz bubnjara od kojih su se neki već iskazali čak i na svjetskim pozornicima. Oni su Marko Duvnjak, Saša Maček, Adrian Borić, Bruna Matić, Bojan Ložić, Lada Obradović, Janko Novoselić, Ivan Levačić i... U stvari ima ih puno. Neka mi oproste onih koji se trenutno nisam sjetio. Ovaj blok sa novim nadama ilustrirat će dvojac kojeg čine Jan Ivelić i Mario Klarić. Jana Ivelića slušamo kao člana Bućerca u skladbi Vahi, a Marija Klarića slušamo u skladbi Stjepana Laha, Slavimo

Kad smo kod Marija Klarića, koji je vrlo aktivan i na području duhovne glazbe, onda koristim priliku da i tu kategoriju, odnosno bubnjare, koji su svoju karijeru započeli u duhovnim bendovima, spomenem. Neki od njih su kasnije postali vrlo poznata i cijenjena imena hrvatske pop i rock glazbe, a oni su Mladen Palenkaš, Kristijan Zoren, Abel Kovačević, Davor Kopčić, Ante Plavčić i mnogi drugi. I za kraj sam ostavio dvojicu bubnjara za koje nisam znao gdje bi ih svrstao. Njihova imena su i njihov stil, a svrstavati ih u neku posebnu bubnjarsku kategoriju bio bi promašaj. A oni su Boris Lajner i Kruno Levačić. Lajnera slušamo u skladbi Totalno drugačiji od drugih, a Kruno Levačića u skladbi Ptiček veli. Puno ritmično sladnih pozdrava u ime cijele ekipe Katoličkog radija šalje vam autor i urednik emisije Noć hrvatskih glazbenika Slavko Nedić. Bog bio s vama, a nadam se i vi s njim.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uz obilježavanje 29. obljetnice osnutka Požeške biskupije, u kapeli Svetog Roka u Požegi počelo trajno euharistijsko klanjanje. Vjernici grada Varaždina hodočastili 337. put Majci Božoj Bistričkoj. U Vrani proslavljen zavjetni blagdan Svete Nediljice, a u Dubrovniku ljetni Sveti Vlaho. Preminuli monsignor Mile Vidović i sestra Aleksija Kobaš. Papa na ljetnom odmoru u Castel Gandolfu. Uz obilježavanje 29. obljetnice osnutka Požeške biskupije, u kapeli Svetog Roka u Požegi počelo je trajno euharistijsko klanjanje. Prije izlaganja presvetog oltarskog sakramenta, požeški biskup Ivo Martinović predvodio je misu u katedrali, Petar Peko.
3: Na početku slavlja pročitana je bula o osnutku Požeške biskupije, nakon čega je biskup podsjetio da obilježavaju dan u kojem je na poseban način započelo preslavno djelo evangelizacije za Požešku biskupiju, koja je kao dio Božjeg naroda postala vidljivi znak Kristove prisutnosti. Središnji dio homilije posvetio je Isusovu evanđelskom pozivu: dođite k meni svi vi izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Ovaj poziv, kako je istaknuo, aktualan je i danas u vremenu obilježenom ubrzanošću života, ratovima, nasiljem, nepravdama i lažima. U takvim okolnostima čovjek treba pronaći trenutke tišine i stati pred Boga kako bi u njegovoj blizini pronašao mir za tijelo i dušu, rekao je monsignor Martinović, povezujući evanđelsku poruku s povijesnim događajem koji je toga dana započeo u Požegi, i naglasio je kako će kapela Svetog Roka od sada biti mjesto trajnog susreta s Kristom prisutnim u presvetom oltarskom sakramentu. Podsjetio je kako kapela ove godine obilježava 230. obljetnicu izgradnje i blagoslova, te izrazio uvjerenje da će postati prostor u kojem će vjernici u svako doba dana i noći moći doći Isusu, odmoriti se u njegovoj prisutnosti, učiti od njega i osluškivati njegov glas koji govori ljudskoj savjesti i srcu.
2: Nada Burum, nacionalna promotorica ove pobožnosti međunarodnog karaktera, podsjetila je za naš radio da se ta kapela nalazi na sjecištu triju gradskih župa u blizini ordinarijata i katedrale.
4: Prijavljeno je oko 450 klanjatelja, odaziv je zaista veliki, vjernici Požege su stvarno željno iščekivali ovaj trenutak. Kapela će biti otvorena neprekidno za sve po danu i po noći, svi su pozvani doći u bilo koje vrijeme, pomoliti se u tišini, ostati pred Gospodinom, a svi oni koji žele uključiti se, prijaviti se za trajno klanjanje, naravno mogu to uvijek učiniti. Evo još samo spomenu da je Požega 18. kapela trajno klanjanja u Hrvatskoj, a nakon toga slijedi Knin i Virovitica.
2: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodio je misno slavlje povodom 60. đakovačkih vezova u katedrali u Đakovu. Među koncelebrantima je bio i umirovljeni nadbiskup Marin Srakić, koji danas navršava 89. godinu života. Monsignor Hranić je u propovjedi pojasnio povezanost križa sa životnom radošću, istaknuo je da životna radost ne oslobađa tereta i križeva, nego otvara oči za teret i križ, probijajući se do snage koja ih može nositi, a to je otvorenost Isusu. Govoreći pak o Isusovom pozivu na uzimanje križa, istaknuo je da to pokazuje kako se ništa ne može postići niti ostvariti bez prihvaćanja žrtve i napora. Govorio je zatim o sudionicima đakovačkih vezova koji su učinili veliki napor i žrtvu da bi se priredili, obukli i na vrijeme došli u Đakovo. Svu tu žrtvu, napor i trud prihvatili su radosni što mogu sudjelovati u povorci i ne žale se, nego se vesele i pjevaju jer sve to vole i u ljubavi prihvaćaju napor i križ, rekao je nadbiskup. Vjernici grada Varaždina hodočastili su 337. put Majci Božoj Bistričkoj. Središnji dio ovog zavjetnog hodočašća bila je misa koju je u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca predvodio varaždinski biskup Bože Radoš, Branimir Gubić.
5: Biskup je u propovjedi poručio kako je Isusov poziv "dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti" upućen svima.
6: Čovjek može izgledati na izgled jako dobro, a u sebi nositi teške brige. Majka može cijeli dan biti vedra, vesela, a naveče plakati u tišini. Otac može raditi i brinuti se za obitelj, a osjetiti kad ga nitko ne vidi kako više nema snage. Mladići, djevojke mogu imati društvo, telefon, planove, uspjehe, a ipak biti usamljeni. Isus nam ne kaže, dođite k meni tek kada sve riješite, kad budete savršeni, kad budete dobri, kad ne budete imali više grijeha. Ne, on jednostavno kaže, dođite k meni, dođite sa svojim umorom, sa svojim ranama, sa svojim pitanjima, sa svojim strahovima za svoju djecu, za brak, za budućnost.
5: Dodao je da Isus poziva vjernike da se uče od njega, jer je krotka i ponizna srca.
6: Od Isusa valja učiti kako živjeti s drugima, kako živjeti u obitelji kada odnosi često pucaju ne zbog velikih stvari, nego zbog mali, sitni, svakodnevnih riječi, zbog pogleda, zbog prevrtanja očiju, možda zbog šutnje koja se uvukla u suprugu ili supruga zbog toga što roditelj nema vremena za dijete. Možda upravo zato pucaju odnosi između djece i roditelja, možda pucaju odnosi zato što svatko želi pod svaku cijenu imati posljednju riječ.
5: Poručio je kako se u svim navedenim situacijama uči od Isusa kako postupiti, reagirati, ispraviti pogrešne korake.
6: Naučite najprije čuti, slušati. Naučite se reći drugome, trebam te, nisi bezvrijedan i ne mogu bez tebe. Naučimo ne vraćati uvredu za uvredu, nego znati oprostiti. I dolazimo do onoga što može biti temelj za oproštenje, a to je krotkost.
5: Možda danas ne možemo riješiti sve svoje probleme, ali možemo učiniti jedan korak. Možda se možemo u svom srcu pomiriti s nekim, vratiti se osobnoj molitvi i vratiti molitvu u naše obitelji, odlučiti imati više vremena za svoju obitelj, nekoga nazvati i zamoliti ga za oprost, otići na ispovjed koju dugo odgađamo, odlučiti druge ne osuđivati, potaknuo je biskup Radoš u svojoj homiliji okupljene vjernike. Program drugog dana zavjetnog hodočašća završio je oproštajnom procesijom u Bazilici u poslijepodnevnim satima. Podsjetimo, 337. zavjetno hodočašće vjernika grada Varaždina Majci Božje Bistričkoj ove godine započelo 4. srpnja u ponoć u Varaždinskoj katedrali službom riječi te blagoslovom hodočasnika, a završit će večeras misom zahvalnicom također u katedrali s početkom u 19 sati.
2: Proslavljen je zavetni blagdan Svete Nediljice u Vrani, koji tradicionalno okuplja tisuće vjernika iz Zadarske nadbiskupije. Misno slavlje u svetištu Svete Nediljice predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Opširnije Ante Novak.
7: U prigodnoj propovjedi nadbiskup je pozvao vjernike da svoj identitet grade na dubljem i neprolaznom, na svijesti da smo ljubljena djeca Božja, jer ta svijest mijenja pogled na život. Ne moramo dokazivati svoju vrijednost i živjeti u strahu od neuspjeha, očajavati kada izgubimo što nam je bilo važno. Znamo da postoji netko tko nas poznaje, ljubi i vodi, i kad ne vidimo smisao događaja kroz koje prolazimo, rekao je nadbiskup. Takav je bio i život Svete Nediljice, ranokršćanske mučenice iz 4. stoljeća koja je podnijela mučeništvo sa svojih 16 godina. Potaknuo je vjernike na molitvu Svetoj Nediljici da i njima bude darovano ponizno i hrabro srce. Neka nas nauči živjeti kao djeca očeva, biti maleni pred Bogom, kako bismo primili njegova otajstva. Neka nas nauči tražiti odmor ne u prolaznim sigurnostima svijeta, nego u Kristu. Tko se osloni na Krista neće biti pošteđen križa, ali će pronaći što svijet ne može dati, spokoj duše, mir srca i radost djece Božje, poručio je nadbiskup Zgrablić.
2: U Dubrovniku je proslavljen ljetni Sveti Vlaho. Uz blagdan ruke Svetoga Vlaha misu u Parčevoj zbornoj crkvi predvodio je rektor crkve i generalni vikar Dubrovačke biskupije monsignor Ivica Pervan. Relikvija Parčeve lijeve ruke prije mise je u svečanoj procesiji u pratnji članova bratovštine Festanjula, Svetoga Vlaha i dubrovačkih trombunjera donesena iz moćnika Dubrovačke katedrale, te je tijekom mise bila izložena u Parčevoj crkvi. Monsignor Pervan je u propovjedi uz ostalo podsjetio na višestoljetno čašćenje ruke svetoga Vlaha u Dubrovniku. Potaknuo je vjernike na molitvu kako bi njihove ruke bile poštene u radu, čiste u molitvi, otvorene ljubavi i velikodušne u služenju. Nakon mise relikvija je u svečanom ophodu ispraćena iz crkve i vraćena do katedrale, gdje je predvoditelj slavlja sudionicima podijelio blagoslov relikvijom. Preminuo je monsignor Mile Vidović. Ovaj svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije rođen je 1935. U Vidonjama, a za svećenika je zaređen 1961. u Splitu. Služio je u župama Seget i Makarska. Bio je poglavar u odgojnim zavodima, generalni vikar i kancelar, kanonik i prepozit kaptola te profesor i ravnatelj nadbiskupijske klasične gimnazije. Usto je bio vrstan crkveni povjesničar, plodan znanstveni autor te počasni prelat njegove svetosti. Sprovod će biti sutra u 18 sati na Mliništu. Sestra Aleksija Manda Kobaš, redovnica Družbe milosrdnih sestara Svetoga križa, preminula je u 84. godini života i 62. redovništva u Portu na Krku. Sprovodni obredi bit će sutra u 11 sati na gradskom groblju u Đakovu, potom slijedi misa zadušnica u Samostanskoj crkvi Presvetog srca Isusova. Na blagdan svete braće Čirila i Metoda, koji se prema rimskom kalendaru slavi 5. srpnja, obnovljena je tradicija služenja grko-katoličke liturgije u Zagrebačkoj prvostolnici. Arhijerejsku božansku liturgiju svetog Ivana Zlatoustog služio je križevački vladika Milan Stipić, uz služenje rektora katedrale monsignora Zlatka Korena te više grko-katoličkih svećenika i đakona. Prigodnu homiliju izrekao je ekonom križevačke eparhije otac Daniel Hranilović. Vjernike je potaknuo da im Kristove riječi iz pročitanog evanđelja budu poziv i ohrabrenje, da ustanu iz ravnodušnosti, iz mlakosti, iz grijeha i krenu za Kristom. Zaključio je da će to biti najljepša priprava za jubilej križevačke eparhije 250 godina postojanja, koji će se proslaviti sljedeće godine. Najbolja zahvala svetoj braći Čirilu i Metodu i najvjerniji spomen blaženom Alojziju Stepincu. A da predano i samozatajno služenje ne ostaje nezapaženo, svjedoči i vijest iz Osječke župe svetih Čirila i Metoda. Uz proslavu nebeskih zaštitnika župe, zahvalnica pape Lava 14. uručena je za 35 godina sa kristanskog rada župljanki Perki Mijić. Baka Perka godinama je svakodnevno brinula o župi, otključavajući i zaključavajući crkvu te održavajući župne prostore. U zahvalnicu je darovana i umjetnička slika župe kao trajna uspomena na njezinu službu, vjernost i pripadnost zajednici.
8: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Započeo je svoj ljetni odmor. Jučer je stigao u Castel Gandolfo. U ovoj tradicionalnoj ljetnoj rezidenciji papa, 20 km južno od Rima, do 27. srpnja provest će vrijeme odmora, molitve i duhovne obnove. Javlja Aldo Sinković.
9: Sretan sam što sam među vama i što ću sljedećih nekoliko tjedana provesti u Castel Gandolfu. Biće to vrijeme odmora, molitve, čitanja i nadam se malo sporta. Susreti s ljudima uvijek su važni i zato vam hvala na toploj dobrodošlici, rekao je papa i istaknuo kako je zajedništvo s vjernicima važan dio njegova postanja, te poručio da će tijekom boravka u Castel Gandolfu na poseban način moliti za sve ljude. Uvjeravam vas da ću vas uključiti u svoje molitve, posebno tijekom sljedećih tjedana. Neka vas Bog uvijek prati. Pozdravio je i župnika te vjernike župe Svetog Tome iz Vilanove, u kojoj je prošle godine predvodio misno slavlje. Tijekom njegova ljetnog boravka u Castel Gandolfu redovite opće audijencije srijedom bit će privremeno obustavljene, a ponovno će se održati 5. kolovoza. Nedjeljnu molitvu Anđeo Gospodnji tijekom srpnja papa će predvoditi na Trgu Slobode u Castel Gandolfu, gdje će se i za vrijeme odmora nastaviti susretati s vjernicima iz cijeloga svijeta. Početkom kolovoza očekuje ga sudjelovanje u događajima povezanima s jubilejom mladih a 6. kolovoza za planiranje pastoralnih posjeta SIZ-u, gdje će predvoditi misno slavlje.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

danas je sveti Vilibald, biskup, sin svetog Rikarda i brat svetog Vunibalda i svete Valpurge. Vilibald je rođen oko 700. godine u Engleskoj. U ozračju svetosti pravo bi čudo bilo da nije i sam postao svet. Već 5 godina Vilibald je predan u samostan Valtam na odgoj i obrazovanje. Tada su vjerske škole bile jedine škole. U samostanu je ostao do 20. godine, a onda je započelo njegovo putovanje s ocem i bratom preko Francuske sve do sjeverne Italije. U sjevernoj Italiji mu je umro otac, a on se s bratom uputio u Rim. Iz Rima su otišli do Sicilije, te na Cipar, a potom u Emesu, na rijeci Orontu, gdje su jedva izbjegli zatvor zbog sumnje da su špijuni. Potom su 724. godine dospjeli u Svetu zemlju, a odatle za Uskrs 728. godine i u Carigrad. U Monte Cassino su došli u jesen 729. godine. Ondje se pridružio benediktincima u poznatoj istoimenoj opatiji u kojoj je proveo 10 godina. Ondje ga je zatekao poziv ujaka svetog Bonifacija da mu se pridruži u misiji u Germaniji. Po dolasku u Germaniju Bonifacije ga je u Eichstättu zaredio za svećenika, te je Vilibald započeo s misionarskom djelatnošću, osnivajući crkve i samostane. Bonifacije ga je uskoro posvetio za biskupa Eichstätta. Biskupom toga grada bio je 40 godina. Kao biskup, trudio se unaprijediti biskupiju. Propovjedao je i brinuo se svim marom za vjerski život u svojoj biskupiji. Tako je 750. godine otpočeo gradnju opatije Heidenheim, u kojoj je opetom postao njegov brat Vunibald. U tom je mjestu i njegova sestra Valpurga osnovala samostan Benediktinki, kojemu je bila opatica. U svoj samostan prenijela tijelo Vunibalda, koji je umro 761. godine. Ondje je sveti Vilibald umro 786. godine.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme, gle, doniješe Isusu njemaka opsjednuta. Pošto Isus izagna đavla, progovori njemak. Mnoštvo se čudom čudilo i govorilo, nikada se takvo što ne vidje u Izraelu. A farizeji govorahu, po poglavici đavolskome izgoni đavle. I obilazio je Isus sve gradove i sela, učeći po njihovim sinagogama i propovjedajući evanđelje o kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć. Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima, žetve je mnogo, a radnika malo.